Velikokrat uporabljamo fraze ali besedne zveze, ki so v slovničnem in pravopisnem smislu neprimerne. Upamo, da bo z uporabo le teh besedilo boljše, a žal učinkujejo ravno obratno, zato se jih raje izogibajmo. Prisluhnimo nekaterim primerom. Namesto merodajen raje uporabimo pristojen. Pismo tudi ne prispe potom pošte, pač pa po pošti. Tudi po telefonu se lepše dogovorimo kot pa preko telefona. V primerjavi s prejšnjim letom je boljše kot napram prejšnjemu letu. Lopato uporabljamo in se z njo ne poslužujemo. Z neko napravo tudi lažje ravnamo, kot pa da bi z njo postopali. Tudi znižanja artiklov si ne moremo predstavljati, veliko lažje pa znižanja cen artiklov. Nepravilna je tudi raba v primeru, ukolikor bomo pravočasni. Raje uporabimo, če bomo pravočasni. In bolje bo, da pridemo kmalu, kot pa v doglednem času. In da smo takrat na voljo in ne na razpolago. Zdaj pa je od vas odvisno in ne na vas, da vse našteto tudi uporabljate in poskrbite za čistejši slovenski jezik. Mimo grede, koristno je razlikovati med storitvami in uslugami. Prve se plačajo, druge pa so brezplačne.

0: Tokrat bomo spregovorili o srednjem spolu. Ker srednji spol ni naravni spol, se mu radi izognemo in ga nadomestimo z moškim ali redkeje ženskim. V pogovornem jeziku je to še sprejemljivo, knjižna slovenščina pa tega ne dovoljuje. Zato moramo biti posebej pozorni na nekatere besede v določenem sklonu ali številu. Pogosto naletimo na napačno rabo v primerih, kakršna sta naslednja. Vprašanje, na katerega ne vemo odgovora. Tu srednji spol zahteva pravilni zaimek, torej vprašanje, na katero ne vemo odgovora. Zagotovo ste zasledili tudi, da ima nekdo dva stanovanja. Pravilno je, če ima dve stanovanji. Poleti nam tudi v oči sveti to sonce. Čeprav radi rečemo, ta sonce zdaj pa že preveč žge. Najbolje bo, da se ognemo kazalnemu zaimku ta, ki v tem primeru tudi ni običajen za slovenski jezik, pa bo ena slovnična napaka manj.
1: Minuta za jezik. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Zdenko Petersilka. Prvi del. Sinoči se je dovršila tragedija v naši ulici, kakor se vrši neprestano, brez glasu in brez spomina. Prebledeval bi človek, če bi se pred njegovimi očmi na stežaj odprlo to sivo, brezkončno zidovje. Nikjer drugod ne more biti tako globoko in silno hrepenenje daljavo prek obzorja, nikjer drugod tako velik strah pred sedanjostjo in tako otroški up v prihodnost. Zato pač me je bil pahnil vihar v ta temni kraj. Zgodilo pa se je, kakor bom po vrsti povedal. V zgodnjem času svojega pregnanstva sem slonil nekoč ob oknu in tedaj se je prikazala na ulici črna procesija. Bližala se je počasi, s truščem, krikom in smihom. Sami otroci so bili umazani, kričavi, gologlavi paglavci, kuštrava bosa dekleta. Sredi kričeče, plešoče procesije pa se je zibal čuden par. Moški je bil zelo dolg in strahovito suh, oddaleč je oznanjeval jetiko in pijanost. Na glavi je imel obnošen cilinder, nosil ga je po strani, visoko nad čelom. Oblečen je bil črno sukno s škrici, preohlapna in prekratka mu je bila. Na hrbtu so se vile gube, iz rokavov pa so daleč molele gole, tenke, poraščene roke. Tudi ozke svetle hlače so bile prekratke zanj in so se neprestano zatikale v čevlje. Na mesto srajce mu je visela izza telovnika umazana, zmečkana, še mizeta. Okoli vratu pa je bila zavezana rdeča ruta, ki se je bila premaknila, tako da je visela pendlja na ramo na mesto na prsi. In ves, kakor je bil podoben diurnistu, ki so ga bili zaradi pijanosti pravkar zapodili iz službe. Samo obraz njegov je bil obraz pijanca po poklicu, tudi ne obraz čemernega zaprašenega diurnista. Razodeval je, kakor je bil dolg in suh in bled, neizmerno dobrodušnost in neizmerno brezskrbnost. Drobne zalite oči so gledale veselo, cukrno, sladko. Upali jetični obraz je bil ves kakor od sončnih žarkov oblit. Ženska, ki ga je vodila pod pazduho, je bila veliko manjša od njega. Segala mu je komaj do rame. Njen obraz je bil rdeč, zabuhel in jokal. Brezskrbna dobrodušnost je ležala tudi na njenih debelih, v jok napetih ustnicah. Na glavi je imela zelo majhen okrogov slamnik, ki je visel po strani na kuštravi frizuri. Svetla obnošena bluza je bila z rdečim vinom polita, krilo je bilo blatno. Oba dva sta bila pijana in sta se opotekala slaka na cesto, s ceste na tlak. Ona se je trudila, da bi stopala po konci in umirjeno, da bi gledala resno in manirno. Njega pa je opotekanje očitno veselilo in zdelo se mi je, da je celo na lašč pretiraval. Visoko je vzdignil nogo, visoko zamahnil z golo levico, potegnil je žensko jadrno s ceste proti zidu in se je zasmejal na glas. Okoli obeh se je vrtel neprestano droben, morda 7-leten deček, zelo spodobno oblečen, vsobjokan in ihteč. Takrat sem se začudil njegovim velikim, globokim, črnim očem, kakor jih še nisem bil videl enakih. Obraz je bil tako droben in nežen, da so sijale vdaleč samo črne oči.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
3: Luka ima tako dobro idejo, da boste ostali brez besed. Dej, povej.
4: Koliko obresti pri 2000 evrih brez obrestnega kredita za eno leto?
3: A, obresti pri brezobrestnem kreditu. Ok, odkje ti to?
4: Majega kolega smo zafrkavali, pa je nasedel na polno.
3: Bravo.
5: Če na banki dobimo 2000 evrov brezobrestnega kredita, kakšen je potem znesek, ki ga moramo po enem letu banki vrniti?
6: Makar. Ja, predvidivam, da bolj visok. Ani, ne vem, višji, to pa res ne vem.
5: Spravo, višji, kot smo ga dobili.
6: Višji, ja.
5: Koliko višji?
6: Ja, ne vem, odvisem, koliko mu času plačaš, ne vem.
5: Smo v enem letu brezobrestni kredit 2000 evrov.
6: Ja, nema, kaj še 20%, a 10, a je.
5: 20-10% obresti.
6: Ja.
5: Od tega.
6: Sem
5: to nekje 2100, 2200,
6: a ja, ne, do 2400. Ne, pa je manj, ne vem, ne vem.
5: Več kot 2400, mislite?
7: Ja. Ja, po moje. Več kot 2,5.
5: Koliko pa misli, da je obresti pri takih brezobrestnih kreditih?
8: Če ni bilo nekje 20.
5: Če na banki dobimo 2000 evrov brezobrestnega kredita, kolikšen je potem celotni znesek, ki ga moramo banki po enem letu vrniti?
9: Ja, par jurjev, 10 do 20 jurjev.
5: Spravo, za 2000 evrov po enem letu moramo vrniti 10-20 tisoč.
9: Ne, to ne.
10: Temene, 2200-2500.
5: Ostalo je, kaj so te dodatni stroški za to obresti?
10: Ja.
5: Če 2000 evrov brez obrestnega kredita dobimo, po enem letu moramo koliko vrniti?
11: 2,5.
5: 2,5?
11: Ja.
5: Ostalih 500 evrov je kaj?
11: Stroški.
5: Pa obresti?
11: Ja.
8: Sploh se ne spuščam v to, ker je to, ker njih mahinacij, da nobenmo več nič ne verjamem.
3: Če se greste brezobrestni kredit, ne pusti, da vam zaračunajo kakšne obresti sploh. Ok, kakšen mali strošek odobritve, to je pa tudi to. Neposebnost brezobrestnih kreditov je to, da so enostavno brez obresti.

0: Ta Bruselj mora biti zelo, zelo pomemben. Bruselj gor, Bruselj dol, vsak dan poslušamo o tem. No, kje pa to sploh je?
1: Vsak dan slišimo kakšno novico iz Bruslja, a ne?
2: Ja.
1: A, se pravi, iz katere države prihajajo te novice?
2: Ko pa vim, nič. Nič dost ne da gledam.
1: Verjetno slište vsak dan, ne, je kakšna novica iz Bruslja poročajo, v Bruslju so odločili.
2: Ja,
1: v kateri državi se vse to dogaja?
2: Kaj pa ne bi rekel.
1: Če vam dam recimo tri na razpolago, ali je to Francija, Belgija, Španija?
2: Francija, po moje.
1: Francija?
2: Ja.
1: Je Bruslj glavno mesto Francije?
2: Nisem toliko situliran.
1: Pa Bruselj je v Evropske uniji, ali tudi. Ni?
2: Ne vem.
1: Bruselj, v kateri državi je Bruselj, ne?
3: Jebati. Je engleska.
1: Brusel, v kateri državi je Brusel?
4: Kako vem. Nekaj slišim o tem, da se nekaj govori, ampak...
1: Zdaj, pa je recimo Brusel zanimiv za nas, da se toliko govori o Bruslju?
4: Ne vem. Eno govore, drugo delajo, pa nič ne moram reči po resnici, kakor bi rekla pa ne.
1: V kateri državi pa mislite, da je Brusel?
4: Ne vem, ne mislim neč, kaj pa vem.
1: Francija, Belgija, Španija, Nemčija?
5: Nemčija.
1: Brusel je v Nemčiji?
5: Nije.
1: V kateri državi pa je?
5: Je tamo na meji Nizozemska pa Francija.
1: Sama, katera v teh držav je?
5: Ja.
1: Kje je ta Brusel?
6: V Belgiji.
1: Belgija?
6: Ja.
1: Belgija je v Evropske uniji?
6: Ne vem. Ne vem.
0: Brusel je prestolnica Belgije in Evropske unije. Se pravi, da iz tega lahko sklepamo, da Belgija nekako mora biti v Evropski uniji, recimo.

0: Danes sem zvedel, da očitno nisem edini, ki se je v šoli švercal z obnovo Cankarjevih hlapcev, ki sem jo našel na internetu. No, na praktičnem primeru pa bomo izvedeli, da ni vsaka pomoč dobra pomoč. No, kdo je napisal Cankarjeve hlapce? Ivan Tavčar ali Preži Hovoranc? Si daj brala Cankarjeve hlapce?
1: Ne.
0: Ne, ste pa že slišali verjetno za nje, v šoli so govorili učitelji, če ne drugače.
1: Mogoče.
0: Kdo jih je napisal? Tavčar ali Preži Hovoranc?
1: Ne vem.
0: Ne. Bom še enkrat vprašal. Cankarjevi hlapci?
1: A ja.
0: Kdo jih je napisal? Ivan Tavčar ali Preži Hovoranc?
1: Pa, nekaj me zajebavate.
0: Kdo jih je napisal? Preži Hovoranc ali Ivan Tavčar?
2: Ivan Cankar.
0: Kako?
2: Hlapce?
0: Ja.
2: Tavčar.
0: Ivan Tavčar? Preži Hovoranc ne bil nikakor, ne?
2: Ne.
0: Ostanemo pri Tavčarju.
2: Tako, ja.
0: Vprašal, a ste kdaj brali hlapce?
3: Ja, ko sem bila še v šoli.
0: Mogoče spomnite, kdo jih je napisal? Preži Hovoranc ali Ivan Tavčar?
3: Preži Hovoranc.
0: Jih je on napisal?
3: Ja.
0: Kako to veste?
3: Je, v šoli smo se učili.
0: A je katera brala Cankarjeve hlapce?
4: Ne.
0: So pa v šoli povedali kaj o tem?
4: Ja.
5: Res, verjetno.
0: Aja, verjetno.
4: Hlapci so...
6: Bravo.
4: Knjiga, ampak ne vem, če so Cankarjeva.
0: Kdo jih je napisal? Preži Hovoranc ali Ivan Tavčar?
4: Ivan Cankar. Če so Cankarjevi, so od Ivana Cankarja.
0: Prepričana?
4: Sem prepričana. Blond sem, ampak nisem tako zelo blond, ko zgledam.
5: No, znoter.
0: To ena nič zate. Cankarjeve hlapce je napisal kar Cankar. Ivan so ga klicali.
7: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Indija Koromandija. Na planini, kjer je bilo toliko molznic, da vsa dežela ne bi premogla potrebnih golit, so si bistre glave znale pomagati takole. Izkopali so velik bajer. Van sicer niso napeljali vode, zato pa so zgradili od brega do brega visok, obokan most. Nanj so od jutra do večera gonili krave. Kravarice so sedele na mostu in molzle v bajer, ki je bil do večera poln mleka. Na bajer, napolnjen z mlekom, so se nato pripeljali moški s čolnički, v katerih so imeli sode. Vsak čolnar je imel s seboj tudi veliko greblico, sto je posnel smetano in jo z lopato skidal v sod. Ko so bili sodi polni, so jih zabili in zvalili v dolino. Medtem, ko so se kotalili navzdol, se je v njih smetana zmetla in v dolino se je prikotalil že sod z maslom. Tam so čakali na sode ljudje in si razdelili maslo po teži. Ker tehtnic niso imeli, so dajali kar dobro vago. Tehtali so z volovskimi garami, takole. Na oje je sedel debeluh, drugi pa so metali maslo na zadnji konec gar. Ko se je oje z debeluhom vred dvignilo, je bil na garah po stari dobri vagi ravno cent masla. Tako so delili maslo dan za dnem. Na tem posestvu je bilo toliko ljudi, da so se prijedi venomer vrstili. Prvi so prihajali, drugi že sedeli in jedli, tretji ustajali od mize, četrti pa so si rahljali pasove pri hlačah, da se jim ne bi potrgali. In tako naprej ves ljubi dan. Dan za dnevom je bilo tako. Ker ni bilo toliko ljudi, da bi jim stregli, so si naredili od stopnišča navzdol do mize rižo, prav tako, kakor v planinah, da spuščajo po njej hlode v dolino. Po tej riži je priletel ob vsakem zalogaju štrukelj. Zaseka za zabelo pa je pritekala po žlebu, ki je bil zbit tik ob riži. V tem kraju je bilo vsem ljudem prav dobro, le eden je imel slabe čase, ker je moral živeti ob svoji hrani. Ta nesrečnež je bil najed samo zato, da je sedel na zapečku ob dolgi mizi in nenehno zabaval jedce s tem, da je godrnjal zaradi prepičlo zabeljene hrane. Če bi ta mož ne živel ob svoji hrani, bi seveda ne mogel godrnjati in jedci bi pozabili, da so štrukli še vedno prepičlo zabeljeni.
9: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Bela kača. Bela kača je mati in kraljica vseh drugih kač. Šele v visoki starosti postane bela. Glava ji je debela in podobna mači. Vrh glave pa nosi krono in v njej dragoceni kamen diamant, ki se v temi tako sveti, da šivajo štirje krojači pri njem brez druge svečave. Kdor dobi tedaj diamant iz njene krone, je srečen za vse življenje, toliko je vreden. Zato so jo pa že od nekdaj zelo zalezovali, ali ta kamen je težko dobiti, ker je bela kača silno huda in poveljnica vseh drugih kač. Ne stanuje nikoli sama, ampak v večjih kačjih gnezdih, iz katerih pride malo kdaj na dan. Bil je kači lovec, ki je gadom mast pobiral. Našel je v velikem skalovju med bukovjem veliko kače gnezdo in je hotel tudi tukaj poloviti gade, da bi po svojemu pravilu dobil masti. Vzame seboj tovariša, da bi mu pomagal, ker se mu je dozdevalo, da bo kač več kakor drugod. Ko pride na skalovje, izbere primeren kraj. Odlomi leskovo šibico, ki je zrasla v enem letu, načrta šibico ris, se vstopi v sredo, pripravi svoje orodje in vzame piščal v roke, da bi kače sklical. Tovariš pa se je bal bele kače in si ni upal pri risu ostati. Zleze torej na deveto buke od risa in ko je oni v risu jel na svojo piščalko piskati, je videl, kako so lezle kače od vseh strani. Rjave, pisane, grebenaste in druge proti risu. Vsaka je položila glavo v ris. Naenkrat pa pride bela kača, položi glavo na ris, udari z repom po tleh in v trenutku puhnejo vse kače na lovca v risu in ga opikajo, da je bil pri priči umrl. Ko bi njegov tovariš ne bil na deveti bukvi, bi se bila tudi njemu slaba godila.
9: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Vrag se ženi. Bila sta oče in mati, ki sta imela tri hčere. Nesreča pa je hotela, da se jim ni približal niti en ženin. To je močno jezilo mater. Oče pa je rekel, hočem jih omožiti, če jih imam dati samemu hudiču. Vrag je bil takoj pripravljen, da ugrabi tri duše. Računal pa je na žensko radovednost. Napravljen kot grof je prišel k očetu in ga zaprosil za starejšo hčer. Z velikim veseljem mu jo je dal. Češ, če ne dam takemu gospodu, komu pa ne jo dam? Vrag jo je odpeljal v neki navidezen grad in ji rekel. Drugega opravila nimaš, kot da nosiš iz sobe v sobo tole zlato jabolko. Le v 12. sobo ne smeš pogledati. Ona vzame zlato jabolko ter teka po gradu iz sobe v sobo. Pride do vrat 12. sobe, tu pa postoji in si misli. Kaj neki bi bilo, če tudi pogledam? Do zdaj je bila vsaka soba lepša in kdo ve, kaj je šele v tej. Radovednost jo premaga, odpre in zagleda pekel, kako vragi mučijo uboge duše. Zlato jabolko pa je padlo v pekel, kjer je zgorelo. Vsa zmučena zapre vrata in teče proč. Tedaj pa jo srečen in mož vrag. Kje je jabolko? Zavpije in pahne še njo v peklinsko brezno. Na to se odpravi vrag k očetu in mu takole laže. Moji ženi je silno dolgočasno. Pustite z mano vašo drugo hčer, dobro se ji bo godilo. Oče dovoli, toda doletela jo je enaka usoda kakor njeno starejšo sestro. Pogledala je v pekel, kamor ji je padlo zlato jabolko. Notri zagleda tudi svojo sestro, ki ji pravi, gorje nama sestrica, v peklu sva odkoder ni rešitve. Vrag priteče in pahne še njo v pekel, ker ni imela več zlatega jabolka. Vrag se napoti tretjič k očetu. Reče mu, kjer sta že dve, naj bo še tretja. Dovolite, da odpeljem še najmlajšo hčer. Malo se bomo poveselili, ker nas bo lepa družba. Vrag odpelje tako še najmlajšo hčer, ki pa je bila bolj zvita, kot si je vrag mislil. Ko ji je dal zlato jabolko in ji prepovedal, da ne sme pogledati v 12. sobo, si je mislila. Že vem, kaj storim. Zlato jabolko zavežem v predpasnik, da mi ne odleti. Ker pa ne vidim tu svojih sester, že ni vse v redu. Moram pogledati. Gre in odpre kar naravnost 12. sobo, kjer se ji pokaže strašna slika. Njeni sestri sta v peklenskem breznu. Obe pa vpijeta. O, sestrica, reši naju, reši, ker ima še tisto nesrečno zlato jabolko. Ona pa ima reče. Samo malo potrpita, pa vaju rešim. Ko pride vrag domov, jo takoj vpraša, ali ima še zlato jabolko. Pomoli mu ga pod nos in vrag si od jeze odgrizne spodnjo ustnico. Nekega dne vzame mlajša sestra velik koš. Gre v pekel po eno sestro in jo pokrije v košu. Ko pride vrag domov, mu reče. Nesi našim domov tale dar. Kar na rame si ga daj in ne glej, kaj jim darujem. Možje naj ne bodo preveč radovedni. Če pa bi hotel pogledati, bom takoj za teboj in zakričim. Vidim te, vidim. Tako je poučila tudi sestro v košu, kaj in kako ne reče, če bi hotel vrag pokukati v koš. Vrag vzame koš na hrbat in nese proti hiši nesrečnih ukletih hčera. Potil je res krvavi pot, ker je nesel babo v košu. Ko pride do hišnega praga, zvrne koš kar v hišo, ne da bi pogledal, in odhiti proti domu. Čez nekaj dni mu hčer napravi še en koš daril za svoje starše, ki jih nese vrag prevaranim roditeljem. Malo je bil sicer nejevoljen, a kaj, babo je treba obogati. In tako je nesel in rešil iz pekla sam vrag že dve sestri. Nekega dne pa mu reče žena, ti, potem ko se vrneš, dobiš zunaj v veži še en koš daril za moje starše. Bodi tako dober in nesi, pa ne bodi radoveden, veš, saj tako kot zadnjič. Vrag se je malo jezil, vendar ni nič rekel in odšel. Medtem pa je ona naredila nekakšno ženo iz slame, oblekla jo je v svojo obleko in jo postavila pred peč. V peči je zakurila ogenj, slamnati ženi pa je dala v roko lopar, češ da ona potika v peč. Sama pa je sedla v koš in se pogrnila. Čez nekaj časa pride vrag domov, zadene koš in reče proti slamnati ženi. Zdaj grem, da veš. Po poti pa je bil silno radoveden, kaj neki nosi toliko na dom. Že hoče vzeti koš z ramen, kar zavpije v košu. Vidim te, vidim. Če vidiš, pa vidi, si misli vrag in teče dalje. Mislil je, da ga le žena zalezuje. Pride do hiše, vrže koš v hišo in steče domov. Doma pa je slamnata žena še vedno potikala v peč. Reče ji, nesel sem veš, a upam, da zadnjič. Slamnata žena pa kar muči. No, ali si je zna ali kaj? Ji reče in jo hoče malo poriniti, a začuti šum slame. Šele zdaj zapazi vrag veliko prevaro. Pograbi slamnato babo in jo porine v peč. Nato steče v pekel, kjer tudi starejših dveh sester ni bilo več. Potem pa hiti na njihov dom, ali medtem je izgubil vrag vso noč do te hiše. In le jezno je udaril obogel, da se je pol hiše podrlo.
9: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
8: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: Pozdravljeni, danes govorimo o enem med Slovenci najbolj priljubljenih športov, to je alpsko smučanje. Alpsko smučanje je oblika gibanja po zasneženih površinah s pomočjo smuči, ki so z vezmi pritrjene na noge smučarja, na katerih ima obute posebne smučarske čevlje. Je zimski šport, kjer smučar uporablja tudi dve palici za odriv ali prenos ravnotežja. Smuča lahko vsak, ki obvlada vožnjo smučmi in ima ustrezno opremo. Alpsko smučanje ni bilo vedno prepoznavno v taki obliki, kot ga poznamo danes, predvsem pa ni bilo namenjeno zgolj zabavi in tekmovanju. Zgodovina alpskega smučanja je dolga okrog 5000 let in jo lahko razdelimo na dve obdobji. Prazgodovino od 3500 let pred našim štetjem do leta 1888 ter obdobje modernega smučanja, torej od leta 1888 naprej. Za prvo obdobje je značilno, da so smuči uporabljali predvsem za uporabne namene, za transport. Smuči so bile običajno zelo dolge, tudi več kot 2 metra, saj so z njimi premagovali velike razdalje, hodili na lov in jih uporabljali pri nabiranju drv. Predvsem v krajih Severne Evrope, kjer je veliko snega, so smuči uporabljali tudi za vojaške osvajalske pohode. Smuči so po znanih podatkih sicer stare 5000 let. To dokazuje risba smučarja z masko zajca, ki stoji na 4,5 metrih dolgih smučeh in je uklesana v skali na Rodeju. Dolga tisočletja so smuči uporabljali lovci, vojaki in gozdari za gibanje po ravni zasneženi pokrajini. Prastare skandinavske smuči so bile namenjene predvsem za hojo, zato so bile dolge, tudi več kot 2 metra, drsni del smučke pa je bil oblečen v kožuh. Na Švedskem so našli prve smuči leta 3200 pred našim štetjem.
8: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Zametki modernega smučanja pa segajo na prelome do obema obdobjema, in sicer to je pohod Norvežana Fritjofa Nansena preko Grenlandije. Po letu 1888 se je razvijal namreč razvilo smučanje za zabavo, rekreacijo in tekmovanje. Razvijati se je začelo tudi alpsko smučanje. Najprej so alpinisti uporabljali smuči zgolj kot pripomoček za dostop do sten, kasneje pa tudi za spust v dolino. Ob koncu 19. stoletja so se začela tudi prva tekmovanja v smuku in slalomu. Razvoj različnih tehnik alpskega smučanja. Skozi zgodovino so se razvile različne tehnike alpskega smučanja. Lilienfeldsko tehniko je razvil pionir alpskega smučanja Matija Zezdarski in se imenuje po kraju Lienfeld. Prvi je konstruiral kovinske vezi, ki se trdno oprimajo pete čevlja. Prvi je smučal tudi v tako imenovani plužni tehniki. Smučar je bil med vožnjo vzravnan, le kolena je imel nekoliko upognjena. Pri zavoju se ni gibal s telesom, temveč se je le nagibal na eno ali drugo smučko in je nato zavil v zavoj. Pri smučanju je uporabljal eno palico, ki pa je njegovo tehniko močno omejevala pri razvoju. Zdarski je izdal tudi smučarski priročnik, ki je bil opremljen s fotografijami. Nordijsko alpinsko tehniko alpskega smučanja pa je razvil Georg Bilgeri, ki je uspešno združil lastnosti obeh dotedaj poznanih tehnik smučanja. Od Norvežano je prevzel dve palici, telemark in smuči z žlebom, od Zdarskija pa plužno tehniko zavijanja in trdno kovinsko vez. Naslednja poznana tehnika alpskega smučanja je albeška tehnika, ki se je razvila po prvi svetovni vojni. Plužnemu zavoju je Hannes Zainder iz Sant Antona dodal še plužni lok. To pomeni, da je smučar v zadnjem delu zavoja notranjo smučko prestavil paralelno k zunanji. Smučar je bil v bolj čepečem položaju, bil je hitrejši in imel je nižje težišče in s tem boljše ravnotežje. Na spodnjem robu smuči so začeli uporabljati tudi rovnike, s tem pa je ta tehnika postala učinkovita predvsem pri zavijanju. Novost te tehnike je tudi zabadanje palice pred začetkom zavoja, kar je smučarju pomagalo razbremeniti odriv.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Ali me ljubiš? V idealnem svetu bi bilo to vprašanje povsem nepotrebno. V realnosti pa mnogi ljudje hrepenijo po neizrečenih besedah ljubim te. Občutek ljubljenosti in sprejetosti je nepogrešljiv za vsakega človeka. Pa ne samo v pasivni, ampak predvsem aktivni obliki. Zgodba govori o 8-letni deklici iz ameriške sirotišnice. Deklica je bila precej sramežljiva, sprva neopazna, čez čas pa je obveljala za dokaj problematično. Premestili so jo že iz dveh zavetišč in tudi direktorica te sirotišnice je že iskala načine, kako bi se deklica znebila. Nekega dne so opazili, da deklica piše pismo. V instituciji je veljalo pravilo, da mora biti vsako pismo namenjeno nekomu zunaj sirotišnice odobreno, preden se ga odda na pošto. Naslednji dan sta direktorica in njena pomočnica opazovali deklico, ki se je splazila iz hiše in se skrivaj napotila proti glavnim vrtnim vratom. Še znotraj ograje je raslo staro drevo, katerega korenine so se vile nad zemljo. Deklici sta sledili in jo daleč opazovali, ko je svoje pismo skrila v eno izmed drež, ki jo je na površju naredila korenina. Ko je preverila, ali jo kdo ne opazuje, je z drobnimi koraki odhitela nazaj v dom. Direktorica je stopila iza grma in vzela pismo v roke ter ga odprla. Nato je pismo brez besed podala pomočnici. V pismu je pisalo: komorkoli, ki to najde, rada te imam.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Že več kot 25 let neki časopis sponzorira poletno kolesarsko dirko. Kolesari iz vse države se zberejo na enem koncu države. Odločeni so, da bodo skupaj s še nekaj 100 odličnimi kolesarji v enem tednu prekolesarili pot preko cele države. Nekdo iz publike je pripovedoval, da so organizatorji dirke izbrali njihovo vas za kraj, kjer naj bi kolesari prenočili. Gledati kolesarje, ki so preplavili vas in postavljali tabor, je bilo neverjetna izkušnja za vaščane. Tako mladi kot stari so uživali v novih prijateljstvih in zabavi, ki je spremljala dogodek.

0: Banje. Med sprehodom skozi enega izmed taborov je domačin ujel pogovor dveh kolesarjev, ki sta pot premagovala skupaj na dvosedežnem kolesu. Mož se je pritoževal nad težavnostjo zadnjega vzpona, ki sta ga morala premagati tisti dan. Res je bilo naporno, je dejal. Bil sem prepričan, da bova morala vsak trenutek sestopiti in kolo porivati do vrh hriba. Res je bil strm vzpon, je dejal njegov sokolesar. In če ne bi ves čas zaviral, bi se gotovo oba skotalila nazaj v dolino. Skoraj ni ovir, ki jih ljudje v sodelovanju ne bi zmogli. Vendar pa vsi v skupini občutijo, če le eden od članov zavlačuje ali pritiska na zavoro. Vse ekipe, zakonci, sodelavci, atletska moštva, plesavci ali igralci v gledališki skupini ne vedo, kam je ekipa namenjena, kako bodo tja prišli, kakšen napor bo od vsakega potreben in kako si lahko med seboj pomagajo. Vredno si je zapomniti, da je potrebno poganjati pedala skupaj, kadar se znajdemo na dvosedežnem kolesu.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

Robin Schulz, The Friction, Alida zraven poje In Your Eyes. Šulca imaš na 30. mestu, pa klele, na številki 18. Takale je situacija. Prišli smo do 17. mesta in zdaj gremo od 17. mesta gor. Tom's and I, Dance Monkey, 3 mesta dol, 17. Pol nas počakajo Jonas Brothers, What a Man Gotta Do, na številki 18.

0: What a man gotta do, frišni Jonas Brothers, tole je bilo 16. mesto. Billie Eilish s komadom Everything I Wanted bo vsak cajt začela zgornji del lestvice. Naslednji uri gremo od 15-ice gor proti enici.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Dajmo začeti zgornjo polovico lestvice, v tej urci pridemo do enice. Fajn je poslušati tale komad in zato, ker je fajn, je tudi na prvem mestu zdaj že nekaj cajta in če bo ostal na prvem mestu, to izveš samo, če ostaneš zgornja polovica lestvice, se pravi od 15. do 1. mesta. Zdaj le umirjamo zadevo, ker na 15. mestu je ta teden Billie Eilish s komadom Everything I Wanted.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Dermot Kennedy outnumbered s 12. na 14. mesto. Topic Breaking Me. Evo, gremo v višjo prestavo. Predstavljamo pa ta teden na 13. mestu. Ta je šupa dve mesti gor.
1: 30.

Jax Jones, Martin Solveig, Madison Beer, All Day and Night, 9 na 12. mesto. Komad gre dol, naslednji pa, zdaj smo v takem območju, veš, da eni komadi gre tako za dve gore in za dve dol. Za tri gor, za tri dol in tako naprej, ne? Reton, Turn Me On je eno tistih, ki grejo v obratni smeri, se pravi proti vrhu. Neki cajta je že do vrha, počaslej. Prejšnji teden številka 13, ta teden številka 11. 30.

0: Kamila Kabejo, Liar, z 11. prejšnji teden na 10. mesto tega tedna.
1: 30 največkrat predvajanih.
0: Se pravi, komad, ki smo ga glihkar slišali, Kamila Kabejo, eno mesto gor. In tudi za The Weeknda v tem komadu, ki ga zdaj že poslušaš, Blinding Lights, vela podoben. Z 10. na 9. mesto tega tedna.

0: 30 in Žan Ferbižar.
1: Lestvica je prišla na 3/4, urca pa pol. Za tabo, pol urce še pred tabo. Ampak lihto, da se spomneš, kdo je bil prejšnji teden, zdaj že dva zaporedna tedna na prvem mestu Regarding Riders. In situacija na frišni lestvici je takale. Camila Cabello na 10. mestu, The Weeknd na 9. Post Malone, glih mejhem prejle, na številki 8, na številki 7 ta teden St. John v Iman Bekovem remiksu komada Roses.

0: Sam Smith, How Do You Sleep? Tole je bilo šesto mesto. Mesto gor je šel. Za naslednji komad pa velja, da je tam, kjer prejšen teden. Ava Max Thorn je še zmeraj drugi teden zapored na petem mestu.
1: 30. Največkrat predvajanih

Maroon 5 Memories, mislim, da so bili 7 tednov na prvem mestu, pa na drugem, prejšnji teden na tretjem, tokrat na četrtem mestu. Zdaj gremo pa Mehenberg gore. Trojka, dvojka, enica, to je še pred tabo. 30. Dajmo odratiti najprej tretje mesto tega tedna. Meduza, Becky Hill in Good Boys, Lose Control.

0: Don't start now, Dua Lipa, tik pod vrhom, tako kot prejšnji teden, ponovitev drugega mesta. Kdo si vedel, ne? Kdo si upal reči, kako bo naslednji teden, mogoče bo na prvem, mogoče ostala na drugem, mogoče bo pa na tretjem mestu. Situacija do tega trenutka takale. Ava Max Thorn na petici, Maroon 5 Memories na štirici, Medusa Lose Control trojka, Dua Lipa Don't Start Now dvojka, prejšnji teden na vrhu. Regarding komad Ride It in ja, tega komada niš še mogo slišati, nisi ga še slišala v zadnjih dveh urcah, kar pomeni, da je tudi tokrat na vrhu lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: California Dreaming, ma zdaj bi pasal kar kol, tudi z lahke Dreaming, sem da bi bilo Dreaming.
1: Da bi bilo, ja. Zjutraj se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, tako da ozračje se bo kar shladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Potem se bo popoldne od severozahoda zopet začelo jasniti, popoldanske temperature pa bodo precej nižje, le od 12 pa do 17 stopinj danes.
0: O meji sneženja govoriš?
1: Ja.
0: Zakaj pa?
1: Zato, ker se bo spustila do 1000 metrov.
0: Ne.
1: Ja.
0: 12. maj.
1: Ja, ampak prihajajo ledeni možje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: No, zimski gum pa vseeno upam, ne boste potrebovali. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Nič 80, 22, 55 pa za novosti srečno v torek.
2: Radijska mreža Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Tri minute čez peto, danes je 12. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo, dober?
1: Super.
0: Ja.
1: Zbujeno. Ja. Se dobro spali. Se dobro spali. Ne, drugače ne. Spol grozno. Ne, spala smo 4 ure danes.
0: Ja.
3: Ja, tale, teli ledeni možje, se spet niso izneverali.
0: Zelo slabo, ampak zelo slabo sem bil tudi buden. Zdaj, ker ta se je pripravljala, kaj da je nek tajski tuk-tuk pismo.
1: Ni tako hudo,
0: povej Miha, kje si bil?
3: Jaz sem bil že na vhodu in sem slišal, to je bilo potujoča skrinica glasbena.
1: Res je, jaz sem tudi včeraj bila tako, wow,
0: to je tako nabija.
1: Trok stala takole gor.
3: A ti sploh slišiš, ne vem, če se kaj zgodi na cesti?
0: Ona je kaj potujoče disko, jaz sem razumel.
1: Valjda da slišam, sam, jaz se tako zbujam zjutraj pač. Rabam, da me nekaj tako dvigne. In zdaj so dal Fehtarji ven nov album in sem to poslušal. Mislim, in včeraj in danes.
0: Od Celca do doma. Te bo življenje dvignil.

0: Lucas Graham in 7 years. 5 pa 14 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Igra se četrta tekma med Lakersi in Oklahoma. Uh-huh. Trenutno vodijo Lakersi 26-21, ampak so komisi.
1: Pač, to je začetek.
0: Ja, no. To zdaj ni ne vem kaj. Drugač pa zgubljajo 3-0. Če danes zgubijo še eno, je 15-4-0, to je to. Lucas pa ne igra.
1: Kaj doma, da gre pol na Krk?
0: Ja.
1: Ah, okay. Oh,
0: to bo že... V nedelo, če dobro
1: gubijo. V zgodni sezona. Ja, okay.
2: Saj nekaj dobrega ustavim. Ne. Če že.
0: Jo, bomo videli, to je to. Drugač pa, breaking news.
1: Breaking news.
0: Piše. Okay. Piše breaking news na 24ur.com. Ekskluzivno, resno. Na naslovnici Bor Zuljan zapušča Šankrok. Čas je za samostojno pot. A je to breaking news?
1: Ja, po mojem mislim breaking news.
2: Ja, po tolkih letih, ne?
1: 35 let.
2: 35 let.
0: Pa ne, si vmes že bil nekom, misliš, že šel na samostojno poceni, ni prvič.
1: Glasbenik se po 35 letih poslavlja od skupine, ki je na slovenski sceni ustvarila hite, kot sta Pravljica o Mavrični.
0: Ja, to pa nekdo piše, ki pa ne ve, ne pozna zgodbe, si Zuljan je že imel.
1: A je že šel?
0: Ja, po moje, ja.
1: To pa jaz ne vem, res ne vem, kaj nisem. Jaz tudi ne poznam tako dobro.
2: Ja, sem kaj, oni bojo tudi na picu, ne? Na pivo, mislim, tole. Pivo in cvetje festivalu. In zdaj brez kitarista, ali kaj je, moramo hitro najde tenga.
0: Po mojem Jelen že ima več.
2: A že ima, ok.
0: Po moje.
1: Jelen že ima
2: za te nujne primere.
0: Ne rabeš ti idej.
1: Ja, bo še nova pesem, no, čez nekaj tednov, tudi piše v intervjuju.
0: Samostojna.
1: Vredno, ja, samostojna in bo verjetno prišel predstaviti, ne.
3: A, prav solo bo šel zdaj, ali?
1: Solo. Mogoče bo Urška pela back vokale.
0: Je odlala.
1: Ja, da bo sta duo.
2: Mi hodim sem reči, a tudi poje, ali kaj je on?
1: Po moje, ja.
2: O, ja.
0: Pa se Miki, ki je šel stran od Viktorije, tudi da če špidaš pa pet.
1: Ja, pa še več je tle.
2: Ja. Veš, mogoče pa te kitaristi si v enem momentu rečejo pismo, gledaj unga tam.
0: Se jaz to lahko sam, ne?
2: Ja, ja. Ja, usta ma frej. Veš, roke me zasedene, usta ma freja, ne? Ja. Še dobro, da bobnari ne probajo solo karijero, ne?
1: Bo videl, ha? Bravo, dežo.
0: Se imaš ti tudi neki frej, pa ne greš, ne?
1: Ja, dobro. Imaš bistvu vse frej.
0: Nitko, ne?
2: Mar si kaj ima frej?
0: Roke imaš
2: na frej. Mar si kaj pa tudi zaseden, ali?
1: Želoček je zaseden.
0: No.
2: Timo.
0: Ja, neč bomo spremljali to zgodbo naprej, kam se bo razvila. Ne vem pa, če je to breaking news, sam to sem
1: potrebno. Pa še en news, no, na prvi strani je skupaj z Janjo Sluga.
0: Ja, odbor in komisije.
1: Ja, je poleg razuljan draven.
2: Pa oranžno opozorilo, ne?

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, 11 minut do pol je Miha na asfaltu, prav da je tudi včeri so bile težave. Ne?
1: Ja, včeri 16-kilometrski zastoj na primorski avtocesti, zdaj bom potrkal na les, trenutna situacija je v redu, ampak dejte res paziti v teh delovnih zaporah, no, preveč prometnih nesreč. Sicer pa za nova stanja nič 80-22, 55.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Razveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Obnauljate, gradite, utop dom pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Danes prihaja Pankraci, prvi od ledenih mož in prinesel bo padavine in pokrepljen severni veter, ki bo v sunkih lahko presegal hitrost 70 km na uro. To bo občutno shladilo ozračje, popoldne bo le od 9 pa do 15 stopinj, se bo pa proti večeru začelo jasniti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Včeraj je 16-kilometrska kolona na primorski avtocesti zaradi nesreče. Prehitro sem očitno rekel, da je danes zaenkrat na primorski avtocesti stanje ok v delovni zapori. Dobro jutro, Andrej.
4: Vozim se proti Kopru, tako da sem šla na Untre, tista signalizacija je znak za kolono. Upoštevajte varno razdaljo, kilometer in pol dolga kolona tovornjakov na voznem pasu, kateri se celo še potem orivaj. In potem na Senožečah ima spet znak kolona, 80 omejitev in ne vem kar vse, kolone pa nikjer nobene. Ni nobene delovne zapore, to verjetno od včeraj signalizacijo niso spremenili od včeraj, ko je bila tista nesreča. To je vse potem povzroča, da pride do prometne nesreče.
3: Ok, skrajno strpno na tem odseku in če bi kaj dodali, nič 80, 22, 55.
2: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Puzi, mislim, puzi rasu, ja. Mi dva pa niso imela pol sajta, da bi šla nazaj na izlet dol v Francijo. Tetka je bila počas že stara, a ne?
6: Yeah.
5: Ja, in enkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radiu 1.
7: Zjutraj v celoti po treh, jutro od nas štirih.
8: Dobro jutro.

0: Somber Undressed na Enki 16 do 6 zjutrajne kronike. In o čem bo tekla beseda, Veronika?
1: Ne bo tekla, plazila se bo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkarje so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Bidona je v družbi slednjih.
3: Največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Mm-hmm. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Sisa.
4: Ja, mislim, začelo se je kakšnih 30 let nazaj, ne, ko sva šla z Arliko v Francijo na obisk moji tetki.
3: Ja,
4: jaz sem mislila, da bom bruhala.
3: Kako, zakaj?
4: Ja, mislim, za fruščak na moj tetka postregla polže na putru s česnem pa petršila. Ja, no, mislim, se je bilo res malo nenavadane, ne, ampak pol so se nekako navadila, ne.
5: Ne, nisva.
4: Dobar, da Arniki so bili bolj živi všeč, ne.
5: Ja, meni so se smilo.
4: In sva tetko pol prosila, naj najlepšega zvrta prešpara za naslednjič, ko bova prišla, ne, in je začela skrbeti za njega
5: Puzi sva mu dala ime.
4: Puzi rasu, ja, midva pa nisva imela pol sajta, da bi šla nazaj na izlet dol v Francijo, tetka je bila počas že stara, ne.
5: Ja, in naenkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom, da ne bo šla in da je svojo hišo prodala, pa gre potvrt tudi, če jo na pot pobere.
4: Sploh
5: nisem jaz nemova, ne, čez dva meseca pa pozvoni na vratih. In jaz odprem pred vrati, pa tetka, jaz sem mislil, da ne bo kao.
4: Jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišju. Puzi bil ogroman, mislim.
5: Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in tako se je potem...
5: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško,
3: super,
5: a ne. To skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne. Kilo solate na 100 kilometrov, to ni nič. Zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti noter spali.
3: Vem, da imate celo nek semen polžjih hišic, ne.
5: Mislim se, tazga materijala, kakor je polžja hiška ni, a ne. To je ko porcelana, veš. Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, mislim, porfidoj za polžja pofol. A veš, to imamo vse, imamo z...
3: Kaj pa je s samimi polži, mislim?
5: Narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš. A boste enega, imam ravno tajan. Ljubo ga je prinesel, ga ni več potegnil, a ne. Ga je pa narezal, perfekten, mehak str polž na putru, a veš.
3: Ne, hvala,
5: mislim,
3: res.
5: Mislim, če imate en teden časa, se pa lahko z najnim Puzijem do morja za plaste.
3: Nimam časa. Hvala. Če si kdo želi ježe s polžem ali potovanja v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
1: Hvala, Jure. Zelo mamljivo.
3: Zelo, zelo.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Ja sem klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Še 5:30, Miha pravi, da ima še nekaj z asfalta.
1: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Imamo tudi že zastoj do Krtine. Nič 80-22, 55, strpno, previdno.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Minuta do šestih je dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest pod polnoči ostajajo nespremenjene. Za liter bencina je treba še naprej odšteti evro in 68 centov, liter dizla stane evro in 73 centov. Za malenko slabega pol centa se je pocenilo le kurilno olje. Vlada je ob tem znova uvedla okoljsko dajatev, a je hkrati znižala trošarine, zato vozniki tega na svojih denarnicah ne bomo občutili. In še nocoj na Dunaju se odpirajo vrata 70 Euroviziji. A slovenski gledalci svojih predstavnikov na odru prvič po četrt stoletja ne bomo videli. Slovenija se je pridružila bojkotu zaradi sodelovanja Izraela, zato televizija Slovenija namesto Bleščic letos predvaja tematski program o Palestini. Kljub naši odsotnosti pa Eurovizijski oder ne bo povsem brez slovenskega pečata, saj Luksemburg zastopa pevka naših korenin Eva Marija.
5: Bomo gledali.
2: Se pravi, kaj, ne vijamo za Luksemburg?
4: Ja, očitno glede na to, da imamo eno Slovenko
5: gor. Gledamo v Palestini danes.
2: Kaj gledamo?
5: Jaz bom gledala to.
2: Aha, naš gledala Eurosonga?
5: Ne.
2: Iz protesta?
5: Ja.
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Kar se vremena tiče, ne bo nič kaj preveč prijeten teden, padavine bodo dopoldne zopet zajele vso Slovenijo in pa zapihal bo okrepljen severni veter, ki bo v sunkih lahko presegal hitrost 70 km na uro. Potem se bo zvečer začelo jasniti in tudi jutri bo bolj jasno, ampak precej hladnejše vreme. Jutri zjutraj bodo temperature blizu ledišča, tudi popodanske bodo danes le od 9 pa do 15 stopinj. Zaenkrat pa imamo tudi tam nekje Logatec 8 stopinj, potem Polzela 9, Ruše in Maribor 10, Ljubljana, Brežice in Črnomelj 11, ter Lucija 15.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Miha. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovne zapori. Pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča, tu je zastoj mimo Lukovice, zastoj tudi na vzporednih cestah proti Ljubljani. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Prej Andreja poročala o napačni signalizaciji na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori mimo Postojne, no zdaj pa nekaj podobnega na Gorenjski avtocesti opaža Matjaž.
10: Dobro jutro, Matjaž, po telefonu. To, kar se dogaja po naših avtocestah, je totalno nesprejemljivo. Signalizacija je postavljena, stožci so včasih postavljeni, včasih niti ne, delovišča ni nikjer in tudi, ko se kaj zaključi, signalizacija še vedno ostaja, tudi tedne dolgo. Prav tako omejitve, ki pa seveda ne veljajo več, ker delovišča več ni. Točno to se je dogajalo zadnje tedne na avtocesti Jesenice Ljubljana, ko je prav pred izvozom Kranj zahod postavljena signalizacija za delo na ceste, omejitev 80 na uro, delovišča pa že več tednov nikjer ni bilo. Se prav ne pospravljajo signalizacije in to odgovarja za to, bi bilo res treba ugotoviti in nekaj spremeniti, ker to je nesprejemljivo. To je razlog za to, da se dogajajo nesreče, zastoji in tega je ogromno. Ne samo na avtocestah, jaz to vidim tudi na lokalnih cestah. Veliko se vozim vsak dan po 2 uri in to je res nesprejemljivo.
9: Hvala Matjažu in seveda pazite, imamo tudi policijsko kontrolo v Hrastniku pri Črpalki. Nič 80, 22, 55, če bi kaj dodali.
6: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
11: Dobro jutro!
12: Če
11: morning, starshine.
12: Dobro jutro, najbolj čudovite poslušalke na svetu. Če danes niste dobre volje, imamo dve možnosti. Ali vas spravimo v smeh, ali pa gremo vsi nazaj spat. Za prvo opcijo so Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
2: Nepal je izdal rekordnih 500 dovolenj za vzpon na Everest, Miha.
9: Ja, zdaj pa res nimam več izgovora, ne?
2: Ne. Niti enega.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
2: Dobro jutro.
9: Jutro. Dobro
5: jutro.
2: Pardon, ne samo dobro, danes bo zelo junaško.
13: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer in smo šli gor. Prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje. Zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na senice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
2: Danes bomo spoznali prvega nevidnega junaka, kdo so nevidni junaki, mogoče ste tudi vi. Več o tej akciji, ki jo vodo državljalo junakov, boste slišali čez nekaj minut. Potem pa razkrinkamo Hollywood.
5: Ja, brez usmiljena bomo udarili po scenah iz filmov, ki se v resničnem življenju žal ne zgodijo. Idejo nam je dala pa Lara, ko je govorila o svojem privat življenju.
14: Ojoj, ne, a bomo v novem delu v istici dni v mesecu, ali kaj?
2: Valjda, da bomo.
14: Aha,
2: okay. In bomo potem to razširili še med poslušalce. Fajn bo, celo jutro super. Bo super, tako da zakaj ga ne bi preživeli z nami? Že tako je dež. Dobro jutro.
9: Dobro jutro. To je Denis Audič,
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Sani, dej ne eno belen sunčen dan. Bo sunčen, ne bo, ne?
1: Ne bo sunčen.
0: Ne bo. Vem pa, da imata vidve zdaj sunčeno. Kaj
2: je
0: tako smešno?
2: Sporo je te, da...
0: Dajmo se še mi smeti.
2: Ja.
1: Ja, ne, včeraj sem videla en tak zelo čusten posnetek na TikToku o tem, da je en fan šel pri 23-ih prvič na letalo, ampak njegov oče, po moje, ali pa dedek, je šel pa šele pri 74-ih.
0: Ja.
1: In jaz sem jokala, v tem sem rekla Ani, da sem jaz jokala in sem ji pokazala.
2: 20 sekund pred nas pošel eter, me pokazala in ni dober.
0: In ti tudi jok.
1: Ne, ampak je lepo. Lepo je.
3: Oh. Ja, pa videl ste se smejali, kako je smeha v jok
1: v
3: 3 sekundah.
1: Ne se bo.
0: Viš, kaj me je strah, da boste zdaj le tudi. Ja.
1: Joj, kaj pa bo se.
0: Ja, bo. Bo, bo. Ja. Namreč, odprli smo letošnjo deželo junakov.
1: Ja, okej.
0: Okay. In o tem danes kar veliko govorimo. No, včeraj smo prvič uradno razkrili datum začetka ene največjih, najbolj srčnih in najbolj norih dobrodelnih akcij pri nas.
4: Akcija Dežela junakov že leta dokazuje, da znamo v Sloveniji stopiti skup, ko gre za otroke.
0: Ja, in Dežela junakov začne v sredo, 27. maja. Kdaj bo zaključek? Ja, bo pa 5. junija, kot vedno, kje na Debelem vrtiču.
1: Tako.
0: Se pravi, da bo trajala 10 dni, en kvadrocikl, cela Slovenija in tisoče ljudi o poti, ki pokažejo, koliko dobrega je v tej naši mali državi. In letos prvič v spredju cene prevc, ki bo tokrat za dobro stvar poletel med ljudi. Ne vem, kaki so odzivi doma, na ulici med ljudmi, v Prhoman, kako reagirajo?
5: Ej, rekel, da... Presenetljivo zelo pozitivni v vseh vidikih, od tega, da se malo sprašujejo že v smislu v hecu, v kaj se še podajam hkrati,
0: ja.
5: Istočasno te veliko vidiš, koliko ljudi res pozna, koliko se jih že poveže s to akcijo. Toplo pa hkrati spremljaš, bom videl, kakšna še bo ta odgovornost, je pa ker se jih res ogromno reče, da ste dobro izbrali.
3: Smo. Pa tebi bojo takoj ljudje vzeli za svojega, so te že. Boš videl, kaj te bo kakšna babica ustavila, rekla, cene, mička si presuh, boš pa zamudil kakšno urco, boš mogel ene 3 porcije kakšnih štruklov pojesti. Ne?
4: No in tudi, ko smo bili na šoli, meni je bilo krasno, kako so te otroci v sekundi posvojili.
1: Ja.
4: Sploh ni bilo nobenih
1: pomov. Ja.
0: Osnovna šola Koseze. To, ja.
1: Ja, no,
3: meni gre že zdaj kocine po koncu.
1: No, ni se pa včeraj končali samo pri teh vzklikih in sporočili za ceneta. Na nič 51-300-300 nam pošiljate ogromno velik spodbudnih besed z vaše strani.
6: Cene, veliko sreče na cesti, zberi čim več, naj gre čim več otrok na morje in vem, da ti bo ratal. Super si, kot si bil v zraku, bodi še na cesti.
0: Tako super, pa tudi ni bil v zraku.
1: Ja, bil. Oh, lepo, drugač. No, hvala, Kaja, se reče, ne. In o to ne dvomimo. Domna pa skrbi vprašanje, kje bo cene vozil.
7: Jaz za prijevce tako rekel, da pri njih je bolj navaren, da bojo šli kar po luftu čez Slovenijo, ne pa po cesta. No.
0: Ja, to je.
7: Tega Audič malo kamrov, še to... dajte prijevce na kodrosikl, da na ušu po luft preveč.
0: Ni
7: te ne dobro, ga furaj, pa merkaj, bolj po pamet, pa po cesta.
0: Ni to ta prijevc, no.
1: Da
0: drugi grejo bolj.
1: On je tudi skočil čez 250 metrov v planici.
3: Je čez 240.
1: A 240, pardon.
0: Kratka, no. Rabo kamnov, no. Če bi tudi vi kakšno stvar povedali cene, to nič 5-1-300-300, sicer pa mu boste imeli priložnost do 27. maja to tudi osebno povedati, ker cene bo naslednja 2 tedna tudi živo v deželo junakov.
4: Včeraj smo začeli še eno novo zgodbo letošnje akcije, Nevidni junaki. V spredju pa ste vi, oziroma ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa jih skoraj nihče ne opazi.
3: Ja, cene je že začel obiskovati te junake, ki pomagajo, pa rešijo, uredijo, mogoče kdaj ostanejo dlje, pridejo prej, brez problema, pa nikoli ne rečejo, poglejte mene. In danes boste 10.07. spoznali prvega, ki smo ga cene in jaz obiskala včeraj. Tako da bomo v naslednjih 2 tednih še večkrat na glas povedali, vidimo vas, junaki.
0: Se vidimo 27. maja. Štart akcije, Dežela junakov, začetek novega poglavja najbolj junaške slovenske zgodbe. Zgodba, kjer en junak stoji ob cesti z napisom junaki. Drugi junak daruje 5 evrov, tretji pomaga širiti glas v akciji, četrti pomaga z SMS-om, pomagam 5 na 1919. Na koncu pa vse te junaške stvari skupaj naredijo nekaj velikega, ogromnega. Hvala vsem, ki ste zraven.
1: Hvala.
3: Hvala.

0: Tako pa je, moramo narediti. Damjano David, nek samer 11 do pol, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Tudi Saudičovič, Stefan NBA-ja. In Luke Dončića in spremljate tekme, zahteva kar veliko to neprespanih noči, no? Se mi zdi, da se boste pa kmalo lahko naspali.
2: Ja,
0: četrta tekma poteka trenutno, izgubljajo, lej,
3: kasi.
0: Ja, 66, 55 izgubljajo, igra se tretja četrtina, ampak že itak izgubljajo 3-0 v tekmah, če danes. Pa če je to to, bo
3: na Krku. Je še 0 za Oklahoma, ja?
0: A ja, je v četrtek Luka že na Krku.
2: Oh my god.
0: Ja.
2: Ogemo še mi pol.
0: Kam?
2: Je na Krk.
0: Kam bi pa ti vse šla? Sam da na ših ne bi bila.
2: Ja, ne.
3: Aj, kakšen koncert tak na Krku, pa
2: ne, ne, mi kot ekipca, da gremo.
1: A lahko povem, da drugače smo že pri košarki, no, da bi dodala, da sem obveščena, da je danes tekma Olimpija Crvena zvezda.
3: Ja, to druga že.
0: Finale ABA lige.
1: No, to.
0: Ja, samo ena stvar, obveščena.
1: Obveščena, Mateuš me par dni nazaj obvestil, da bo ta dogodek, ki nekaterim očitno nekaj pomeni, tako da si je sprosil večer frajno.
2: Ja, lepo, kako se je pa izprosil ta večer frajno?
1: Ja, od pol sedmih zvečer do devetih zvečer je dal koledar. Tako da očitno do devetih bo doma. In lahko napovem, no, da bo današnje tekme med Olimpijo in Crveno zvezdo očitno v pol devetih konc.
3: Čakaj, kako? Kaj pa, če bojo podaljški,
1: ja,
3: recimo?
1: Ja, do devetih je napisal, do devetih mora biti, ja, doma, tako da danes ne bo do teh podaljškov. Če boš slučajen stavo, da je že ne bo podaljškov, no.
2: Ja, pa kaj se je res, če je napisal, je napisal.
1: Eksaktno.
3: Ja, če je napisal, pa se ne more vedeti.
2: Kako,
3: ja,
2: kaj? Kako? Tudi ti, kaj, recimo, imaš službo od petih do enih, a hočeš pol ostati še do treh.
3: Ja, pa tudi se kdaj zgodi, ne, če treba,
2: ja,
3: kaj še posebno.
2: Ja, prej povejo, ker ti prej sporočajo.
0: Zanimivo je, da se gre ga človek, ki na tekmo to spoh ne gre.
1: Ali greš?
0: Ne, je kar doma.
3: Ne, gledal, sem gledal tudi prvo tekmo, ko so zgubili v Beogradu. Se to je že druga, povratna je že.
0: Ja.
3: Sem gledal, zelo dobro so igrali, do zadnje četrtine so bili v igri, potem je pa malo svalilo. No. Tako da upam, da zdaj premagajo Beograd.
1: Upam, da ne bo z

0: Pizza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
12: Z več dobre glasbe na Radiu 1.
13: Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Asaf Avidan in One Day na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: In vozniki pozor.
2: Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu imamo zastoj do Višnjegorskega klanca. Ponavljam, promet je močno oviran, dolenjska avtocesta smer Ljubljana pri priključku Grosuplje zahod. Zaradi nesreče na voznem in prehitovalnem pasu nastal je že zastoj do Višnjegorskega klanca. Nič 80-22, 55, skrajno previdno.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
4: Tinis Audit Show na Radio 1.
0: Danes je Rok Kostanjšek, idejni vodja in organizator Avtomotošova, ki bo ta vikend na celjskem sejmu. Gre za najavtomobilistični dogodek v Sloveniji, tam bo vse od driftanja simulatorjev, vožnje, razstava vseh mogočih mašin in pa tudi prikaz vzvratnega parkiranja strani Mihe Deželaka.
2: Ne. Tega pa
1: ja, ni, no. Ja, imaš to,
2: stari. Ne, nima
1: ja,
2: manja.
1: No. Tega pa ne
0: bomo preverili pri Kostanjšku, pride ob osmi.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo dobro jutro vam zaželim in vas lepo pozdravljam, Marjana Puhman. Požar na Grajskem hribu je bil uspešno pogašen. V intervenciji je sodelovalo skupaj 90 gasilcev iz poklicne gasilske enote Celje ter 9 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Celje. Dodatna društva pa so bila ves čas v pripravljenosti. Pri gašenju sta pomoči zraka nudili tudi 2 letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Gašenje je trajalo približno 5 ur, požar pa je zajel okoli 19 tisoč kvadratnih metrov podrasti z gozdom. Ob enih popoldan je bil izveden ponoven vklop visoko napetostnih vodov. Na požarišču ostaja gasilska straža z namenom pravočasnega odkrivanja morebitnih dodatnih žarišč, nadzor pa se bo izvajal tudi v nočnem času. Pregled požarišča je bil izveden tudi s pomočjo brezpilotnih letalnikov.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Nič kaj lepa napoved ni za danes. Slovenijo bo dosegla izrazita hladna fronta, možne bodo nevihte z nalivi in močnim vetrom, piho bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna močna burja, pri Arsu pa so za skoraj vso državo izdali oranžno opozorilo, le na Primorskem pa velja rumeno opozorilo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Pozor, promet je močno oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu nastal je zastoj do Višnjegorskega klanca. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori. Pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča imamo zastoj že mimo Lukovice, zamuda 40 minut. Zastoj so tudi na vzporedni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Zastoji potem še na primorski avtocesti smer Ljubljana mimo Vrhnike, pa na cestah Mengeškar Trzin in Medno Ljubljana. Imamo tudi eno policijsko kontrolo. Kontrola je v Hrastniku pri črpalki. Nič 80-22, 55.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol sedmo. Denis Avdičov je tole in eno nadaljevanje včerajšnje zgodbe, ki jo je na Facebooku začel Stevo Mišica.
7: Brez panike glede tega hanta virusa. Tokrat je situacija drugačna. Najprej to, da ni več prejšnje vlade, ki je te vse nezakonite epidemijske ukrepe kar uzakonila v novem ZNB-ju. Pomembnejša zadeva je zdaj ta, da zdaj v parlamentu obstaja resnica, ki taki trapari, kot so se dogajale v COVID-u, ne bo dovolila. Vse bo okej.
0: Vse bo okej, rekel v nedelo in dan kasnej. Včeraj smo videli naslednje naslove. Na ameriški križarki več kot 100 ljudi zbolelo za novo virozo in pa v Sloveniji zabeležili prvo smrt zaradi malarije.
1: Ja,
0: res sem. Ja. Mislim, jaz ne vem, jaz sem miren. Jaz sem miren.
8: Ja, jaz...
0: Pa ne zaradi stevota.
1: Ampak
0: zaradi potrča, ki ga ni.

0: Mars, I Just Might. 20 dobrih po 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Zdaj šobo danes nas dobro poslušajte, da vam ne bo kaj ušlo. In sicer o čem so se pogovarjale Lara in njene...
1: So voditeljici.
0: Ja, so tako. Trpinke v podcastu, tisti dnevi v mesecu.
1: So govorili.
0: Punce so ugotovile, da življenje ni Hollywood.
1: Ena od takih situacij, ko v filmu zgledajo nevrjetno hot in seksi in top, v resničnem življenju pa ni tako, spolni odnos v tušu.
3: Pa se je, ideja je ful dobra, sem čist napalena.
1: Ja,
3: sem pa izvedba je slaba, ponavadi.
1: Ta kot je drugačen.
3: Pa če nisi isto velik, ali te moraš dvigati, ali pa ja, se moraš nekam upred, pa je ali spolsko, ali moraš iti pa na prste, pa kaj sem imela trikrat zaradi tuša, tle mi muskel fiber, ko sem na nogi stala, razumeš?
1: Ja, je drugačen.
3: To je tako.
1: Zavoli, ti to višino, se pravi, ti si na prstih, oni tako malo pokrčili,
3: ja,
1: se pač najdeta v isti višini in potem si predstavlja nekoga s kamero, ko to snema. Tako
3: gremi. Ja, on je tako, ti je tu, ja, no.
1: Pač, dobro, pa ti kul, da ima vse velik tuš.
0: Ja,
1: ti si naša, ti to
0: znaš. Dobar je, da pa ti velik tuš.
1: Ja, to je
0: ja. To je ta velika stvar, ki jo mora tipne. Tuš. Ja,
1: prav pride.
0: Ja, valjda, ja. A ste še kaj ugotovile? No?
1: Ja, da filmi, pa tudi te filmi za odrasle, bom rekla, da kar lažejo. No? Od Gigi Midge v avtu, pa do Gigi Midge v naravi, tam ob reki, kaj fulenih komarjev. V različnem življenju vse teži, pa do osman zabavno, bi rekla.
0: O teh specifičnih GGBG filmskih scenah se bomo pogovarjali po deveti, sam da prebavimo vse, kaj so rekli v zadnjem delu tistih devov. Do takrat, a veš, me pa še zanima, katere filmske scene bi pa še dal v rubriko to se pa res ne zgodi, no, v resničnem življenju. A veš, ali pa pač v resničnem življenju je to čist drugače.
1: Jaz bi rekel, da to, ko se zbudijo, pa imajo še vsi perfekten make-up, frizura lepo stoji, tako super zgledajo. Pa ne samo to, zbudijo se zjutraj in pol zunaj že sije sonce, ampak oni imajo vse en pred službo še časet laufat, pa skopat se v svojemu velikem bazenu. In pol imajo še te svoje njihove velike zajtrke, ki je tako polna miza vsega, ne vem, vaflov, palačink, toasti, jajca, fulenga sadja. In pol na konc pograbijo samo en jabolk, ker se jim pač ne bodi v službo. Tisto tam pustijo na mizi. To mene prav jezi.
0: Ja, da ne pojejo do konca.
1: Vsak imajo veliko nočni zajtrk na mizi, no, lahko prosim.
0: Vse pojejo.
2: Se pol zgodi za ono hrano.
1: Ja.
2: Vredi, škoda.
0: Porabijo za drug film, Miha.
1: Krozen. To me mod.
0: Kaj je vas mod v filmih nič 5-1-300-300, oziroma mod? Kaj je pač v filmih?
1: Se razlikuje od drugega življenja.
0: Meta.
4: Vse kuhajo v šelenih belih bluzah po visokih petah.
0: Aha, ja, kaj bila pa najbolj fancy stvar, v kateri si pa ti kuhala?
4: Trenerka.
1: Trenerka.
4: Jaz se vedno preoblečem, ko pridem dam. In copate in tako, a ne?
0: Smo, oni pa ne, ne, oni
1: ja,
0: pa res on kuhajo. Res,
1: ja, ja. Čevlji grejo na posto tu. Čevlji, joho. Ja.
0: V filmih se tudi nikoli ne preoblečejo, ko grejo domov.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Res
0: ne. Nikoli nič ni. Nič ni, nič.
1: Ko zdišijo očitno.
0: Skos, ja.
1: Tudi zjutraj, ko se zbudi ta par, ne, se začne kar strastno francosko poljubljanje. Tam ni zadaha, ne. Mislim, očitno. Res. Zdaj, kaj razmišlja.
0: Ja.
1: Ja, res.
2: Sam meni se zdi pa, da v Ameriki tudi sicer ne nosijo copat, ne.
1: To ne, to. Ja, ampak na poslu. To je kar hudo, ja.
2: Ja, kar je nam čuden, ampak njim je pa običajno.
1: Ja, pri meni sam, da grem v kuhno, enkrat čevli so že pogledi.
3: Pa v bistvu ne rabiš ful dobre službe, da se lahko prvoštiš v filmu Stanovanje v New Yorku, recimo.
1: Recimo Frenci.
3: Frenci.
0: Ja, lahko si imaš čist navadeš.
1: No, če lahko si ja, delala v lokalu, pa neka pripravljica šifte, v kuhni ja. In sta imeli, ne vem, 60 kvadratov stanovanja v New Yorku. Mislim, kako? Ne gre ja. To.
2: Pa vedno jim ratejo perfect palačinke, ne?
1: Ja,
0: ja. Kaj, spod, kaj so te scene, ki v resničnem življenju ne pijejo vode? Nič petena?
2: 300,

0: 80-ih na Radiu 1, 12 pa bo 7, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 12. maj je, dan se začne, ljudje, začne se Eurovizija. Slovenija letos ne sodeluje in ko je RTV rekla, da se tega ne gremo, je to mislila in še vedno misli res.
2: Decembra se je RTV odločila, da ne gremo na Dunaj, razlog pa sodelovanje Izraela na Euroviziji. Podobno so se odločile še 4 države, Španija, Irska.
0: Več dobre glasbe 80-ih na Radiu 1, 12 pa bo 7, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 12. maj je, dan se začne, ljudje, začne se Eurovizija. Slovenija letos ne sodeluje in ko je RTV rekla, da se tega ne gremo, je to mislila in še vedno misli res.
2: Decembra se je RTV odločila, da ne gremo na Dunaj, razlog pa sodelovanje Izraela na Euroviziji. Podobno so se odločile še 4 države, Španija.

0: Dni bo namesto Eurovizije na programu tematski sklop Glasovi Palestine.
1: Kar pogumno odločitev, glede na to, da je Eurosong ena najbolj gledanih stvari v Sloveniji.
0: Pa čeprav tisti, ki bo hotel gledati Eurovizijo, jo bo še vedno lahko po moje, ne? Ampak ne na RTV Slovenija. Tam bodo v tem času torej predvajali filme in pogovorne oddaje z zgodbami dogajanja na Bližnjem vzhodu. Danes ob 8 bo na sporedu dokumentarec Edina zemlja.
2: Se pravi, nekak ne bo najbolj lahkoten program.
1: Ne bo. Prav odločito, mar si komu ni všeč, ampak dajmo priznati, gre za stvar, ki itak noben mu ne bi smela biti všeč.
3: Absolutno. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
4: Radio 1 Štajerska. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo. Nakupujte v Pepko stilu. Širok izbor izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalo odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40 z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
3: Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Ray, Where is my husband? 5 slabih pa bo 7. Dobro jutro,
1: Denis. Dobro jutro.
0: Šovo in želim vam, da ste vodnar, ljudje. Od danes naprej je super bit vodnar.
2: Ruska astrologinja Vasilisa Volodina, za katero pravijo, da je slavna, no?
0: Šenkol slišal.
2: Ker ne pluješ v teh astrovodah.
0: Res je.
2: No, ona je napovedala, da vodnarja od zdaj naprej čaka 20 let neskončne sreče in uspeha.
0: Ampak kako neskončne, če je rekla, da je 20 let?
2: Ne, sreča je neskončna, časovno obdobje pa pač ni omejeno, ne? V vas vodnarje, ne, bo zdaj vstopil Pluton in bo trajalo to 20 let, je prav.
3: Mih, si slišal, evo, 20 let neskončne sreče.
1: Ja, v mojem primeru to pomeni po ta starem do smrti.
0: Tako.
3: O, ne, no.
0: Ja, valjda.
3: Kako?
0: Pa se ima že te sreče on.
3: Kaj sreče?
0: Valjda, da ima se še kada nima sreče, ali ne?
3: Mislim, vedno imam sreče, ampak vse, dva in

0: Kingston in Vzemi vse. Vreme kako, Lara?
1: Ja, ne bo najlepš, danes bo kar fajn zadrževati noter, bi rekla, vetrovno in deževno bo.
0: Miha?
2: Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Zastoj že do Višnjegorskega klanca.
0: V novicah ob sedmih, Darja.
3: Italijani od Šveda zahtevajo denar za prekršek, ki ga ni storil v državi, kjer še ni bil nikoli.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Čim Darja v Štravstisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
6: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
3: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Cvirk. Ta bo na mesto generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo upravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandata državnega zbora. Za konec pa še Šved Olof Franzen bije nenavadno bitko z italijanskimi strjevalci. Čeprav v Italiji ni bil še nikoli v življenju, so mu poslali globo za prehitro vožnjo v višini 920 evrov. Italijanski radar je namreč posnel rdeč Suzuki z njegovega registrsko številko, sam pa vozi sivega Forda. Italijani so očitno narobe prebrali tablico na nekem rdečem avtu, ki je imel podobno oznako kot njegov sivi Ford. Kljub temu, da so mu enkrat že priznali napako, mu nove zahteve za plačilo še kar polnijo poštni nabiralnik.
0: In kaj lahko naredi?
3: Še enkrat se pritoži in se še enkrat pritoži.
0: In se še enkrat in
3: tako.
0: Tako, o bog.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ta teden prihajajo ledeni može in v petek tudi poscana zofka, kar pomeni, da naj bi dobili še to zadnjo spomladansko ohladitev in danes bo kar veliko dogajanja pri vremenu. Pri Arsu so zaradi neviht in vetra izdali oranžno opozorilo za skoraj vso državo, le na Primorskem velja rumeno opozorilo. Torej previdno sploh na cestah, može bodo močni nalivi in pa piho bo okrepljen severni veter, tako da jutri zjutraj bo jutro zelo hladno, se bo pa zjasnilo, da naše najvišje temperature bodo od 9 pa do 16 stopinj, trenutno pa imamo v Slovengradcu 8, potem Žalec 9, Pesnica, Maribor, Brežice in Semič 10, Ljubljana in Šmariške Toplice 11 in Piran 15.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Pozor, promet je močno oviran na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj do Višnjegorskega klanca. Zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Imamo zastoj že mimo Lukovice, zamuda čez 40 minut. Zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti od Lukovice proti Želodniku in Domžalam. Zastoj še na primorski avtocesti smer Ljubljana mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice, pa na cestah Mengeštrzin in Medvode Ljubljana. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
8: Do! Dobro jutro, dežela junakov. Poslušaš Denis Audičov.
9: Ta teden cene prevc ne gre iskati junakov.
8: Gre jih pokazat. Gasilci, učitelji,
9: prodajalci, negovalci.
8: Ljudje, brez katerih stvari enostavno ne bi delovale. Brez njih pa ne bi delovali niti Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Danes je prvi od treh ledenih mož, Pankraci, se pravi, to je ta držni Miklavš, neki tazga se mi zdi, da je, no.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Ej, 12. maj je, Slovenija že komi čaka 27. maj. To je dan, ko se bo novi prvoborc dežele junakov cene prejot s kvadrociklom za 10 dni odpravil po Sloveniji za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Kaj cene tu sporoča Slovenija?
11: Želim pač vse naj, pa čim boljše rezultate, pa čim manj trpljenja, pa čim lažjo pot v končni fazi. Čim več lepega vremena, se pravi ta, da ne bo prevroče, pa da ne bo težja, ampak da bo ta manj dovozek. To je to.
0: To je bilo sporočilo od Bine, vaše sporočilo za cene, ta pa pričakujemo na nič 5.1. 300.
12: Naj pa tudi povemo, da do 27. maja cene ne bo samo čakal na štart, ampak bo po Sloveniji obiskoval nevidne junake. Ljudi, ki vsak dan naredijo ogromno dobrega, pa jih skoraj nihče ne opazi.
0: Mi jih bomo opazili prvega po dveh.

0: Stay, Mal Smith in Stay, If You Wanna Dance, 7 po 12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ljudje, pred nami je torek in seveda en super mesec, 27. maja se bo začela akcija Dežela junakov. 10 dni po cela Slovenija, se, saj nam se tako zdi, diha kot eno.
1: To je akcija, ki je skozi leta postala ena največjih, najbolj srčnih in najbolj povezujočih dobrodelnih zgodb pri nas. V tej zgodbi se ne meri kilometrov, ampak srce. Ne šteje se utrujenosti, ampak dobra dela in vedno znova se izkaže, da zna Slovenija stopiti skupaj kot redko katera država.
0: In tej zgodbi smo dodali še eno novo poglavje, nevidni junaki. Kaj so nevidni junaki? To so ljudje, ki vsak dan naredijo ogromno dobrega, pa jih skoraj nikoli ne opazimo.
2: Ja, in prvega izmed mnogih sva s Tenetom obiskala včeri.
3: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer, in smo šli gor, prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje. Zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na stranice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
2: Simon Kurinčič je učitelj tehnike in gorski reševalec in tole, kar ste zdaj slišali, je, kako zgleda, ko ima on dober dan na akciji. In ko ima on dober dan, pomeni, da je nekdo ostal pri življenju. Definitivno eden teh junakov, ki bi morali biti bolj vidni, no?
0: Sicer pa vas verjetno zanima, kaj žene človeka, da tvega svoje življenje za druge. Cene taj tudi.
4: Ko pride do klica, zunaj slabo vreme, dež, tam na nek potrilovan, da se je nekaj zgodil. Kaj pa tisti strah, ki vredno pride sam sebe podati v te nevarne okoliščine, da se odpraviš kljub ne glede na to, kaj se dogaja in kaj se lahko tebi zgodi?
3: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrž že kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati, ne? Vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš in upaš na najboljš. Ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
4: To pomeni, da tisti glavni pogum zraste z izkušnjami.
3: Izkušnje, postopno delo, tečaji, šolanje, to je to.
0: Izkušnje so zagotovo nekaj, kar človeku pomaga vedno in povsod. Ampak je pa še ena stvar. Zdaj boste slišali odgovor na Cenetovo vprašanje, ki ga bomo po moje slišali večkrat. Najbolj pomemben je en čut. En čut, ki pa ga ne smemo izgubiti.
4: Pravi prostovoljni gorski reševalec osnovi, osnova je, da si rad v okolju, kodr delaš, v gorah. Ampak tista glavna, ki je povredno vsi posamezniki imate, je pa tudi ta čut do sočloveka. Ne glede na to, kaj se dogaja, si zadovoljen, ko ti uspe nekomu pomagati in veš, da si nekomu tudi rešil življenje.
3: To je največ vredno. Akcija s srečnim koncem, ko veš, da je bil trud, ni bil za manj, da se je splačal in to je največ vredno, seveda. Moraš imeti ta čut za sočloveka, tako kot si rekel, pripravljen biti pomagati, prostovoljstvo, to je tisto, kar ti največ da, ne, denar, obleke, ne vem kaj še vse, to pomagati ljudem, ampak se bojim, da je tega z leti sodobno družbo vedno manj. Ne vem, kako bo to.
5: Zakaj pa mislite, da je tako?
3: Družba ni naklonjena zahodna temu načinu. Ne? Bolj se nekako je šlo vsa ta leta v egoizem, individualizem za sebe, ne za sočloveka. Vse te točke, ki jih zbiramo, ocene, ne pripomorejo k temu. Ni več skupnih akcij, bi rekel. V šoli smo imeli čistilne akcije, tudi danes tega ni več, ne. In zna biti to kar problem.
0: Ta čut za sočloveka, pripravljenost pomagati, solidarnost in skupnost, vse to so vrline, ki so, se mi zdi, da nepreklican del Dežele junakov. In jih bomo na čelu s Cenetom Prevcem skušali obuditi. V čisto vsakmu. Ne samo med akcijo Dežele junakov med 27. majem in 5. junijem, ampak tudi s predstavljanjem junakov, ki z vsakdanjimi dejanji dokazujejo, da smo dobra družba. Pogovor z učiteljem in gorskim reševalcem Simonom Kurinčičem bo kmalu tudi na vaših socialnih omrežjih in bo samo prvi od nevidnih junakov, ki bodo zaradi Ceneta v naslednjih dveh tednih postali vidni in slišani. Včasih največji junaki niso tisti, ki jih vidimo, ampak tisti, zaradi katerih vse ostalo sploh deluje.

0: Laura Brennigan, self-control, več dobre glasbe, 80-ih na enki, 10 do pol je, dobro jutro.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: Eno krasno temo smo začeli, oziroma Lara in njene sotrpinke iz podcasta Tisti dnevi v mesecu. Punce so ugotovile, da te posteljne scene v filmih, to sploh ni tako, kot v resničnem življenju. Ne?
1: Resni.
0: Zdaj, za kake scene gre, to boste slišali po 9, do takrat imamo pa debato, katere scene iz filmov so še take. A veš, ko rečeš, ah, to pa v resnici ni.
1: Ja, veliko je teh, ja.
0: Irena, kaj praviš ti?
2: Tako, ker je v bistvu skoraj vsakmu filmu, kaj je kakšna akcija. Zmeraj ne vem, kadar nekdo ulamlja v hišo, pa se po noč sliš neki ropotat, pa že grejo ljudje pogledat, seveda normalno po noč, pa boh nadej, da bi kdo luč pržgal, a ne, grejo v temi. Pač prva stvar, ki bi jaz naredila, je, da bi luč pržgala, a ne, druga pa, pač če sva dva doma, da eden kliče policijo, če je že tako, a ne. Ampak ne, oni grejo raj v temi. Po možnosti še v klet.
0: Ja,
1: skušam to, ja.
3: Ali pa v garaži se veliko dogaja, da jaz tudi luč pržgal.
0: Glede policije pa to pa morate razumeti, gre za Ameriko in je šansa, da vas bo policija ustrelila veliko večja, kot pri nas. No, tako da je razumljivo, da policije ne kličejo. No. Ja, no ja, oni se streljajo, no vse.
1: Res,
0: ja,
1: res
0: ne bo. Ja, no, pa se, vse on ne ve. A ti v glavno so ti tam doma, ne boš da kar policaj vse pozna. Ti sklical, ne, on pa pa strela, ne. Urša, kaj se zgodi v življenju, v filmu v življenju, pa ne?
4: Moja je v bistvu porod, kjer v bistvu v filmu prikazujejo, da je ogromen zdravnikov, medicinskih sester, babic prisotnih, a v realnosti v bistvu samo ena babica, pa ena diplomirana sestra, če je vse v redu, seveda, ne. Uh-huh. Tako da to je mene zelo presenetel, ko sem šla prvič rodit, sem rekel, ma šokirana, kako da bosta samo v narekovajih dve vodili porod. Ampak ja. Vse gut, tudi če sta samo v narekovajih dve, se vse seče, tako kaj je pač treba, no.
0: Ja, da noš pričakvala, Anja, cel tima tam, se pač...
1: Vse, cela pol.
3: Ne, bo, razen če vadijo, to je pa drugo. Ne.
0: Ampak to je res zanimivno, pa ne vem.
1: Tu hiter ni konc, verjetno, ne?
0: Ne, to hiter tudi ne.
1: Jaz sem enkrat gledala en film, kaj ena sem kihala, pa je bil otrok že zunaj. Pa tudi kaj pri, pridajo ven ti otroci v filmih, so vsi neki lepi, pa čisti, a ne?
0: Ja.
1: Ni tako.
0: Ni tako.
3: Ni.
0: Škaj, v filmih so tudi, se vam ne zdi tako, v filmih so tudi vsi politiki pametni. Tako res znajo.
1: Ja.
0: Imajo tudi empatijo, želijo rešiti svet. A veš, tako ljudi.
1: Ja.
0: Spoznajo se pa tako zelo dobro na vsa področja. V resnici pa derejo en čez drugega, veš, tako.
1: Ja, do vrcu, ja.
0: Ja. Pa tako, vsi Kitajci znajo karate. Vsi se zna.
1: Ja.
0: Jaz poznam Čanga, Čang pojma nima, jaz Čanga razbijem kadrče.
1: Mogoče te pa presenet, kaj pa veš, pa šan, jo to v krvi.
0: Jaz Čanga res namaham. On po moje ne zna, ne zna tega. Pa najbolj hude ženske, te mislice, a ne?
1: Ja.
0: Vse delajo v nekih laboratorijih.
1: A ja, ja.
0: Pri nas bi recimo Maja Kjevc.
1: Ja.
0: Maja Kjevc ne bi bila pevka, veš, kaj bi ona delala?
1: Kje?
0: V mrtvašnici, pa obdukcije bi delala. Asistirala bi pa in Ines. Te dve bi rezale trupla, veš kako.
1: Ja, sam ne veš. Denis
5: Audio Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
13: Okna in vrata IM.
14: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
13: In cene dostopne.
14: Ker strokovno svetujejo.
13: In poskrbijo za montažo.
14: IM. Okna, vrata in senčila.
15: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
16: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
17: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

0: No dej, Lara.
1: A jak?
0: Damiano, dej.
1: Ja vidim je žao pikon z tega spota.
0: Vidim, da ti je žao. Ja, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Pemo, Severna Koreja je sporočila, da je spremenila ustavo. Po novem mora vojska zdaj izvesti jedrski napad, če bi voditelja Kim Jong-una ubila tuja država.
1: Pa ja.
0: Lahko da se Kim malo zapostavljenega počuje. Trump se krega z Iranom, Ukrajino, Venezuelo, Kubo, Evropo.
2: Ja.
0: O njem pa meni neče, veš.
1: Ja, to je pravno, ko si v otroku šoli, kamo vse igrače, sam se nobeno oče igra z njim, ne?
0: Tako.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Najnovejše iz naše regije, Radio 1 Štajerska.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V mestni občini Velenje bodo modro cono 1 v Šaleku uvajali z daljšim prilagoditvenim obdobjem, kot so sprva načrtovali. Novo prehodno obdobje bo tako trajalo do konca junija, saj želijo uporabnikom omogočiti dovolj časa za prilagoditev na nov režim parkiranja in ureditev vseh potrebnih postopkov za pridobitev abonmajev.
5: Je še nekaj prebivalcev tudi v zadnjem obdobju, v zadnjih tednih izrazilo interes, torej tudi po sami seji sveta, da bi pa pristopili k sami modri coni, ne glede na vsebino samega odloka, modro cono začenjamo uvajati s 1. julijem. Jaz mislim, da do 1. julija je zdaj dovolj časa za to, da se tudi uredijo vsi ti abonmaji.
4: Tako Peter Dermol, župan mestne občine Velenje. Cilj uvedbe ostaja vzpostavitev večjega reda pri mirujočem prometu, izboljšanje dostopnosti parkirnih mest in večja varnost za vse udeležence v prostoru.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Danes se pogovarjamo o nerealnih filmskih scenah in kako drugače je v resničnem življenju. No, danes poljubljenje v dežju sigurno ne bo najbolj romantično in prijetno. Prihajajo nevihte z močnimi nalivi in pa v zrače bo še dodatno ohladil okrepljen severni veter. Se bo pa proti večeru potem zjasnilo.
0: Odvisen s kom?
1: Ja. Da piha vate, no.
0: Odvisen s kom?
1: Pa na polno naliva.
6: Če prava ljubezen ti je vse.
0: Ja. Ti pa Damjano David.
1: Ajde.
2: Naj bodo streleče,
1: hoče lahko je toča.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplja zahod zaradi nesreče, ki pa je že na odstavnem pasu. No. Ostaja zastoj za mudo dobrih 20 minut. Nekaj klasičnih zastojev, jutranjih še. In pa pozor, promet je oviran tudi na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču in to v ovinku, torej previdno, da ne bo kakšnega naleta. Podrto drevo močno ovira promet na cesti Komen-Škrbina. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Kje so radari? Samo en Berlingo v mislinji pri črpalki. Kje so ostali pa povejte na nič 80 22 55.
0: Tri čez pol osmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ker smo že pri Hollywoodu danes, imam še eno iz tega sveta. Če bil kdo iz Hollywood, če bi bil kdo iz Hollywood, da bi hotel biti The Rock ali pa Vin Diesel. Zakaj? Ker bi pašparil.
1: Kako to misliš pašparil? Ja. Zakaj?
0: Berem, da je v Hollywoodu frizer Chris Appleton, ki te striže, če ti je ime Kim ali pa J-Lo.
1: Ja.
0: Tip je povedal, da za posamezen prestižni angažma zaračuna med 50 in 100 tisoč evrov.
1: Kaj?
2: 100 jurjev za striženje?
0: Ne. Ne za striženje.
2: Kaj pa?
0: Sem rekel, za prestižni angažma.
1: Ja.
0: On ne striže, on se prestižno angažira.
1: To je
0: trkata, kaj? Jaz zim hedotu, ne? Edo Škar je salon, Edo Škar je zim hedotu. On mene striže.
2: Ja.
0: Sicer to dobro.
1: Ja, super.
0: Se tudi angažira, ampak ne pa prestižno.
1: Ne pa prestižno,
0: ja,
1: da je
0: no. Sicer ne vem, kaj to je. Zdaj, če bi mi Edo, ja, veš, če bi jaz vedel, kaj to je.
1: Ja,
0: lahko da je Edo Se tudi prestižno angažira, se ne vem.
2: Mogoče res, ja.
0: Loh, da se, sam jaz ne vem.
2: A ni to una varianta?
0: Sam 100 jurjev mu pa ne bi dal.
1: Ne bi ne. Ja,
0: ali da, da ne.
2: Jaz mislim, da je to uno. Isto sranje, samo drugo pakovanje, ne.
0: Misliš?
2: A prevedem, ne, naravno, ne.
1: Mislim, da ne.
2: Ne, ne vem, ne vem.
0: Ko se kaj bi bil prestižni
2: angažma? Sam bolj kunštno rečejo, ne.
1: Da vem. Prestižni angažma je po moje, da konstantno skrbi za tvoje lase. Torej vsak dan, kakšne maske, pa vse J-Lo pa te imajo.
0: Ampak on za en angažma. A veš, to me mora.
1: 50 do 100, wow.
0: 100 jurjev, ja.
1: Pa da je tako razliko ocenimo od 15 evrov.
2: Kaj pa če rečeš Edo tudi, gre v Hollywood, loj? Ško bi zaslužil pismo?
0: Edo v Hollywoodu.
2: Ja.
1: Ne bi preživo.
2: A ne bi? Zakaj ne bi?
1: No, zakaj Edo še masiramo zraven glavo?
0: To je... O, pa je prestižnja glava.
1: Ja.
2: J-Lo bi masiral, to je tudi njemu prestižno, ne?

0: Inner Circle in Games, People Play, 18 pred 8 je zjutrajne kronike in o čem bo tekla beseda, Veronika?
1: Ne bo tekla, plazila se bo.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkarje so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Bidona je v družbi slednjih.
3: Največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Mm-hmm. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Cisar.
4: Ja, mislim, začelo se je kakšnih 30 let nazaj, ne, ko sva šla z Arniko v Francijo na obisk moji tetki.
3: Aha,
4: ja, jaz sem mislila, da bom bruhala.
3: Kako, zakaj?
4: Ja, ja, mislim, za fruščak nam je tetka postregla polže na putru s česnem pa petršila. Ne, ne, spominjo. Ja, no, mislim, se je bilo res malo nenavadan, ne, ampak pol so se nekak navadila, ne.
5: Ne, nismo.
4: Dobar, da Arniki so bili bolj živi všeč, ja, ne.
5: Ja, ja, meni so se smilo.
4: In sva tetko pol prosila, naj najlepšega zvrta prešpara za naslednjič, ko bova prišla, ne, in je začela skrbeti za njega pol.
5: Puzi sva mu dala ime.
3: Puzi.
4: Puzi rasu, ja, mi dva pa nisva imela pol sajta, da bi šla nazaj na izle dol v Francijo, tetka je bila počas že stara, ne.
5: Ja, in enkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom, da ne bo šla in da je svojo hišo prodala pa gre potvrd tudi, če jo na pot pobere.
3: Mislim,
5: se sploh nisem res nemal, ne, čez dva meseca pa pozvoni na vratih. Ja, in jaz odprem pred vrati pa tetka, jaz sem mislil, da bo kaj.
4: Jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim.
5: Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče, pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem, ne.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in tako se je potem...
4: Danes smo vsak Zabačen svojega polža pa hiško,
5: super,
4: ne. To skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne. Kilo solate na 100 kilometrov, to ni nič.
5: Zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti notri.
3: Vem, da imate celo nek semen polži hišic, ne.
5: Mislim, se tazga materijala, kakor je polžja hiška ni, a ne. To je ko porcelana, veš. Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, mislim, porfidoj za polžja pofol, a veš, to imamo vse, imamo z...
3: Kaj pa je s samimi polži, mislim?
5: Narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš. A boste, enega imam ravno tajan. Ljubo ga je prinesel, ga ni več potegnul, a ne, ga je pa narezal, perfekten, mehak, star polž na putru, a veš.
3: Ne, hvala,
5: mislim,
3: res.
5: Mislim, če imate en teden časa, se pa lahko z najnim Puzijem do morja za plaste.
3: Nimam časa. Torej, če si kdo želi ježe s polžem ali potovanja v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
1: Hvala, Jure. Zelo mamljivo.
3: Zelo, zelo.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
6: Ja sem klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
8: Več

0: 10 do 8, nič petena, 300, 300, kaj je v filmih, ampak v resničnem življenju. Pa nitko.
1: Ne gre pa čest, ne?
2: Ej, Aldiš, a veš, kaj renovirajo pa plesne stvari? To ni realno. Kje bo realno, to vsi veseli, ploskajo, smejajo se, ne vem. Ni da ni. Pred nami je to pred ločitvijo, to je to, nema, znači razum braka, žena, bravo, sve to. Ne realna stvar, ne realna.
3: To je res, jaz se strigam. V filmih vse o poklepo nam je ratal, skupi smo to naredili.
4: Ja, pa vedno pridejo točno, ne, ljudje, ja. Tako je.
3: Tudi majstri ne zamorajo.
4: Ja, majstri, to Tomaš napisal, ta je tudi simpatičen komentar na Facebooku, je Tomaš napisal, vodovodarja danes samo še v Porniču lahko vidiš.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.

0: podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko Keramika.

0: Ed Sheeran in Justin Bieber, I don't care. Vreme bo kako, Lara?
1: Prihajajo ledeni možje, tako da se bo kar orang shladilo.
0: Miha?
2: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje Zahod zaradi nesreče, ki pa je že na odstavnem pasu.
0: V novicah ob 8. Darja.
3: Govori se o referendumu.
0: Kakšnem?
3: Zaradi razvojne kapice.
4: Kekčeva dežela nad Kranjsko Goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
5: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
4: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto pehto. Misija Eliksir.
5: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Minuta do 8 je dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
8: Postavki, da večina števil, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, kakršnega slika minister za finance.
7: Na sprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Tudi predstavniki sindikalnih central bodo danes predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Tako kot stranke odhajajoče koalicije opozarjajo, da bo zakon prinesel za 1 milijardo evrov javno-finančnega izpada ter ogrozil stabilnost družbenih podsistemov. In še, Lakers so še na 4. Zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. In kot da poraz ne bi bil dovolj, je v Ameriki takoj eksplodirala še debata o prihodnosti Lebrona Jamesa. Časnik Los Angeles Times je danes celo zapisal, da bi morali Lakersi poleti zaključiti ero Lebrona in začeti graditi novo, mlajšo ekipo okoli Luke Dončiča, ki zaradi poškodbe v tej končnici ni mogel pomagati.
0: Je pa se, a je, bo še podaljšal Lebron?
9: Ne vem.
0: Aha. A ni tako konc zdaj?
9: Jaz nimam pojma.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Danes se bomo po moje zadrževali bolj noter, dopoldne bodo padavine zopet zajele vso državo in možje bodo tudi močni nalivi, zato previdno, sploh na cestah. In pa tudi vetrovno bo, severni veter bo lahko ponekod prekoračil hitrost 70 km na uro, tako da sploh jutri nas čaka zelo mrzlo jutro, temperature bodo blizu ledišča, bo pa vreme bolj jasno kot danes, ampak v četrtek nas bo potem zopet zajel dež. In pa poglejmo še, kakšne so trenutne temperature, na Bledu imamo 8 stopinj, potem Slovenj Gradec in Sodržica 9, Ljubljana Ana, Maribor in Žalec 11, Murska Sobota in Ptuj 12, Cerklo ob Krki 13 in Koper 16.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Prometno nesrečo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri Grosuplju Zahod so umaknili, ostaja pa zastoj do Višnjegorskega klanca zamudo približno 10 minut. Zastoj še na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice od Šentjakoba zaradi del in pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom. Promet je oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču v ovinku, previdno da ne prije do naleta, podrto drevo močno ovira promet na cesti Komen-Škrbina in pa en radar in sicer Berlingo v mislini pri črpalki. Če opazite še kakšnega, javite na 08022255.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
12: Dobro jutro!
13: Pozdravljam!
12: Priljubljena Slovenija, poslušate Denis Audi Show. Show, ki ga lahko po novem tudi gledate. Radio 1 TV je na voljo pri vseh najboljših operaterjih v Sloveniji. Če nas nimajo, pač niso najboljši. Z vami pa najboljša jutranja družba Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ja, Radio 1 TV je na novem pri vseh operaterjih kar na številki 1.
9: Ja? Oh. Kaj?
2: Res?
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Zdaj ste opazili, kako sta Lara in Dežo rekla res. Anja je bila pa ti.
9: Ja, ne vem. Bilo pa dober.
2: Ja, prepričana, da je.
0: 8.4, dobro jutro.
2: Fake news.
0: Ej, daj se bi nazadnje na celskem sejem.
9: Po mojne 3 leta nazaj.
2: Jaz sem delal na Mosu par let nazaj. No.
9: Jaz pa še nisem bila nikoli.
13: Tudi erotično, ne?
9: Ne.
2: Pa moraš tenkrat.
0: Dežo, kaj pa erotični sejem si bil, ne?
2: To pa nisem bil nikoli.
0: Nikoli?
2: Ne, nikoli. Bil sem pa na Mosu, tudi delal sem pravim, za Botan plin takrat.
9: Okay.
0: Ja. No, ta vikend bo tam nekaj za ljubitelje bencinskih hlapov in pa hrupa motorjev na notranje izgorevanje. Električnih avtomobilov najbrž ne bo velik ali pač ne vem. Auto Moto Show prihaja na celjski sejem, eden največjih tovrstnih dogodkov v naših krajih. Kaj vse bo zavideti in počet, pa bo čez nekaj minut povedal idejni vodja projekta Rok Kostanšek. Tudi na Radio 1 TV.
10: Dobre glasbe.

0: Ja, noć, moramo povedati, ne? Miley Cyrus, End of the World, ne vem, ali ćem reći End of the Basketball za Slovenijo, kar se tiče slovenske reprezentance, ampak 18 minut nazaj, story pri Luki Dončiću, zgleda takole. Piše takole, svojih ščerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima. Nažalost mi je bilo v zadnjih 8 mesecih izjemno oteženo, da bi jo videl. Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bo mogel igrati za svojo državo, to da trenutno sta mojih hčerki obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta. Skratka, za reprezentanco ne bo igral.
1: Ampak do zdaj je vedno bil.
0: Do zdaj je vedno.
1: Vedno rekel, da razumemo. Za reprezentanco, tako da razumemo.
2: Jaz bom rekel, da je lepo, da igra za svojih hčerki tudi.
3: Ja, sem ja.
0: Nač, plavi orkester, kad ti ljuba vidne.
2: Kako pa so vajni občutki, ki sta bolj upet?
3: Čustva, ja.
2: Boste jokala.
1: Pač nekako se ga razumeš, ne. Ja, ne, ampak ja, bi pa z veseljem ga imel v reprezentanci, ker reprezentanca z njim ali pa brez njega je kot noč pa dan.
0: Ja.
1: Tako je.
0: Ja, ja, to je res. Ja. Mislim, drugače.
2: Imam jaz zdaj nisle čokolado, mal si vzem.
3: Jogurtom.
0: A, to bo šuno jogurtom.
3: Dobro je,
2: da bo prav boljš, veš.
0: To je ono, ki si včerjo jedla.
2: Se je včerjo jedla, pa tudi jokala zaradi nje, ker nisem smela več, kakor mi
0: pri... Ja, kako nisem smela več pojo manjka?
2: Jaz zdaj svoje pojedla z Laro.
0: A danes pa že lahko ješ?
2: Ja, danes pa lahko, vsak dan lahko malo.
3: In?
0: Hm?
3: Kaj?
0: Krniki.
3: Krniki.
2: Prav ranje si moja čutila.
3: Prav star si.
1: Pazi,
3: da je šlo.
1: Ne, se, zdaj ne morem
0: polit. A si polil čokolado.
1: Ne morem polit, ker imam zdaj zaprt vse, kar imam v roki.
0: Pa svaka čas.
3: Ne, pa što tu tole za razbit, fajn.
1: Ne, ne da se razbit. Ne ja. Moraš razbit tega.
3: Ne, pa ne, tako mislim, računalnik.
0: V redu je, Miha.
3: No, aj gremo naprej.
0: Razočaran na čokolado in na Dončićem. Ej, mogoče pa če 4 minute ne nas poplajem orkestru, dvigne pa še nekaj, kar je na bencin. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: i orkestar Kad ti ljubav ime prozove. 8:15. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro tudi Roko Stanšek.
2: Živjo, dobro jutro.
0: Rok je edini vodja dogodka Automotor Show, ki bo ta vikend na Celjskem sejmu. Gremo od začetka. Kaj je Automotor Show?
2: To je v bistvu največji avtomoto spektakel v Sloveniji, ki se zgodi enkrat na let, prvap preko 10,000 gledalcev, je pa v bistvu to en tak družinski dogodek, se pravi, otroci lahko vozijo avtočke na daljinca, bom rekel, starši pa gledajo tiste malo dražje avtomobile, Lamborghini, Ferrari, oldtimeri, skratka, za vsak okus se nekaj najde.
0: A lahko pridejo starši tudi pa pogledajo, če kaj zakupiti, a lahko prideš sam fercati?
2: Ne,
0: se razstavljajo tudi te, ki tudi, prodajajo?
2: Seveda, razstavljajo tudi prodajalci, tako da bo tam vse od novosti, ki so trenutno aktualne na trgu, do nekih mogoče historično pomembnih avtomobilov, ki se jih danes ne da več videti na cestah ali pa v salonih.
0: Deva, ker konkretno najbolj redek avto, ki bo razstavljen?
2: Jaz mislim, da kaj od Ferrarija, 488 Pista je en tak zelo redek avto, ki že zdaj ga uvrščajo med zbirateljske avtomobile, pa presega vrednost 500 milijonov evrov. Sem pa včeraj zvedel, da je šel eden od razstavljavcev v Nemčijo po en verjetno še bolj redek avto, ampak je zaenkrat še skrivnost, tudi jaz še ne vem, kva pride.
0: Katerih avtomobilov več? Je več tovarniških zverin ali teh, ki so jih malo predelali?
2: Jaz bi rekel pol-pol. Veliko je tovarniških, ampak teh izjemno posebnih, tako kot sem rekel, super športnih avtomobilov. Imamo pa ogromen poudarek letos tudi na predelanih avtomobilih. Se pravi, lastniki bojo dejansko pripeljali pokazati svoje avtomobile, ki jih mogoče predelujejo zadnjih 5 ali pa še celo 10 let. In to so res eni taki projekti, ki si vreden cajt vzeti pa občudovati detalje.
0: Nekdo je vložil cajt, denar, ja, svoja sredstva in ljubezen.
2: Tako.
0: A pride kdo s pimpano dačo, si že kdaj to vidi?
2: Ja, Miha, žal ne. Letos tega ni, ampak bo pa, mislim, da vse ostalo razen dača.
1: Pa,
0: boš tudi ti kaj predstavil? Maš ti tudi kaj svojega za predstav?
2: Tako, jaz bom imel na šovu 3 svoje avtomobile.
0: Ja.
2: En od teh bo razkrit prav tam, ker smo zdaj tudi zadnje pol leta delali nov dizajn, nove feltne, nove detajle in nobenega ne bo videl do petka. V soboto zjutraj pa potem na Molovmu štantu razkrijemo mojega Focus RS-a, bom rekel v tej novi obliki. Moj Shelby bo tam in pa na Fordovmu štantu tudi en moj čist nov avto, ki ga pa tudi še nismo pokazali. Bo pa tudi predelan, tako da bo zelo zanimiv.
3: To pa res za iti pogledati.
0: To. Kaj pa dogodki, kaj bo pa zagledati? Še bolj pomembno, a bo tudi kaj zavoziti?
2: Ja, in zavoziti bo vse od najmlajših, pa tudi do tistih malo starejših. Najmlajši otroci bojo imeli od Save vozniški poligon, kjer bojo lahko naredili tudi svoj prvi vozniški izpit. Dobijo dejansko pol tako kartico, če poligon prevozijo. Malo bolj odrasli bojo lahko tudi z motori se tam vozili, taki bolj mini pitbajki. Drugač pa najbolj adrenalinsk doživetje je pa to, da se bo te lahko presedali v čista prav drift dirkalnik. Mi imamo 5000 kvadratov velik poligon, kjer bojo v bistvu profesionalni vozniki v drift dirkalnikih tudi tekmovali in vi se bote lahko zraven presedali. Poleg tega bojo pa šov zganali tudi kaskaderi, ki bojo s kroslem pa štirikolesniki skakali v zrak pa izvajali razne trike.
3: Opa. To je prav spektakel.
2: Res, ta prav spektakel.
0: Jaz sem se prej malo zafrkaval, da najbrž ne bo veliko električnih avtomobilov. A sem se zmotil?
2: Nisi se zmotil. Nekaj jih bo, absolutno. Tudi neke novosti pride. Moram pa reči, da tudi lani je en gospod recimo pripeljal eno Teslo, ki je bila čist predelana, feltne, vreb. Tako da tudi v teh vodah se najdejo. No.
0: Videl sem fotko, da je Rimac Nevera. Tako da.
2: Rimac Nevera je bila lani, ja, recimo. To je bil highlight lanskega šova. Letos pa v bistvu še malo skrivamo te glavne adute. Zato, da bom rekel, imamo malo ta faktor presenečenja, ki pridejo ljudje na šov.
0: Rok, še eno vprašanje, sicer zanima me, tvoj sanjski avto, imaš neomejen budžet, kaj bi bil?
2: Ta odgovor ni težek, to je V12 Ferrari oziroma 812 Superfast, ki ta avto slišiš, te zareže direkt v srce in to je v bistvu vse, kar šteje pri meni.
0: Začne se kdaj?
2: Začne se v soboto zjutraj ob 10:00, traja pa vse do nedelje do 7:00 zvečer, tako da cel vikend, v bistvu, kjer dan vam bolj
0: priza. Kje se dobi?
2: Karta bo na dan dogodka 27 evrov online, pa 30 evrov na okenčku. Imamo pa eno ful posebno ponudbo še prav za Radio 1 oziroma za poslušalce in danes samo do 12:00 bote s kodo Radio 1 lahko dobili karto znižano s 30 na samo 19 evrov.
0: To je velik popust.
2: Res, to je v bistvu največji popust, kar smo ga naredili, tako da vsi, ki poslušate zdajle Radio 1, s kodo Radio 1 dobite karto na automotorshow.si po zelo, zelo ugodni ceni.
0: Rok, hvala, da skrbiš za ljubitelje bencinskega veselja v verjetno edini državi na svetu brez enega resnega dirkališča. Automotorshow, sobota in nedelja na celskem sejmu. Uživo vse zverine, zaradi katerih smo gledali Top Gear, zdaj pa atmosferce srečno.
2: Hvala lepa. Daily Saudi
1: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek.si. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
7: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
10: Samski onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
11: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Auljate, gradite, u top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, u top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Celjska bolnišnica je lani poslovala z občutno manjšo izgubo in je znašala 306 tisoč evrov, leto prej 4,1 milijona. Prihodki so se povečali za več kot 14%, kar po oceni vodstva kaže na uspešnejše poslovanje zavoda. Okrepili so tudi kadrovsko sliko, a največji izziv ostaja pomankanje zdravnikov na nekaterih področjih, zaradi česar še vedno sodelujejo z zunanjimi izvajalci. Ob tem so skrajšali čakalne dobe ter izvedli več investicij, med njimi posodobitve oddelkov in uvedbo robotske kirurgije. V bolnišnici poudarjajo, da so z odgovornim pristopom izboljšali poslovni izid ter hkrati povečali tudi obseg dela. Lani so obravnavali več kot 32 tisoč hospitaliziranih bolnikov, opravili so 264 tisoč ambulantnih pregledov in več kot 24 tisoč enodnevnih obravnav.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes prihaja prvi od ledenih mož in prinese bo padavine in pa okrepljen severni veter, ki bo v sunkih lahko presegal hitrost 70 km na uro. To bo občutno schladilo ozračje, popoldne bo le od 9 pa do 15 stopinj, se bo pa proti večeru začelo jasniti.
1: Najhitrejši prometni servis.

0: Nekaj jutranjih zastojev še ostaja, sicer pa je promet oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču v ovinku, previdno, da ne prije do naleta. Podrto drevo ovira promet na cesti Komenž-Krbina, pazite. Manj še en moder na svet, vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radar pa na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje. Nič 80-22-55.
1: Dobro jutro.
2: Mika, Denis in Lara smo z vami. Lara je kriva, da se danes pogovarjamo o stvarih, ki nas zmotijo v filmih, a ne?
1: Ja, v bistvu podcastu Tisti dnevi v mesecu smo se pogovarjali, zakaj so te vroče scene v filmih nekakšna laž, ti pa si to še mečkan razširil.
2: Ja, v filmih lažejo veliko stvarih, v Gigi Miji pa moramo verjeti. Kaj če enkrat res novo imel denarja za pico? Jaz sem pripričan, da se jo da plačati. No. Belo in Jurija je zmotila ista stvar.
3: Da vedno parkirišče dobijo pred bajto, ko se prepernajo, pa ni treba plačati, ne? Na ulici.
4: Prej park plati, kol nimajo nikoli tako, da ni, da bi zaokrožali kje okrog, pa čakali da vprej.
2: Ja, ne samo na parkingih, tudi na cestah ni nikoli gneče.
1: Ja. Ajde, ja. To je tudi.
2: Nikoli.
0: Pa avto...
2: Če pa je gneča, on med avti.
1: To pa ja, to pa ja, vedno pride prav sad.
2: Pejt pri nas med avti, ker ni plat za med avti, niti za kolo. Maja?
5: Ja, to, ker imajo skozi polno luno, ko so snemalni, pač, ko snemajo tele nočne scene, a ne?
2: Ja.
5: To je to.
2: Skozi je polna luna, Karmen.
6: Ja. Meni zanimiv, ko grejo teč, pa laufajo po gozdu, pa po lužah, pa po blatu, pa pridejo domov, pa imajo čiste superge. Pa pride domov in gre direkt s temi superge. Ki so postla. Nikoli niso pa to. Nikoli.
1: Uja, to, da niso pa to, to je kar...
7: Mene najbolj obžit se je prav to, da vedno, ko nehajo govoriti po telefonu, da samo prekinejo. Nikoli ne rečejo adio.
0: Neuljudni.

0: Plestenjak na polno, še 22, pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Filmsko temo imamo danes. Lara in punce iz tistih dni v mestu so jo obdelale v njihovem podcastu in so se seveda tam omejile samo na seks.
1: Pa ne, dobro, tudi o čem drugem se pogovarjamo, ne samo o seksu, no.
0: Bomo čez pol ure slišali, no, o čem ste se pogovarjali, ni pa Gigi Migi. Edina stvar, ki se v filmih razlikuje od resničnosti, čeprav ste tudi vi to opazili. Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Midža pod tušem. Prav, jebem ti škelo, dobim tak bojler.
2: Jo, zelo moški
0: pogled. Kje je bojler? Ja, no.
1: Ja.
0: Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kaj v učba. Je, da to lahko peče.
1: Ja. Opa.
0: Ti je ušlo?
1: Ušlo, ja.
0: Si na glas rekla, ja.
1: Zamislila, da sem sam razmišljala.
2: Ne, ne.
1: Opa.
2: Dobro jutro, Frecko.
1: Joj.
0: Ali še kaj smo, Dežva, si se ti spomnil?
3: Pa ja, viš, ko gledaš poleti v školki, ne? Prva zgoraj brez na plaži v prvi minuti filma, mislim. Zdaj moraš že skoraj 2 tedna biti na morju, da ujameš kakšen tak prizor, ne?
0: Res je, film, ki nam že otroštvo da nerealna pričakovanja. To imaš tudi prav, ja?
3: Ja, ali pa veš, kaj je polna miza hrane, ne? In vsak naredi eno griz, po pa nikam grejo. Mislim, to res ni normalno. Pojej do konca, kaj človek...
0: Ja, načinom po stran metal.
3: Ja. Pa v športnih filmih, ki prvič igrajo skup, v eni sezoni uspejo vse. Od luzerjev do prvakov, sam verjet morajo vase in evo, oni so prvaki.
1: Ja, vedno zadan un koš na koncu, kaj je napika vmes, ne?
3: Ja, vse v zadnji tisočinki.
1: Ja, tisto zadnjo sekunda.
3: Ja,
1: ja, ja.
3: Res.
0: Kaj je še kaj tazga? A ja, meni recimo, ne?
1: Kaj?
0: Veš, meni te policijske zmotijo, veš.
1: Policijske,
0: ma ja, no. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu pet. Veš, kako je, pač ni tako, no.
1: Dobar, ja, to je res. Še pa tudi ti Jaša drugače pisala na Facebook, to, ki na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol ta glaven sam enkrat ustreli.
3: Ja, on pa sploh ne gleda skor.
1: In skupaj, ja, veš.
3: A pa on
1: veš,
3: skor ne gleda.
2: Ker se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kaj morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, res tako, haj se ne znam, tako dobro skrega.
1: Se ne spomnijo pa potušo, kaj bi mogla reči.
3: Ali pa horejši jo mojne, on sam pogleda nikam, veš, in takoj.
2: Udaljo in vse
3: takoj ve, kaj se je zgodilo.
0: Ja.
3: To je noro, ali?
0: Ja, ja, to je, veš kaj, še ne veli noro. Da je 40 policajev na mestu zločina, Horejšo pride, ja. Se sprehaja, na 40 metrov vid lako. In gre in jo pobere in oni reveži,
3: oni luzeri,
0: pa ko nesposobni spadejo. Oni imajo in lupe, ni da ni, kaj je, niko ne vidi ništa.
3: On pa takoj,
0: on pa.
3: Iz prve.
0: Evo, in to je ključni dokaz. Jaz se mi zdi, da če bi eden od urnih, je bilo kar odpove, to je brez veze. Da si pa tako slepi. To pa tudi ni. No.
2: Pa tudi živali rešujejo primere, preko ljudje, ne? Recimo komisar Rex, pa tako vedno on reši. Ne?
1: Sam res, ja.
0: Ja.
2: Veš koliko sezon?
0: Ja.
1: Ful.
2: No, su, ja.
0: Pa kaj še je, še kaj tazga? Ja, bombe. Vsaka bomba ima odštevalnik.
3: Pa zmer čist na koncu rešil.
1: Prava, čist na koncu rešil. Pa tudi ti hekeri, ali pa ker hočeš neko kodo
0: razvijati. Vse treba ali deliti, pa
1: zrita. Sam reč, tiste 3 gumbe klikne, pa je vse rešeno.
3: Boš kako enka ukrade avto, ne? V 3 sekundah ga že ima, že not. Že pura on.
0: A dobro, to je v resničnem.
1: Je?
0: Ja.
3: O jo?
0: Pet na YouTube pa poglej. To pa je, to se pa da avto.
3: Okay.
0: To se pa kar ukrade. Mi smo enkrat enega lovili, ki je golfa preodklenil brez ključa, ki mi izključam.
1: Kaj?
3: Wow.
1: Ok, postani dejansko tako zverzirani.
0: Eni so zverzirani, ja.
3: Ok, dobro. Pa to nazaj vzamem.
0: Ja, to se da. Nič petena.
3: 300. 300. 300.

0: Survivor in Eye of the Tiger, tudi iz filma Rocky, recimo že v Rockyju, ne? V borbah traja celih 12 rund. Zdaj, če kaj gledamo, ja, se že kar prej, ne, se že kar prej z Garbena, pa se zaključne.
1: Ja, pa na koncu je vedno pol pobral tisto spet zadnjo sekundo.
0: Ja, ja, to tudi, ja, to mi je tudi zanimivo. Po 14-ih takih udarcih, on razločno pove vse stavke.
2: Adrian.
0: Vse stavke pove, pa kjerkoli film. Ej, včeraj je bil zelo zanimiv dan, z nami prvi med junaki letošnje dežele junakov cene, prej od njegova misija do štarta. Ki bo v sredo 27. maja, je spoznat čim več ostalih junakov te akcije. Lahko bi jim rekli tudi nevidni junaki, ljudje, ki se ne izpostavljajo, zato pa velik naredijo. Miha, kam sta šla včeraj?
3: Ja, včeraj so šla midva v osnovno šolo, tukaj Ljubljana, Šentvid, kenmu gorskemu reševalcu Simonu Kurinčiču, ki dela kot...
4: Si zadovoljen, kot je uspel nekomu pomagati in veš, da si nekomu tudi rešil življenje.
5: To je največ vredno. Akcija s srečnim koncem, ki veš, da je bil trud, ni bil za manj, da se je splačal in to je največ vredno, seveda. Moraš imeti ta čut za sočloveka, tako kot si rekel, pripravljen biti pomagati, prostovoljstvo, to je tisto, kar ti največ da, ne, denar, obleke, ne vem kaj še vse, to, pomagati ljudem, ampak se bojim, da je tega z leti sodobno družbo vedno manj. Ne vem, kako bo to.
6: Zakaj pa mislite, da je tako?
5: Družba ni naklonjena zahodna temu načinu. Ne. Bolj se nekako je šlo vsa ta leta v egoizem, individualizem za sebe, ne za sočloveka. Vse te točke, ki jih zbiramo, ocene, ne pripomorejo k temu. Ni več skupnih akcij, bi rekel. V šoli smo imeli čistilne akcije, tudi danes tega ni več. Ne. In zna biti to kar problem.
0: Vemo in razumemo, o čem govori Simon in vsaka čas, da kot prostovoljc deluje v tej zelo nevarni službi, ampak malo, a ga postavimo malo na laž. Ne verjamemo v bistvu, da sta solidarnost in povezanost ogroženi vrednoti in to se bomo z vsemi močmi potrudili dokazati tudi na letošnji deželi junako. Veliko otrok potrebuje vašo pomoč, uradne številke pravijo več kot 40 tisoč. Mladoletni v Sloveniji živi pred pragom revščine. Skupaj bomo tudi letos mnogim od njih omogočili vsaj malo oddiha, dopust na morju, ki si ga več kot zaslužijo. In vsaj en teden brez skrbi, ko se ni treba odločati med polnim želodcem ali plačano položnico. Vsako sporočilo pomagam 5, pomagam 10 na 1919, naredi razliko. Hvala pa tudi za vse spodbudne besede, ki jih namenjate cene to prejucu.
7: Cene, jaz sem zelo vesela za te. Ti boš to zmogel, ker si duša človeka in ker se znaš prilagoditi ob vsem tem, si pa tudi neskončno prijazen, humoren, daješ. Jaz vem, da bomo to zborbali še z več denarja in za otroke, da jih bo šlo lahko še več na morje, seveda.
8: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show. Radio 1 Štajerska. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
11: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Čista pravljica. Glavna junakinja je asistentka urednice
1: Vogue. Anne Hathaway igra to asistentko, ta glavna urednica pa Meryl Streep.
0: No, zračunali so, da bi tale asistentka umrla od lakote, če bi hotla živeti koliko v filmu.
2: Kako?
0: Najemnina taksi dizajnerske obleke Starbucks. Že prvi del je bil nemogoč, za dvojko pa so zračunali, da bi samo en dan takšnega lifestyla stal 25.000 evrov.
2: Oh,
0: njena letna plača je 68.000 evrov. Tudi če daš stran vse obleke pa čevle, je najemnina za eno sobno stanovanje na Manhattanu 3 jurje.
1: Ona mi res
0: tako, da bi zaslužila komi za stanovanje. Pozab kavo, kaj šele Prado. No?
2: Wow.
0: Drugač pejte gledati risanko, so bolj realni.
2: Jo, dobro, no, sem zato pa hodimo gledati filme, se ne rabi vse res. Mislim, Tom Cruise tudi ni že 8-krat rešil sveta, recimo, ne?
0: Počas.
2: Kaj je počas?
0: Ne ti akcijski filmov, to pa ne deri.
2: Ja, to bi pa vse res.
0: Pa čakaj malo. Patrik, kaj ti praviš?
3: Pa jaz mislim, da čisto vsak kar ga je to opazil, pa to ve, da ko gleda Hitri in drzne, zelo Fast and Furious, da to ni, ima 5-6 prestav na tistih 100 metrov, ampak to je 25 prestav. Vsak bi hotel imeti tak avto, veš, koliko nizka poraba je to na avtocesti, ko si vrti enkrat v 26 prestavi. Pa najbolj še, ko si naročijo tiste korone pred domi Niko, po pa cela družba pusti tiste korone na mizi, pa je do enih ne spije. To se v Sloveniji zdiha, ne more.
0: Andreja?
4: Kavbojski filmi, ko strelajo, pa ne zmanjka municije. Nikol, to nažigajo k norci, jaz ne vem, da imajo cajt na filet. Rambo jih je več pobil z lokom, kukor pa z metki, a ne? Je res, a ne da je res?
2: Je.
4: Pa unu nož, kada ima motorka v roka, a ne?

0: Katy Perry, Hot and Cold, Dario na novicah ob devetih.
1: Ja, Luka Dončić je strl srca oboževalcev.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 ura, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan. Darja Štrastisom. Vremenska fronta je po noči že povzročala prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe v Cerknem, pa je plaz ogrozil v objekte. Tudi dopoldne bo še pihal močan severnik s sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč. Ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne se bo vreme končno začelo jasniti in se po noči povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, je na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Testi so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih, 3 ljudje so z bitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom. Luka Dončić pa letos ne bo oblekel dresa slovenske reprezentance. Čeprav so navijači upali na njegovo vrnitev po poškodbi stegenske mišice, je košarkarski zvezdnik sporočil, da poletje posveča svoji družini. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je težko odločitev, da ne bo igral za reprezentanco, sprejel zaradi prizadevanj za skrbništvo nad hčerkama, ki bosta v njegovem življenju vedno na prvem mestu.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Lara, vreme.
5: Kar se vremena tiče, ne bo nič kaj preveč prijeten teden. Padavine se iz severozahoda že širijo posod po državi in pa zapihal bo okrepljen severni veter. Potem se bo zvečer začelo jasniti in tudi jutri bo bolj jasno, v četrtek pa bomo spet rabili dežnike. In pa precej se bo shladilo, zjutraj bodo temperature blizu ledišča, tudi popoldanske bodo danes le okoli 9 pa do 15 stopinj. Ob 9 pa imamo trenutno Bled 8 stopinj, potem Ljubljana 11, Maribor in Ptuj 12, Ajdovščina 13, Semič 15 in Koper 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
7: Draga spoštovana prometna druščina, na cestah pazimo drug na drugega. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine do Domžal. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kran zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Dva radarja omenim v Šentvidu pri Grobelnem prvi, drugi pa na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje. Nič 80-22-55.
8: Okna in vrata AJM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: AJM. Okna, vrata in senčila.
10: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, Slovenija!
11: Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak. Če pa ni, bomo dal pa nov znak čez eno uro.
0: Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. A ja, smo že tle, v zadnji uri. Ja, kako hitro je pa šlo do?
12: Se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Ter čez deveto. Dobar dan.
12: Dobar dan.
0: Capca, rapca. Zjutraj smo se pogovarjali o filmski čarovniji, tisto, ko si, a veš, po tem resničnem življenju si malo razočaran.
12: Ja,
0: ni tako, kakor je na TV-ju. No. Zdi, da se punca ne zaljubvate sam zato, ker si jo pobral na štopno.
12: V teh filmih ne.
0: Tega ja, ni.
12: Ne. Najbrž res ne, ja.
0: Kriva za to debato je pa Lara. No, punce je tisti dni v mesecu, ne? Imeli ste nekaj podobnega v podcastu, a ne?
12: Ja, ampak mi smo se držali malo bolj teh romantičnih tem.
0: Seksa, ne?
5: romantike, vse to je del.
13: Ne.
5: Kaj?
13: Boš slišala sama, no, koliko seksa je v najnovejši epizodi tistih dni v mesecu, slišimo čez nekaj minut. Ej, čez pol ure pa res malo odklopimo teh spalnic. Na obisk dobimo dva rokometna reprezentanta, Blaž Janci in Aleks Vlah, bosta znana.
5: Z takoj podobno našemu sodelovcu Luki Žvižaju, ne bomo nič odklopili danes.
13: Nista.
5: Nista,
13: pa noseča se.
5: Pa dobro, to pomeni, da v eni uri zamenjam 8 čustvenih stanj, zdaj bo to eno izmed njih, da bo si pač proste
13: oči. Jaz nisem se eno oglasila.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Yes, 9:13, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Ana, Lara, Miha in Denis z vami. Na YouTubeu je nova epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu.
2: Čestitke.
0: Lara pravi, da se tokrat niso pogovarjale samo o seksu.
1: Ja, pa se res nismo, no. Tema je bila, kako se resnično življenje razlikuje od ljubezenskih scen v filmu. In ljubezen ni samo seks, kaj ne rečem. Ja.
0: Ni samo seks.
1: Absolutno.
3: O kaminu, ja. Mislim, rata kar vroče.
4: Polje vroče, jaz sem to probala, stari.
3: To sicer nisem probala, zgleda lepo, ampak ja, izkušnje vaše očitno ni tako dobro.
5: Ne, pač ne, ona, veš, pol, kaj že vpražaš mesa, ti bo kmal prišlo, kaj? Ne. Zdaj, ka meni je ful vroče. Ja. Pa ne zaradi tebe, ja. Ampak zaradi kamina.
0: Ni, ne.
1: Kaj?
0: O? Človek se potrud, skešera se za najem te hiške s kaminom nekje v gorah, pol pa takole. Sam zato, ker ste gledali kaj, notebook.
1: Jo, film res gleda dobro, no, z ja. Ryanom.
0: Pejmo naprej, kaj, ni seksi rekla, ne?
1: Ni seks.
3: Veš, kaj me najbolj manjka, ker je v filmih pač nek dober soundtrack vzadi in ful naredi bolj vročo situacijo. Ker se mi dva pač začneva nekaj, meni manjka. Da mi en direktor spušča
5: ja, pa raz v
3: dobre sobe.
5: Daš neko muzko in pa prekine pri Vinted.
1: Ja. In pa upaš, da bo ta reklama edina.
5: In pa še booking.
1: Ja, kaj reklame res samo teče včasih.
0: Plači premium, ne?
1: Ja, to pa nimam.
0: A pa se saj toliko potrud, da spuščaš lastno muzko. Ja. Ampak še vedno boš, kot to, da živiš pri starših, Lara.
1: Ja.
3: Drugače, ja, jaz te razumem, jaz pa, ne vem, daj daš zadnji, ker še sem, da so neki zvoki, ja, veš, sva, če so starši doma, pa pač,
1: aha.
3: Veš, gledamo serijo.
1: Gledaš, aha, film, ja.
3: Ja, je med, da bi v The Office v zadnji, veš, in pol, jaz jo, daj kondom, gor, da sem kar mal gledala, pol serijo, veš. Ker sem tako, a, ok, si že,
1: okay. Ne,
3: no,
1: ne, ja, kaj, Lara. Ne? Če je nek drug zvok, da mal zakriješ ostale zvoke, a ne? Mislim, živim starši, pa tudi, mislim, tudi prej so bili pa sosedje zelo blizu, ali kaj
0: če se svoje sobe sliš Steve Carell nehodno.
1: Ja, ne, no, stopi, če imam obisk, no. Pa tudi tako ne rabiš hoditi, ali pa ne, nehodno, samo to.
0: Skratka, ne praviš ti v epizodi, to je bila epizoda, v kateri ni bil samo seks.
1: Ne, ni bil sam seks, pa
0: smo slišali tudi tole.
3: V filmi sta oba istočasno za akcijo, brez nerodnosti, brez zavrnitve. V resnici se želje pogosto ne ujemajo, ne?
1: Ja.
3: Se že kdaj zgodi, da smo se zmenila, da pač ja, zdaj pa gremo in
5: ja,
3: pol on,
5: ja, kaj, ja.
3: On začne in bolj nisi vedno ti z glavo pri stvari, recimo. Jaz časih ja, tudi kaj drugega razmišljam, ne vem, pač ti ostavajo malo misli. Pol časih se spozabim in on pač neki se ukvarja z mano in meni pol kar začne, že mi ne paše.
5: Ja, ja moto to začne, bi ga nare odrinil.
3: Ja, bi ga kar že ono, pol se spomnim, da sem se že strinjala. Da, ne,
5: da boš danes potrpela.
3: Pa se moram preklopiti nazaj v tem, da ja, ja, dogaja, ful dobro. No, tako da tega tudi ni nikoli v filmi.
1: Jaz ne vem, o čem govorijo.
3: Ne veš, ne.
1: Nimam pojma, stari, ne vem, vedo za...
0: Ejo, ti korošica, ti korošica vam pali v podcast.
1: Očitno.
0: Ja.
1: Anja, kdaj ne vem, kaj to
0: zdaj ne. Ne morem verjeti, kakve ste.
1: Kaj kakšne smo? Mislim, še dobro, da ste vi zviri za akcijo, ali kaj ne rečem, da se pol nam prilagajate, oziroma klem.
3: Žrtvovalno, ne?
0: Dežo, ti si že cel cajt ugrešan.
2: A ja, ja, pač sej. Ja, pač ta podcast res ni veliko seksu, ne?
5: Očitno je o izogibanju seksu.
0: Očitno ti tudi o nečem drugem razmišljaš.
5: Ena glava še dela, ne?
0: Ja.
2: Kaj? Vse drugo sem to.
0: Ni še jedo danes.
1: Ja, pa tudi še kaj drugega smo se pogovarjali. Presežam, res.
0: 13 do pol je, dobro dan.

0: Tale spot je pa Lara gledala kot film, da je rock band, jagod in čokolada, 10:30, lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Filmsko debato smo imeli danes zjutraj, kaj vidite v filmih, pa ni res. Našli ste kar veliko stvari, tudi take, ki jih mi nismo opazili. Mm-hmm.
2: Recimo, da te ljubezenske scene po tušem niso realne, ne, ker nihče nima toliko velikega bojlerja za tok časa.
0: Tako. Smo pa veseli, da se nam je javil tudi človek, ki je definitivno avtoriteta za filme, ker je enega gledal kar 48 ur skupaj. Letos je sodeloval pri Kdo bo zadnji? Jernej. Še bolj pa smo veseli, da nas Jernej ni poklical, da bi se pogovarjal o filmih, ampak...
3: Že vsa leta sem deželaka občudoval, zdaj občudujem ceneta in se pravim, rad sem vedno del dobre stvari, dobrih dejanj, ne, tako da v bistvu dejansko vse najmu želim, da ne pregont en teden, seveda ta namen je zelo plemenit, za katerega se pač razdaja, a ne vsi, pa ne samo on, tudi cel radio ena, cela ekipa, a ne vsaka vam čast. Jaz sem tudi na razpolago, ne, ko bo šel mimo mojega kraja, oziroma če se kaj zgodi, lahko tudi jaz skočim, pa ga malo domeščam kakšen dan.
0: Jernej, hvala, bo cene povedal, kdaj bo rabo menjavo. Cene danes nadaljuje s poznavanjem nevidnih junakov. Prvič je sam na terenu, včeraj bil še Miha zraven.
4: Ma on to, jaz sploh ne dvomim.
0: Mislim, mi tudi ne. Vseeno pa vzpodbuda nikoli ne škodi. Če imate kakšno sporočilo za Ceneta, ki se bo 27. maja odpravil na pot podeželja junakov, ga kar povejte na 051.
4: 300.
5: Denis Audit Show.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
13: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
14: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 22. maja.
15: Hišni sejem Lip Bled.

0: 60% ceneje na drugi kos in jagode 40% ceneje. Lidl, splača se.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Radio 1. Dobro jutro.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. Celjska koča znova vabi na zabavo in rekreacijo. Najbolj priljubljena celjska izletniška točka Celjska koča vabi v Pustolovski park in na letno sankališče. Pustolovski park obratuje ob vikendih in praznikih od 11. ure dalje. Obiskovalcem so med drugim na voljo adrenalinski izzivi, med drevesi, bobkat oziroma letno sankališče, pa poletna drča ter gobarska in gozna učna pot. Na svoj račun pridejo tudi ljubitelji pohodništva in kolesarjenja. Družba ZPO Celje, ki upravlja celjsko kočo, obiskovalcem zagotavlja tudi gostinsko ponudbo.
4: Se vrši gostinska ponudba, tako kot smo jo napovedovali, vikend kosila, ponudba na žlico, sladice v naši režiji, se pravi ZPO sam.
3: Tako je povedala direktorica ZPO Celje Brida Obrez-Priskar. Celjska koča pa tako ostaja destinacija, kjer se za aktiven oddih skozi vse leto združujejo aktivnosti narava in kulinarika.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Ja, kar močni nalivi bodo danes. Ena močna nevihta je šla tudi mimo radija. Par minut nazaj smo vsi krmečko in pogledali skozi okno, kaj se dogaja zunaj. In pa tudi vetrovno bo danes. Pihal bo okrepljen severni veter, ki pa bo občudno sledil ozračje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Previdno na cestah zaradi vremena, zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico, sever in jug ter od Krtinje do Domžal. Promet ovira na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču promet poteka izmenično enosmerno. No pa se na koncu ustavimo še pri radarjih. Črna škoda v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, radar v Šentvidu pri Grobelnem in pa na Belci pri Kranjski gori. Nič 80-22-55.
8: Več čez pol deseto, dobro dan, lepo zdravo.
9: Živjo.
8: Šterih in športni obisk bo kmalo z nami. Slovenska rokometna reprezentanca se bori za nastop na svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Malo več boste o tem čez nekaj minut povedala Blaž Jancin, Aleks Vlah. Pašete v teden junakov. Čeprav za športnike ne moramo reči, da so nevidni junaki. So pa vsekakor na vdih za marsikatero junaško zgodbo.
10: Ja, pogosto cela država diha z njimi. In, ko smo že pri tem, no, kot vidim, z kotičkom očesa, tudi Luka Žvižej pride z njima. Z kotičkom očesa. Ja, okay.
7: Z levim kotičkom.
10: Z levim, ja.
8: Z kotičkom očesa gledaš studio, drugače.
10: 15 minut je tam.
8: Gledaš više, kaj te je policijo videla.
7: Dobro, da bo veliki okej, ne?

0: Moon, Gong Gong, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. 20 do 10, je lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Živjo. Vsem, ki nas spremljate na Radio 1 TV. Anja, Lara, Mika, Denis, pozvami na obisku pa slovenska rokometna reprezentanta Aleks Lah in Blaž Janc, pozdravljena. In pa tudi naš sodelovc Luka Žviže, tle drugače pa prej v rokometnih vodah cel življenje.
2: Tako je.
1: Še zdaj.
0: Hvala. Blaž, ti si drugače v Barceloni?
3: Res je.
0: Aleks, na Poljskem?
3: Res.
0: Trenutno sta oba v službi domovine. Tako. Naslednji izziv za reprezentanto je uvrstitev na svetovno prvenstvo. Koga je treba preskočiti, da igramo?
3: Treba zmagati Črnogorce. Prvo tekmo igramo v Podgorici v četrtek, naslednjo povratno doma v nedeljo, tako da ja, dve tekme za preboj na svetovno prvenstvo.
0: V nedeljo doma v Kopru je treba povedati, ne? Koliko vam pomeni, da odločilno tekmo igrate pa pred domačo publiko?
3: Ja, ful, ne. Jaz mislim, da z našimi navijači doma je vedno lažje, ne? Tako da jaz upam, da prijo čim večjem število in da se skupaj vrstimo na prvenstvo.
0: Pol pa svetovno. Svetovno bo pa v Nemčiji. A se splača potruditi? Pač Nemčija privabi veliko slovenskih navijačev, na nogometu nas je bilo ogromno, rekordno, sem prepričan, da bo tudi na rokomet prišli, ampak veš kako je, ta preskok se nekje mora zgoditi. Pri fuzbalu je to tako, sam da smo prišli, pa gremo gledati. Se mi zdi, da v ostalih športih, recimo odbojka, rokomet in tako naprej, čakamo, če te kaj naredil.
4: Ja, na žalost, ja.
0: A ni tako? Kako se pol počutite?
4: Ja, nič, moramo se pokazati. Moramo
0: treba se pokazati. Treba, ja. To dodatna motivacija.
4: Sigurno. Da povabimo čim več kot prvo svojih in kot ostalo še vseh ostalih, da pridejo podpred.
0: Ja. Koliko ste hendikepirani, ker v štabu trenerskem ni več našega sodelavca Luke Žviže?
4: Zelo.
0: Zelo, ne manjka, ne?
3: Jaz tudi na igrišču manjka, ne? Seba je bila še igral.
0: Ja, ne, je tlep, on je pri nas najbolj fit, najbolj...
1: Da bi ga kle rabno.
5: Spreman.
1: Ja, more, žal je pa zdaj to, ne, življenje gre svojo pot, on je zdaj tukaj, ne.
0: Luka, tebe punce ne spustijo.
1: Ja, res te imamo rade, no. Prej si fajn.
5: Ja, sve se fajn počutim, ne. Ja, da je čisto redo.
1: Res smo te lepo sprejeli, ne.
5: Zelo lepo.
0: Ja, ampak ti še komentiraš pa, ne?
3: To pa še.
0: In koliko vam gre pa to na živci?
3: Ja, dobro, da igram tekme, da ne poslušam, kako
0: da ne
3: komentira.
0: Poslušaš, ne, ja, valjda.
5: Da ne preklopimo kanala. Ja, se veš kak je, jaz sem prej težil, dokler smo še skupaj igrali. Dobro, z Vlahom nismo, z Jancom smo pa, ne. In ko je Janc prišel, mislim, da v prvem ali drugem letniku v celjsko ekipo, ga jaz niti nisem poznal, niti nisem govoril, kdo je. Sam sem ga prijel pod roko in sem rekel, tule prid z mano v garderobo, vse bo v redu, ti sam z mano bod. In pa sem jaz težil skozi leta, težil s njima kot pomočnik, zdaj pa sem lahko bolj pameten, pa jih daj kaj pošimfam tudi po TV.
0: Se veš kaj rekel? Rekel je Žviže, veš kaj? Ne. Naši reprezentanci ne bo ratal, dokaj jih ta policaj vod.
3: Aha, se rekel.
0: Ja.
5: To sem kao jaz rekel, ne?
6: Ampak to pa res nismo še nikoli vprašali. A imate kakšen krst za novince v reprezentanci?
0: Pa nikar sem ustvaril neko tenko ja, policaja, selektorja
6: sorry.
0: Ti odviješ.
1: Še jaz razumem.
0: Smika.
3: Čakaj, kje zdaj nadaljujemo?
5: Ne, prnjemo. Jaz sem se šel nazaj na
0: ono. Se
5: upravičujem.
0: Ustvaril sem tišino, pripelo sem nisi, zdržal si mogo temo takoj spremeniti.
1: Ok, torej policaj, ja?
0: Torej policaj, kje smo ostali?
3: Da se si ti tudi bivši policaj.
0: Sve za to pa pravim, vse gre narobe, tudi predsednik državnega zbora, vse, kaj je to zdaj?
1: Ja, si vodite to.
3: Ja, vem, čeprav zaenkrat nam gre dobro, ne, tako da iskreno, jaz mislim, da moramo še malo strajati.
0: Jaz tudi mislim, da ja. Kole se zmenimo, mi vas veseljem podpremo, rokomet je med našimi najuspešnejšimi ekipnimi športi, rokometaši pa ste spisali že kar nekaj junaških zgodb. Vi pa prijete pozdravit, jaz upam, da prijete pozdravit na deželo junakov, začnemo od 27. maja, ko boste vi že uvrščeni na svetovno prvenstvo.
1: Tako.
0: Tisti, ki boste takrat v Sloveniji, pa da še skupaj naredimo nekaj junaškega za počitnice otroka. Smo zmenjeni.
3: In seveda.
0: Pridemo v Koper v čim večjem številu. Gremo pa takole, nedelja Bonifika. Jaz upam, da bo to pokal po šivih. Vstopnice so že na eventim.si in v bistvu so kar po žepu prijazni ceni, 16 evrov se mi zdi, da so. Slovenija, Črna Gora za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Jaz vem, da Črnogorci bojo v dvorani, kupte karte, da ne bo tako kot proti Kosovu, ko smo igrali fuzbal. Pač dejte vse od sebe. Res vam želim uspeh in uvrstitev, da bomo vsaj eno reprezentanco lahko gledali na svetovnem. Prej je že Dončić objavil, da ne bo za reprezentanco igral. A mi koga v rokometu pogrešamo?
1: Viš?
0: Viš je. Sam, lej, Luka, kaj ćemo narediti zdaj?
5: Ja, neč, po dolgem cajtu bom spet v Bonifiki na tekmi, sicer na tribuni. Ob tej priliki pa vas, vas štiri povabim na tekmo, da se tudi pojem malo podružimo v VIP-u in na konc konca nazdravimo.
0: Anja ne more priti noseča, Lara pa Lara bo pa prišla.
1: Ne bom pa mogla nazdraviti, no.
0: Miha, še te kaj zanimaš?
6: Ne, jaz se prečujem.
0: Ne, povej, kaj te še zanima?
6: Ne, jaz sam se zdaj šlo že mim, povej.
0: Ne, mim, povej.
6: Ja, to me res zanima, ki glih smo o tem govorili, no. Če imate za tiste, ki so novinci v ekipi, kak Krst, to pa če sem hotel prej vprašati, pa nisem zbral pravi moment.
3: V bistvu je tak, ja, neka tradicija, da vedno pred velikim tekmovanjem, tisti, ko so novinci, ko grejo prvič na veliko tekmovanje, imamo krst. Tako da ponovat kar zanimivo zgleda. No. Prosimo selektore za naslednji dan, da dobimo fraj.
6: Da
3: si lahko predstavljate, kako zgleda. Tako da, lava smo naslednjič povabimo, no, da vidite, kako zgleda.
1: Ja, z veseljem.
0: Mene pa zanima, kako zgleda v Barceloni.
3: Kaj, kak zgleda?
0: Kako zgleda v Barceloni? A tako ste z igravci na polno, tudi s temi fuzbaleri, to se vsi družite. To ste na žurka.
3: Po televiziji se družimo, ja.
0: Ni,
3: ne, zdaj smo prvaki, ja, ga zmagali ligo, tako da
1: bravo.
3: V bistvu nogomet je vse, ne, tako da v bistvu mi smo sekcija rokometa, kjer smo odvisni od nogometa, tako da ko gre nogomet je dober, gre nam dober.
0: Tudi finančno, ne?
3: Tako nekako, ja.
0: Tako je. Ampak imate pa vsak let se tako, pač ista firma ste. To je, ne vem, je košarka Barcelona, je nogomet Barcelona in rokomet Barcelona. Zdaj igraš za Barcelono, valjda imate neka srečanja letna, ko morate vsi nekam prideti. Predsednik bo nekaj povedal.
3: Res je, to imamo decembra, v bistvu kot božična večerja, kjer se vsi skupaj dobimo vsi športi, se pravi košarka, ja. Nogomet, rokomet, mali nogomet.
0: Ja.
3: In v bistvu tisti je nek moment, kjer se lahko mogoče s temi nogometaši slikaš, pa jih pozdraviš. Tako da to je v bistvu neki posebnega kluba. Ja.
0: To pa je to. Ni pa nič kaj. Alex, na Poljskem, mi smo bili na Poljskem. Na Poljskem je prav lušten. Mi smo bili lani na Poljskem, smo oddajali.
1: Ja.
0: Smo oddajali, jaz sem bil prvič, sem bil kar presenečen tako. Kako hudo zrihtan je vse in kako je vse lepo. Zbil ti tudi tako presenečen ali si že vedel, kam greš?
4: Ne, res moram priznati, da me je ful presenetla Poljska, glede na to neka pričakovanja, ki imaš odprej, kar se je govorilo.
0: Uh-huh.
4: Moram reči, da je ful čista država, vse je urejeno. Punce lahko hodijo zvečer po noči, ni nobenega problema, nobenih problemov, res. Kar se tiče čistoče in tega nekega reda, res top.
0: The best. Kaj najbolj pogrešate od doma?
4: Pa mogoče hrano neko to našo. No.
0: Hrano.
4: Sicer se najde kaj takega, ampak bi rekel, da to neke čevapčiče.
3: Jo, je
0: sisto.
3: Prva stvar, ko prijemo domov, je treba iti na roštilj naš. Tako.
0: To je to. No, pa moramo na roštilj dati. Se veste koga? To nedeljo, Bonifika. Srečno, fanta. Hvala.
1: Srečno.
3: Hvala.

0: Chris Isaac, Wicked Game na Radio 1. 8 minut manjka do 10. Loše je že v studiu.
1: Hej, čau.
0: Imamo trojčka torke.
1: Ja se ve, da ga imamo. Pa zaprav za vas ga imam enega.
0: Ajde, demo. Are made of these, ne, Lady ne, Gaga in Foxy
2: Tits. Ta prvi je, tukaj še enkrat, Here Comes the Rain Again.
1: Bravo,
0: ja,
1: kako je.
0: Aja, naj pada zdaj, valjda, ker danes je dež.
1: Ne, bravo.
0: Ja, pa Lady Gaga.
1: Naslov.
2: Rain on me.
1: Oh, vse ste pa.
0: Čau, Luše.
1: Čau.

0: Matjaž Luše, ko rečeš še.
1: Še to spijemo, pa gremo.
2: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Luše, od 10 do 2.
0: Pokrovitelj.
3: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Nakupujte v Pepko stilu. Širok izbor izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalu odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40. Z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
7: Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Radio 1 Štajerska.

0: Ja, vreme se je pa kar naredilo, no? Lahko povzamem trenutno dogajanje zunaj. Kako se bojo naredile novice, bo povedal Sergej.
1: Ja, približno tako kot vreme, ne? Glisirali bomo skozi novice.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 10 je, dobro dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Serge Forlan sem z vami in seveda tudi začenjamo z vremenom. Očitno bodo Pankraci, Servaci in Bonifaci letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivi, nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Agencije za okolje lahko sunki presežejo 70 km na uro, meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrta drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Sindikati napoveduje začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganje za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač, v političnih vrstah pa se že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Medicinske sestre danes praznujejo svoj mednarodni dan, na mesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v Ljubljanskem kliničnem centru trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, vetrovno, deževno, predvsem severni veter bo precej ohladil ozračje, tako da popoldne bomo imeli od 5 do 10 stopinj, na Primorskem bo šlo do 16. Jutri pa veliko bolje, že po noči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončen dan s temperaturami od 12 do 16, ampak v četrtek se bo pooblačilo in na zahodu znova popoldanske plohe. V petek oblačno in občasno deževno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Blaž Benedičič spremlja promet.
5: Pozdravljeni za stoji zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico sever in od Krtinje do Domžal. Promet pa ovira na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba in še previdno na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Danes sicer previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Radar, črna škoda v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, radar še na Ptuju na Puhovi nasproti Q centra in pa na Dovju pri Kranjski gori nasproti gostilne. Nič 80 22 55, srečno.
3: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Radio 1. Lep moker torek voščim sem. Ostanite nesuhen, kolikor se pač le da. Jaz bom pomagal z dobro muziko. Službo dneva moramo poiskati. Trojčke se bomo igrali ob 12. Pa seveda morate obvezno tudi vi dodati tiste vaše pesmi, ki vas spravijo dobro voljo, pa jih pogrešate na nič 5-1-300-300. Začnemo z vremenom primerno. Saj veste, kako že gre tale refren? Dež naj pada, sanda ti imaš mene rada. To je to.

Ja, kako je dobra volja, tale Gail. Enko poslušaš, lep torek. Zdaj si predstavljate za trenutek tole vreme, ki ga imamo trenutno zunaj, in da bi moral, tako kot v starih časih, iti v telefonsko govorilnico narediti klic, ker pač mobitelov še ni bilo. No, bil je prav 12. maj, tako kot danes, ko je bil leta 2004 v New Yorku zadnjič uporabljen javni telefon na kovance. In s tem se simbolično končala ena doba telekomunikacij. Me je zanimalo, kako je bilo časovno pri nas, ker malo sem pozabil, kako je bilo s tem. Sem pa še iz generacije, ko smo hodili v telefonske govorilnice. No, leta 91 so bile pri nas uvedene prve magnetne telefonske kartice. Te so hitro postale standard. To je bilo tudi praktično, zato ker operaterju potem ni bilo več treba fizično praziti kovancev iz vsake govorilnice. Sredina 90-ih let kovancev sploh praktično nismo več uporabljali, razen v redkih starejših modelih. Ti so preživeli samo na obrobju države in šele leta 2021, torej 5 let nazaj, je Telekom Slovenije uradno začel z zadnjim večjim valom odstranjevanja na splošno govorilnic. Z ulice jih v bistvu ni noben več uporabljal, ker so prišli mobiteli. Treba, se pravim, za trenutek se dajmo spomniti, kako si mogel včasih hititi stanovanja ven do telefonske govorilnice, da si lahko naredil klic. Dobri stari časi. Pa še noben te ni nadlegoval, kaj te ni mogel. Ed Sheeran, Azizam.

0: Ok, pozitiva, kar se glasbe tiče. Katera je tvoja pozitivna za danes? Nič, 5, 1, 300, 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
13: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
14: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
15: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
16: Šparate treba.
17: Ja, seveda.
16: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
18: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
19: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
18: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
20: Okna in vrata IM.
21: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
20: In cene dostopne.
21: Ker strokovno svetujejo.
20: In poskrbijo za montažo.
21: IM. Okna, vrata in senčila.
22: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Danes se moramo pripraviti na precej mrzel, vetroven in deževen dan. Ozračje se bo konkretno ohladilo, popoldne samo od 5 do 10 stopinj, na primorskem kakšno stopinjo več. Bo pa jutri sončno, sicer bo ostalo še dokaj hladno, od 12 do 16, v četrtek pa se bo pooblačilo in na zahodu spet prihajajo padavine.

0: Asistență SEAT.
1: Tu smart da vam pomagamo. Service SEAT.
2: Krevanice jeste Blaž, izvoli.
3: Živjo zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri za Dobrove med izvozom BTC Leskovškova in za Dobrovo. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico Sever in od Krtine do Domžal. Cesta Zagorje Litija, tam je promet močno oviran zaradi podrtih dreves, promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba in pa še previdno na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču, tam promet urejen izmenično enosmerno. Radar na Ptuju na Puhovi nasproti Q centra, v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur in še na Dovju pri Kranjski gori nasproti gostilne. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
2: Lep torek, igramo se trojčka po 12 službo dneva poiščem in danes je še en poseben dan, danes praznujejo medicinske sestre, mednarodni dan. In boste dobile svoj glas čez par minut, ostani z mano.

I've seen the sun go down over the seven seas.

0: place like home.
1: Ja, bi bilo fino biti doma, ampak moramo v službo, položnice se ne bojo same plačale. Je pa današnji dan, 12. maj, dan medicinskih sester. In imam zdaj eno medicinsko sestro na telefonu, ker se mi zdi prav, da dobite svoj glas. Šejla, čestitke za vaš dan, ali kar začnem, še z en ogromen hvala.
2: Ja, malenkost, pustiš, a to je naš najlepši odziv na naše delo. Zadovoljstvo uporabnikov.
1: Zdaj, skozi poslušamo po poročilih, beremo, da vas je ekstra premalo, kako to vi ve iz prve roke doživljate?
2: Ja, premalo ne, in pa tudi naše delo ni tako lepo in uspešno, kot bi morali biti, vice na... V bistvu mi to naj... Mi, jaz recimo, kad delam na urgence, na centru v Ljubljani, najbolj to vidimo kot, kako bi rekla, nestrpnost ljudi, kar pač ne razumejo, da je premalo, da moramo to hiter in oni bi radi bili deležni obravnave, čim hitreje, čim boljš, skolgamo, ampak tle se, vse pri nas se tle najbolj čuti. Na oddelkih se najbolj čuti, ker ni narejen tako, kot bi morali biti, ker jih je premalo na ta način.
1: Že tako je težko, ker si enkrat tam nisi zato, ker si prišel na kavico in se imaš fajn in je vse super, ampak te nekaj boli, imaš neke težave, je vse narobe, ja. in potem čakaš in težko razumeti, da moraš tam biti ure in ure, recimo. Sploh na urgenci je tako, ne?
2: Ampak pri nas niso prišli, k nam ne pridejo na kavico, k nam pridejo, kaj dejansko nekaj boli, ker so poškodovani, kaj jih boli in potem so nesrbni že zaradi tega, mislijo, da je njihova obravnava najbolj pomembna, ker pač jih boli, razumejo, da so vsi iz istega razloga tam in ta del, no, to nesrbnost ja. Ljudi nas je malo, pa se pa skup poveže, pa je ena slaba volja, ampak ok, se trudimo, vsaj jaz se trudim, da sem nasmejana, tudi če 12 ur delam. Pa pol to opazijo. E pa, tukaj bi, zdaj ste rekli, hvala za naše delo in to je meni, ok, in sem tako, čudo, dan bi jim lahko v nočno, še enkrat. In napravim še naslednjih 12 ur z veseljem.
1: Ja, no, vse je prav, da se en drugega malo opomnimo na to, da je treba biti najprej prijazen, pa dati človeku priložnost, ne pa takoj iz prve štartati z neko slabo voljo pa z nesramnostjo. Tako da zdaj, koga morava vse pozdraviti, Čela? V bistvu izvoliti tvoja beseda.
2: Jaz, koga bi pozdravila? Kot prvo svoje sodelavce, ki trenutno delajo. In so pridni in delavni. Kot drugo, ne vem, vse, ki me poznajo, vse, ki jih jaz poznam, vse vas, vse poslušalci, itak radio je najboljši radio. Tako da, vse, ki vas poslušajo, vse ljudi tega sveta pozdravljam.
1: Začne Amidva z eno dobro pesmijo, kaj zavrtim?
2: Po želji. Ne vem, sončen dan, kaj je tak deževen. Ne, okay. Sončen. Eno pesmijo s sončnim dnevom.
1: Zdaj, kaj se nam sporočilo vsem bolnikom?
2: Bodite strpni, bodite zdravi, pa čim manj obiskujte urgenco.
1: O, ja, to pa tudi jaz želim. In v bistvu želim vam, to želim tej strani, ne, civilni, vaši, poklicni pa, da bi imeli čim manj dela. Res, da bi se dolgočasili vsak dan. To bi bilo to.
2: Tako ja, to.
1: Lepo preznujte.
2: Hvala za klic. Hvala, lepo bote.
1: To so ti nevidni junaki, ja. Čeprav manj, kaj jih vidimo boljše, to vam privoščim, kot že rečeno. Pa ja, da bi bilo čim manj teh srečen. Še enkrat velik poklon vsem medicinskim sestram. Danes je res vaš dan. In kot je rekla Šejla, dajmo eno sončno.

0: Tako je veselo, Simple Minds, la la la la. Bo tako je veselo tudi v novicah, Sergej.
1: Nikoli, saj veš, ne? Ampak, če me sprašuješ, kaj imamo v novicah, da on se je fokus na referendumu, ki se nam morda obeta, če bo sploh dovoljen.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 11. je dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganje za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač v političnih vrstah, se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega tudi v davke in prispevke, bi lahko spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče. Ladja za križarjenje Hondius pa je po izbruhu Hanta virusa zapustila Kanarske otoke in pluje nazaj proti Nizozemski. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je okuženih najmanj 7 ljudi, 3 so umrli. Španske oblasti so v 2 dneh evakuirale več kot 120 potnikov in članov posadke iz 23 držav. Več držav pa zdaj spremlja njihove stike in zdravstveno stanje.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: 12. maj je danes in se že pogovarjamo o snegu, kar je res malo bizarna situacija, ampak zdaj govorimo o Vršiču, govorimo o Kranjski gori, kjer je mešano, pa Vogu, pa seveda Kanin in vse više. 800 metrov nekje nadmorske višine sneži, spodaj pa kar konkretni nalivi in predvsem popoldne nižje temperature, od 5 do 10 bomo imeli na Primorskem do največ 16. Jutri bo bolje, večinoma bo sončno, nizke temperature bodo ostale, pravi jutri bo od 12 do 16. V četrtek popoldan na zahodu znova deževno, v petek ravno tako oblačno in občasno deževno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
0: Zunaj pošteno grmi, malo se blaž ustrašil, ampak brez skrbi. Si na varnem.
6: Na cesti je tudi mečkano zagrmelo, so pa težave zaradi vremena. Predvsem pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred izvozom Dragomer in pa nesreča na štajerski avtocesti v smeri Maribora ovira promet med Vranskim in Šentrupertom. Tudi zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico jug in pred Domžalami. Zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi, promet oviran še na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. In pa še radar vas čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur. Nič 80 22 55. Srečno pot!
4: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Ja, lep torek, no. Zdaj plaž je prav poskočil prej, ker je pošteno zagrmelo, ampak ja, takšen bo danes hecen dan, vsaj kar se vremena tiče. Te ledeni može bojo pravičili svojo logo, zdaj, ali bo pravičilo tudi potem napoved za naprej, se veš, če ob ledeni može upravičijo, je potem lepo poletje in te stvari, tako da ta del pa še ne vemo. Vem pa, da bo čez par minut country cukrček, zato ne odhajajte nikamor, ker bo ekstra dobro.
7: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

I just might. Pozitivno vam pošiljam v službo. Kje ste v službi, kje nas poslušate, mi napišite na nič 51 300 300. Marko se je oglasil, ki je bil včeraj v službi dneva, ki dela v Dipotu, prodaja kuhne, je rekel, joj, smo se fajn nasmejali, rekel, ampak po kuhnju ni prišel noben. Ne vem, zakaj niste šli, ker smo zrihtali še dodatnih 5% popusta. No, vam pa zrihtam country cukrček. Danes bo na vrsti Luke Combs z eno tako hecno pesmijo, ker rabimo v tem vremenu hecne stvari. Beer never broke my heart. To se pravi, srce ti lahko zlomi ženska, srce ti zlomijo v službi, srce ti zlomijo na tisoč in en način, je rekel, ampak mrzlo pivo me ni še enkoli razočaralo. Se rekel, evo, zakaj pa ne, se že po 10 uri, tako da evo ga, Luke Combs, legenda. Pa tak modern country ima on, ampak dober country. Tako da na zdravje, družba, pa napište mi, kje ste v službi, na nič 51 300 300, katero pesem rabiš, da boš lažje v delo danes.

0: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
1: na Radio 1.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Ljubitelji bosonoge obutve pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek Pikasi.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
17: Hala Tivoli, 19. oktober.
16: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
18: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
16: Postopnice na eventim.si.
19: Radio. Pomladni Radio 1.

0: Ah, romantika. Natale, romantičen dan. Vsaj, kar se vremena tiče.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: No, danes bo še precej deževno, ampak do popoldneva proti večeru se bo namreč razjasnilo, bo pa ostalo precej hladno, od 5 do 10 na Primorskem do največ 16 stopinj. Jutri lepše vreme, večinoma bo sončno, od 12 do 16 bomo imeli, ampak v četrtek se bo znova pooblačilo, nekaj malega dežja bo na zahodu, v petek tudi oblačno in občasno deževno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž, kako je na cestah?
4: Kar v redu kaže, zastoj zaradi del edino na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami zamuda okrog 10 minut. Zaradi podrtih dreves pa promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi in pa še vedno poplavljena cesta na cesti Nova Gorica Tolmin pri hidroelektrarni Ajba. Pa še radar vas čaka na Logu pri Sevnici. Nič 80, 22, 55, ko bo kaj novega. Srečno pot!
0: Z Matjažem Lovšetom. Ja, delam jaz vsak dan z vami. Če vam noben noče pomagati, vam jaz z veseljem. Povejte, kaj naj naredim. Mislim, kar se od muzike tiče, kaj naj zavrtim. No, dajmo tako reči, kad gač vem, da bi dobil zdaj takoj lopato v roke. Nič 5-1-300-300, delam skupaj z vami z največjo pozitivo. Iščem zdaj neki poletnega... tukaj je. Evo, Sofia. Alvaro Soler. Bilo fajn je tu Španijo zdaj, ne? A ne moramo, ker avioni nimajo bencina, ne? Oziroma kerozina. Na, še to je šlo zdaj.

0: Poi Škoda, oziroma ga je Škoda. Avicii, Hey Brother. 18 manjka do 12, upam, da imate super torek. Joj, tisti, ki delate zunaj, nič kaj lepega, ampak dobra novica je ta, da bo vsaj popolne dež nehal. Šele začel pa bo Cene Prevc, ki bo prevzel štafeto od deželaka in bo popeljal tole deželo junakov na letošnjo misijo. Zdaj, včeraj se je podal na še eno misijo, in sicer spoznavanja nevidnih junakov. Torej tisti, ki naredijo veliko za dobrobit naše družbe. In prvi teren, ki je imel skupaj z deželakom, je bil, da sta oba spoznala Simona. Simon je učitelj tehnike in zraven tudi gorski reševalec.
1: Pravi prostovoljni gorski reševalec osnova je, da si rad v okolju, kodr delaš, v gorah, ampak tista glavna, ki je povredno vsi posamezniki imate, je pa tudi ta čud do sočloveka. Ne glede na to, kaj se dogaja, si zadovoljen, ko ti uspe nekomu pomagati in veš, da si nekomu tudi rešil življenje.
2: To je največ vredno. Akcija s srečnim koncem, ki veš, da je bil trud, ni bil za manj, da se je splačal in to je največ vredno, seveda. Moraš imeti ta čud za sočloveka, tako kot si rekel, pripravljen biti pomagati, prostovoljstvo, to je tisto, kar ti največ da, ne denar, obleke, ne vem kaj še vse, to pomagati ljudem, ampak se bojim, da je tega z leti sodobno družbo vedno manj. Ne vem, kako bo to.
3: Zakaj pa mislite, da je tako?
2: Družba ni naklonjena zahodna temu načinu, ne. Bolj se nekako je šlo vsa ta leta v egoizem, individualizem za sebe, ne za sočloveka. Vse te točke, ki jih zbiramo, ocene, ne pripomorejo k temu. Ni več skupnih akcij, bi rekel. V šoli smo imeli čistilne akcije, tudi danes tega ni več, ne. In zna biti to kar problem.
0: No, Simon je definitivno eden od teh nevidnih junakov. In te iščemo. Zdaj, lahko je katerakoli stvar, ki jo tale nevidni junak počne, lahko so za nekoga malenkosti, ampak v vsakem primeru so lahko to majhne, velike stvari in naj ne ostanejo skrite. Dejte jih pohvali, dejte jih izpostaviti na 051-300-300. Lahko tudi sami poveste, da ste nevidni junaki. Show me heaven, Maria McKee, potem pa ti zavrtim današnjega trojčka. Kmalu začnemo z reševanjem, takoj po novicah, ob 12.

0: Show me heaven, eno nebes vam ne morem pokazati, vam pa lahko predvajam današnji glasbeni trojček. Tole moramo rešiti, te tri pesmi moramo ugotoviti, katere so. Mislim, da laže kot tole ne more biti. Pogledaš čez okno in ti je že tri četrt jasno. Katere tri so, eno sem celo zavrtel že danes. Rešitev pošljete na nič 5300 izvajalca in naslov. Mate vi to.
1: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
11: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
10: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika, Arjava s Pricelju, Italko Picasso, Itak.
14: Radio 1 Štajerska.

0: Ja, enostavno ne bi bilo popolno, če ne bi prišel Sergej s svojimi novicami v studio.
1: Res je, tako popolno, kot je danes popolno vreme, a ne?
0: Bo tudi vreme v novicah?
1: Bomo povedali malo o vremenu.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 12 je, dobro dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sneg sredi maja, toča na zahodu in močan veter posod. Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Slovenijo danes prehaja izrazita hladna fronta z nalivi, sodro, točo in snegom. Arso je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro, meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov. Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte v potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevarno, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Hrvati pa morajo Pelješki most že po nekaj letih popravljati. Če boste potovali proti Dalmaciji, brez skrbi, most ostaja odprt, sanacija pa se bo začela oktobra in bo trajala do naslednjega poletja. Gre za prvo večje vzdrževanje od odprtja leta 2022. Kot poročajo Hrvaške ceste, bodo odpravili razpoke na stebrih in zaščitili konstrukcijo pred korozijo, promet pa bo ves čas potekal nemoteno. Na Dunaju pa se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije, Slovenija pa letos zaradi bojkota RTV Slovenija ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane 1 euro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube-a.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, hecno vreme danes, od snega na nadmorski višini 800 metrov pa vse do sodre, toče, vetra, mraza, vse imamo danes. Ampak se bo izboljšalo proti večeru, ko se bo razjasnilo, bo pa ostalo mrzlo, torej danes od 5 do 10, jutri nas čaka od 12 do 16 stopinj. Četrtek se bo znova pa oblačilo, na zahodu bo rahlo deževalo in občasno bo deževno tudi v petek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Laš, kako pa na cestah?
6: Živijo na Dolenjsko avtocesto, najprej tam zaradi prometnih nesreč oviran promet na, v smeri Obrežja za priključkom Drnovo in za priključkom Brežice previdno, potem pa zastoji še na Primorski avtocesti v obe smeri skozi delovno zaporo mimo Postojne z zamudo do 10 minut. Previdno zaradi sunkov burje na Vipavski hitri cesti, tam je prepoved prometa za izpostavljena vozila, ta pa velja tudi na cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevje ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami in pa še promet ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Pa še en radar vas čaka na Logu pri Sevnici, nič 80-22-55, če bo še kakšen srečno pot.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Alej, Blaž, sama se mora vajeti trojčka.
6: Ja,
0: Sergej, gladko od korako. Ne vem, zakaj se on tega noče iti. Ne? Pa je najbolj zabavna glasbena igra v mojem terminu. Torej, katere tri pesmi so skrite danes? Boste povedali vi, oziroma najprej boš povedal ti, Blaž, pa mogoče pomagal ostalim. Sploh kakšno prepoznaš?
6: Ja, dobro, zadnjo itak poznam, ampak bolj revščina danes, no. Ne bom nobenemu pomagal.
0: Kako misliš danes?
6: Ja, ne gre. Ne gre.
0: I never meant to call you. Katere tri?
6: Eno si že zavrtel.
0: Katere tri pesmi so danes v trojčku, pošljete na nič 5-1-300-300. Jaz mislim, da ni preveč. Zdaj pa Rob Thomas, k tem, ko čakam vaše SMS-e. Lonely no more.

0: Lonely No More, Rob Thomas, enkaj tole in danes se igramo glasbenega trojčka. Vsak torek se igramo in z mano sta Dare in Nina, ki sta očitno v avtu. Kam se peljeta?
1: Z Maribora proti Ljubljani se cijazimo.
0: Ok, kar počasi, ker vreme je tako, ko je, se veš, takrat je treba bolj počas. Se pravi, se lahko gremo mi trojčka.
1: Lahko.
0: Pa sej smo trije, ne? Tako da je idealno. Takole, tole, tole moramo rešiti.
1: Ja.
0: Sem rekel, da je življenje že tako zakomplicirano, bom naredil trojčka enostavnega. A je enostaven?
1: Ja, vse na dežju.
0: Vse je na dežju, to je že ta prva pravilna trditev. Gremo s prvo.
1: CCR, have you ever seen the rain? Rockerska klasika.
0: Je. Drži. Danes smo ga vsi videli, The Rain namreč. Tale dvojka pa mislim, da sem dal prelahek del.
1: To je pa Prince iz Purple Rain.
0: Danes smo imeli bolj bel Rain, ki je bilo tudi malo točo mes.
1: Ja, pa malo više tudi malo sem dal.
0: Yes. Ja, dobro nam gre, no? Moram reči.
1: Ja.
0: Zdaj sam še zadnja.
1: Zadnja pa Jan Plestenjak, Dež naj pada.
0: Ne.
1: Ni?
0: Ne. Je Jan Plestenjak, pa misliš tudi, da pravo sam ni prav naslov. Ja, daj malo zapoj refren.
1: Sam, da ti imaš mene rada.
0: Ja, no, se vidiš. A te ima Nina kaj rada?
1: O, ja.
0: O, Nina, tudi ti si tukaj, bravo.
2: Tudi.
0: Evo, se pravi, zdaj Dare, a moram vprašati, kdo bo zdaj zbral, katero zavrtimo v celoti, a bo Nina morala povedati?
1: Bo pa kar Nina povedala.
2: Bomo pa kar Jana Plestenjaka.
0: Sam, da se bosta imela rada, ok.
1: Tako.
0: Hvala, ker ste se igrala trojčka z mano. Srečno pot obema.
1: Ni problema, hvala. Lepo se maj, čau.

0: Higher Power, evo, rešili smo trojčka, zdaj pa iščemo službo dneva. Kdo se bo javil, povejte mi samo, kje poslušate Radio 1. Torej, nič 5-1, 300-300, vaša služba, pa če imate že pesem izbrano, še toliko boljš. Nič 5-1, 300-300, pošli SMS zdaj. Služba in pesem.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Veter, dež in predvsem hladnejše ozračje, od 5 do 10 stopinj bomo imeli danes na Primorskem do največ 16. Po noči se bo razjasnilo, jutri nas čaka večinoma sončen dan, s temperaturami od 12 do 16 se bo po četrtek znova pooblačilo in na zahodu popoldne plohe.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Blaž, gremo na ceste.
5: Gremo previdno. Promet oviran na dolenjski avtocesti zaradi več nesreč v smeri Obrežja za Drnovim in za Brežicami, pa v smeri Ljubljane med Obrežjem in Brežicami. Tam je vozišče spolsko zaradi sodre previdno. Previdno tudi zaradi sunkov burje na Vipavski hitri cesti, tam je prepoved prometa za določene skupine vozil, ki pa velja tudi na cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevje ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami, promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi in pa še na cesti Dravograd Ravne na Koroškem, tam zaradi udarnih jam v delovni zapori. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno pot!
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
1: Službo dneva iščem, v naslednji uri jo razglasim, torej kje se posluša Radio 1, koga moramo pozdraviti, napište firmo, samo na nič 51 300 300. To motivacijsko muziko iščemo, zato da lažje oddelamo, še danes, jutri bo že boljše vreme, pa bo lažje, pa že na pol tedna bomo tudi. The one and only, Česni Hawks.

0: Včeraj smo v Denis Avdićovu končno izvedeli datum. Datum štarta akcije Dežele junakov in tokrat iščemo nevidne junake po Sloveniji. To so tisti, ki ogromno dobrega naredijo, pa se nikoli ne izpostavijo. In zato smo včeraj poslali zdaj našo novo legendo, Ceneta Prevca, ki bo letos gonil kvadrocikl po Sloveniji, da bo slišal, kaj je povedal prvi nevidni junak Simon.
1: Kaj so nevidni junaki? To so ljudje, ki vsak dan naredijo ogromno dobrega, pa jih skoraj nikoli ne opazimo.
2: Ja, in prvega izmed mnogih sva s Cenetom obiskala včeraj.
3: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer, in smo šli gor, pršli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje, zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat, in jo je na stranice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
2: Simon Kurinčič je učitelj tehnike in gorski reševalec in tole, kar ste zdaj slišali, je, kako zgleda, ko ima on dober dan na akciji. In ko ima on dober dan, pomeni, da je nekdo ostal pri življenju. Definitivno eden teh junakov, ki bi morali biti bolj vidni.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: No, te nevidne junake iščemo in če poznate kakšnega, dajte ga izpostaviti na 051-300-300. Služba dneva pride v naslednji uri. Kje delaš ti? Boš ti pozdravil svoje sodelavce, imel višjo plačo. Piši mi tvojo službo na 051-300-300.

0: Tjašlouše in Radio Ena.
1: Od 10 do 2.
0: Danes uz jutranji kroniki.
2: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
3: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
2: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in tako se je potem...
2: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, a ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
4: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
7: Radio 1 Štajerska.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: ena taka, da se človek malo pomiri. Josephine in Chris Rea, ker rabimo ta mir, ker zdaj prihajajo novice. S čim nas boš spravil na obrate?
1: Ja, zgodba o američanki Susan Young Brown, ki pri 108 letih ni več tako young, ampak še vedno pa vozi avto.
0: Okej.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dobro dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami s točo in občutno ohladitvijo, ki se upada z obdobjem ledenih mož in poscane zofke. Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje, ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in nestanovitnega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostar. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Otusa že upravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotelov vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del. Zgodba 108-letne američanke po teh dneh preseneča tudi zdravnike. Susan Young Brown iz ameriške zvezne države Delaware namreč še vedno vozi avto in trikrat na teden telovadi. Kot poročajo ameriški mediji, nekdanja učiteljica vsako jutro že več kot 20 let izvaja enako vadbeno rutino. Vozniško dovoljenje ima podaljšano celo do leta 2033, sama pa pravi, da se stara graciozno in ostaja aktivna kljub častljivi starosti. Pravi, da je skrivnost predvsem v rutini in v tem, da se ne ustaviš.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, na zahodu se počasi že jasni, se bo pa do večera razjasnilo po celi državi. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 16. Jutri nas čaka večinoma sončen dan, temperature bodo od 12 do 16 stopinj, v četrtek pa znova oblačno in na zahodu popoldan plohe. Petek, kot kaže, občasno deževen.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Ko je na cestah, bo povedal Blaž, izvoli.
5: Živjo promet oviran na dolenjski avtocesti zaradi dveh nesreč proti Obrežju za Drnovim in proti Ljubljani za Obrežjem. Vozišče je tam spolsko zaradi sodre. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. Sunki burja pa ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti in na cestah razdrto Vipava Ajdovščina. Večja skala pa ovira promet na cesti Semič Dolenske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami, previdno tam, in še promet ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Pa še en radar ste opazili, Črn Berlingo v Paki pri Velenju. Nič 80 22 55, srečno pot.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ura je bila ena, lepo popoldne voščim. Evo, vreme se bo počasi zrihtalo, zdaj pa služba se mora tudi. Služba dneva pride čez par minut, zadnje minute, da mi lahko napišete v SMS-u, kje ste zaposleni vi in bo, mogoče boste ravno vi v službi dneva. Nič 51300 je številka, kjer berem vaše SMS-e. Če imate že izbrano pesem, obvezno dopiši nič 51300.

0: Matjaž Lušej iz službo dneva.
1: Ja, tako je, tudi danes se moram poiskati in z mano je Jan, kako smo?
2: Odlično, čeprav je slabo vreme, pa nisem glih v takom pohu, da taki dnevi so dobri za nas, ampak odlično drugače.
1: No, razloži nam v kakšnem fohu se in kako vreme zdaj vpliva oziroma ne vpliva na te.
2: V bistvu delam kot pralec vozil oziroma malo bolj modern naziv je car detailer.
1: Se pravi car detailer, a to gre zdaj za klasično pralnico ali gre za tistega, ki gre res v detajle?
2: V bistvu tle gremo bolj v detajle, zaradi tega, ko to so vozila, ki so za prodajo tudi. Tako da se je treba malo bolj potruditi, dela se tudi globinsko čiščenje, pa tako da ja. Gremo kar v detajle.
1: Koliko časa vzame recimo za detaljno spucati en rabljen avto, da zgleda kar nov?
2: Zdaj spet odvisno od velikosti, ampak recimo primer v petek samo enega C4 Picassoja, to je kar velik avto, sem ga cel dan delal, se pravi 8 ur. Danes imam pa eno Kia Ceed, ker sem jo pa do 12 že sfinišeral.
1: Čisto
2: odvisno od velikosti avta, pa v kakšnem stanju je, ne? Zato, ker tudi varirajo kvaliteto znamke. Volkswagen se veliko bolj spuca, kot kar kakšna Dacia, recimo.
1: Zanimivo. Ne?
2: Ja, ker so materiali bolj kvalitetni. Ne?
1: Aha, ok. Kaj bilo pa najdražje vozilo, ki se ga pucal, detajliral?
2: Rolls-Royce, Bentley, v tem rangu tudi že.
1: Kako pa je tiste težko pucati, aj lažje?
2: Ne, tiste je ful lažje, ker so bolj čisti. Ker tam se je tam folk že tako merka.
1: Okay.
2: Tam mečken prah pobrišeš, mečken armaturo zbrišeš, pa si dober.
1: Je že tako čist prav, že?
2: Ker ti pa en jagar prepele, ne? Tiste pa druga zgodba.
1: Si mislim, ja. Kako paš ceno? Recimo, če rečemo, ajde, da je še globinsko, pa to koliko denar?
2: Globinsko, kvalitetno globinsko se začne. Ne, tam par, če je recimo manjši avto, Clio je tam od 100 evrov pa naprej. Mm-hmm. Če govorimo pa o kakšnih večjih avtih, računamo pa tam od 150 do 200 evrov. To je globinsko, navadno čiščenje je pa tam od enih 40 evrčkov naprej.
1: Te bistvo so pozabila, ime, kje te najdemo, kako se kliče tvoja firma?
2: V bistvu jaz delam pri nekomu, Tomaž Gole, v Trebnem, prodaja in odkup rabljenih vozil. Tako da, če bo kdo rabo kašen avto ali pa tudi sam zaspucati, naj pride v Trebne, pa bomo vštimali.
1: No, vidiš, če si zdaj nisi zaslužil ene nagrade, ne vem, no.
2: Ja, ne vem, to boš pa ti povedal.
1: To ti bo Tomaž povedal, ker sklepam, da je direktor.
2: No, tudi to.
1: Ja, super, moramo koga pozdraviti.
2: Vse sodelavce, ženo, ki se zdaj verjetno pele domov, pa stare dva moja, dva potra pa mat.
1: Manjka nama samo še ena dobra pesem.
2: Dobra pesem. A lahko Stargazing?
1: Miles Smith, Stargazing.
2: Tako je.
1: Dobiš, ker si v službi dneva.
2: Woo, let's go.

0: Matiáš Lušejn, Rádio 1.
1: Od 10 do 2.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Nekateri poleti iščejo senco. Vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo.

0: Sabrina и Нена Тейст, пол-2 ура.
1: Пет побольше очала.
2: На моя minuslete.si лахко корекцијска очала своја диоптрија купиш же за 20 евро. Па ше никамор ти ни треба ит. Помериш их лахко кирколи за виртуалним огледалом. Видите већ, плачајте мањ. Моја minuslete.si.
0: Ja, popovdne bo dež poneha oziroma proti večeru, temperature pa bodo od 5 do 10 na Primorskem do 16. Jutri nas čaka lep sončen dan, temperature bodo bolj prijetne od 12 do 16, se bo pa v četrtek znova pooblačilo in na zahodu tudi deževalo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Izvoli, Blaž. Pozdravljeni, promet oviran na Dolenjski avtocesti zaradi več nesreč proti Obrežju, na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnova proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, v smeri Kopra pa je pred Postojno zastoj z 10-minutno zamudo. Sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti, previdno tam, večja skala pa ovira promet na cesti Semič Dolenjske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami. Promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega cestišča pri Ajbi, na više ležečih cestah pa so zimske razmere, tam je obvezna zimska oprema. Še radarji v Stari Novi Vasi čakajo, pa Črn Berlingo v Paki pri Velenju in še en radar v Gozdu Martuljku na avtobusni postaji. Nič 80-22-55. Srečno pot!
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, eni uživajo v tem vremenu, je napisal Žan, delam na kmetiji, na veš, ko pada dež, moramo ostati doma, tako da v bistvu imam en mini dopust. Uživaj maksimalno. Pa tudi suše ne bomo imeli več, kar je tudi dobro, skratka, pa še sonce pride jutri, ko se bo zvečer razjasnilo. Taylor Swift, Hope Light.

Die with a smile, Lady Gaga in Bruno Mars. Evo, vreme gre na bolje. Na Primorskem se je že razjasnilo, drugod se bo tekom dneva. Do večera zagotovo povsod, jutri sončen dan. Ampak jutri ne bomo govorili o tem, kako smo se odrezali na Eurosongu. Danes večer bo, mi ga ne bomo prenašali. Ne bodo ga prenašali tudi Španci, Irci tudi ne. Irci recimo bodo imeli na svojoj televiziji komedijo o dveh, ki pišeta pesem za Eurosong. No, mi bomo imeli na Sloveniji ena super oddaja Inkognito, Saša Jerković je briljantno vodi, pa po njej Glasovi Palestine. In sem prav razmišljal, pa kako smo mi prišli do tega? Od tega, ko smo šli prvič kot Slovenija na Eurosong, do tega, da moramo take stvari bojkotirati. Tih deževen dan bo šel počasi v sončen dan in upam, da bo sončno tudi pri vas, karkoli boste že počeli. Zagotovo pa bomo prenašali šov domov, ki se bo začel ob dveh.

0: Oh, klasika Eurosonga, torej danes ga ne bomo prenašali zagotovo, pa bo kakšno nam to temo rekel naš specialist, zato Robert. Kot že rečeno, šov domov se začne čez par minut in s tabo zaključi šiht za danes.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Radio 1 Štajerska.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Italko Kimarika.
6: Italko keramika, Arja vas pri Celju.

0: Spoštovani kolega Matic Meško, novice pa bo...
1: Moramo reči eno o vremenu. Jaz sem smislil še kaj rekel. Moramo reči eno o vremenu, minus bomo imeli jutri zjutraj, polčas dan pa 20 stopinj. Pa sneg smo imeli, pa sonce smo imeli, tako da vse bomo imeli še.
2: Mislim, mene sploh ne rabite tle, ali
1: pa? Praktično, no.
0: Zala pa se, oprosti, to pa res ni nič novega.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Bono usta imam reč, pa je ura ena.
3: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Ja, smejte se,
1: dobro jutro, ne, dobro jutro, dobro dan, zdaj smo pa tak dalje šli. Ja.
0: Prekinmo program.
1: Ledeni možje so obljubljali ohladito in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro, veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Popovdne se bo umirilo, a jutri zjutraj nas čakajo temperature do minus 4, čez dan pa že sonce in do 18 stopinj. Ali interventni zakon napoveduje razvoj ali razkroj države? Sindikati so namreč danes uradno zagnali zbiranje podpisov za razpis naknadnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga imenujejo kar zakon za razkroj. Zakon so v državnem zboru sprejeli brez socialnega dialoga, čeprav posegal delovna razmerja, pokojninska reforma in zdravstveno zakonodajo. Sindikalisti opozarjajo, da bo zakon na srednji in dolgi rok večini Slovencev prinesel manj in če v parlamentu referenduma ne bodo dopustili, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
0: A vam lahko, draga moja mlada dženzijevska kolega, povem, kaj je dobra lastnost tega bednega vremena? Ljudi ne veliko na morje, ker iti na morje po primorski avtocesti je itak absolutno predrzno, ker imaš 38 ur tja pa nazaj.
1: To je res.
0: Zdaj bo vsaj mir. Tak nima smisla.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zdala mala boš vreme brala?
2: Ja, mislim, a rabim sploh kaj dodatno.
0: Absolutno, no.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: Igor pogleda ceste.
6: Lepo zdrav, promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 zaradi dveh prometnih nesreč, proti Obrežju za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje Mokrice. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. In še tole, zaprti odsek ceste Strmec na predelu Lok pod Mangartom, tudi tam se je zgodila nesreča. Srečno, varno in previdno na poti.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
0: Nedo, če me že tako žalostno gledaš, kaj si hotla dodati, nekaj se hotla dodati, kaj staka čaki!
2: Ja, ker je Aleš mi napisal, ali pa Aleš, no, da je v Kranjski gori tudi trenutno sonce. Ampak tako brez veze, ker mi ne psiš do besede, tako da brez veze.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
2: Dan sem pripravljena. Jo,
0: jo, to si rekla včeraj. Ljubica, tota dva stavka, ko pripišeš z agencije za okolje, to da. Samo poslušaj, ko bi ti oceno dneva, ko bi oceno dan?
8: Moj dan, 10, neče, jutri je petek.
0: Jo, čakaj malo, a bi ti meni rad povedal, da imaš jutri zadnji delovni dan, pusti pa dva dni fraj?
8: Ja, malo, da smo se že včeraj menilo, ne?
0: Ja, poslušaj me, slabost tega je, da imaš vreme tečno, ker četrtek pa petek, a veš, nimaš li perfektnega vremena, kako to zdaj izkoristil, da ne bo pomote, mi smo radi fraj, sam nekaj bi pa rad mogoče tudi imel teh dni, ne?
8: Hvala, ne, mislim, idejo ste mi dali, samo jaz imam malo večjo kopalnico, tako da bom lahko pred tuš kabino.
0: Zaradi mene lahko tudi točeti, pa še. Kaj boš pa res delal te proste dni?
8: Ja, odkrito povedano, ogromno stvari je za pripraviti doma, tako da bomo malo v tej smeri delali, porihtamo, koliko bo vreme dopuščalo tudi v hiše, ne?
0: Se pravi, boš imel fraj dneve službi, si zvezel, da boš lahko delal doma in okrog hiše?
8: Absolutno. Zdaj tega, ker pa zvečer se pa tako s kolegi dobimo, pa vse to zalijem.
3: Šov domov. Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Se mi zdi, da ima vsako nas v družbi ali pa v skupini prijateljev ali pa v družini nekoga, ki vedno, ko gleda film, reče, meni gre to na živce, ko veš, da se to ne more zares zgoditi. Ja, res je, v filmih se doskrat zgodijo stvari, ko veš, da ste v resničnem življenju, ne? In kaj vas recimo moti, da je takega, ker časi se ene stvari je tako, da se rečeš, o, ljubi Jezus. To so povedali prijatelji tvoje najljubše jutrne zabave od Denis Avdićov danes jutraj.
1: Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Midža pod tušem. Prav jebem ti škelo, dobim tak bojler.
2: Zelo moški
1: plak. Kje bojler, jano? Ja. Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kaj v učba. Je, da to lahko peče.
2: Ja. Opa.
1: Ti je ušlo. Si na glas rekla, ja.
2: Sem mislila, da se sam razmišljam. Ne, ne. Opa. Dobro jutro, Fredko.
1: Meni te policijske zmotijo, veš?
2: Policijske?
1: Ma jano. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu bil. Veš, pač ni tako, no.
2: Dobar je, to je res. Še pa ti Djaša drugače pisala na Facebook, to, ko na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol tata glaben sam
1: ja. On pa sploh ne gleda skor.
2: In skupaj, ja, veš.
1: Pa on sploh ne gleda.
3: Ker se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kaj morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, nisak, haj se ne znam, tako dobro skrega.
2: Ja, se ne spomnijo pol po tušo, kaj bi mogla reči. To je Denis Avdićov.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Štirje prijatelji te prizdravijo. Prizdravijo spet jutri zjutraj o petih, drugače pa, če smo že pri jutrišnjem dnevu, jutri dva tedna štarta letošnja dežela je enako, kaj pa to?

0: Ker naša zala pogleduje čudno po strani, pa striže z ušesi, pa si popravlja vratnik, vemo, da je čas za NNDD. Zala, kaj je NNDD?
1: Najbolj neuporabno dejstvo tega dneva. Ampak jaz ne vem, če ne bi spremenila rubrikinga imena, ker niso tuk neuporabna dejstva.
0: No, dajte poslušati tole, pa bote videli, da je.
1: A veš, da polarni medvedi, ne? Niso beli. Oni sam žarijo.
0: Oprosti, kaj?
1: Nimajo bele dlake. Pa znani so po belem kožuhu načeloma, ne? Ker se pa zlijejo s snegom in tako. Ampak v resnici niso beli, njihova koža je črna, dlake so pa take votle pa prozorne. In pol bela barva baje nastane, ker se svetlobe ujame v dlakah, pa razprši.
0: A kaj si ti fuken?
1: In k temu tudi pripomore so v njihovem kožuhu. V glavnem pač niso bele barve.
0: Torej, jaz tudi nisem beli. Bledoličen, v smislu, ker sem vedno hotel biti rjav. Jaz sem mulat v resnici, ne? Imam ekstra temno rjavo kožo, ne? In se ne rajem besekirati za sončenje, pa za barvo, pa za morje, pa nič. V bistvu sem jaz rjav, samo žarim.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek.si.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
8: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. Celjska koča znova vabi na zabavo in rekreacijo. Najbolj priljubljena celjska izletniška točka Celjska koča vabi v Pustolovski park in na letno sankališče. Pustolovski park obratuje ob vikendih in praznikih od 11. ure dalje. Obiskovalcem so med drugim na voljo adrenalinski izzivi, med drevesi, bobkat oziroma letno sankališče, pa poletna drča ter gobarska in gozna učna pot. Na svoj račun pridejo tudi ljubitelji pohodništva in kolesarjenja. Družba ZPO Celje, ki upravlja celjsko kočo, obiskovalcem zagotavlja tudi gostinsko ponudbo.
4: Se vrši gostinska ponudba, tako kot smo jo napovedovali, vikend kosila, ponudba na žlico, sladice v naši režiji, se pravi ZPO sam.
3: Tako je povedala direktorica ZPO Celje Brida Obrez-Priskar. Celjska koča pa tako ostaja destinacija, kjer se za aktiven oddih skozi vse leto združujejo aktivnosti narava in kulinarika.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Zdaj malo bi vreme brala.
6: Danes je pa res raznoliko vreme po celotni državi. Ponekod sonce sije, ponekod je pa sodni dan, ne vem, pada, lije, sodra, sneg, ne vem kaj vse. Tak da, ampak proti večeru bi se naj vse pomiril, po noč jasno, mislim pač kukorkoli. Jutri čez dan pa tako, delno jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav in najprej na Dolenjsko avtocesta 2, kjer še vedno dve prometni nesreči ovirata promet. Če se peljete proti Obrežju, za priključkom Drnovo, če pa proti Ljubljani, za priključkom Obrežje Mokrice. Pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojna. Zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na ljubljanski južni obvoznici A1 pa proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Zaprt je odsek ceste Strmec na predelu, Log pod Mangartom, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Radar in kontrol tokrat niste sporočili, srečno in varno še naprej.
5: Hvala lepa. Vsem. Marske sonce, marske dež, pa imamo tudi halo.
9: Mi smo v bistvu kraj visoko nad Igom, 650 metrov nad morske višine, pada dež, vmes nek dobesedno je začel bolj smežit, kaj dežvat, tako da ja, na 650 nad morske.
5: Ene pametne stvari ne vidim glede tega, razen ta, da boš maja ko junija, čeprav ni to, to je slabo.
6: Ne dolaš se s tem.
5: Ne, ja, se.
2: Šel domov, radi. Še več dobre glasbe.

0: Čas je za jutrenu kroniko. Čak, Veronika, Jure sem slišal, da je pa je zelo zanimivi družbi. Kaj pa je to?
1: Jure je vedno v zanimivi družbi. Ja, in pogosto to obžaluje.
0: Ja, se ni edine.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkare so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Bidona je v družbi slednjih.
3: Ja, največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Mm-hmm. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Sisa.
4: Ja, mislim, začelo se je kakšnih 30 let nazaj, ne, ko sva šla za Arliko v Francijo na obisk moji tetki.
3: Ja,
4: jaz sem mislila, da bom bruhala.
3: Kako, zakaj?
4: Ja, ja, mislim, za fruščak nama je tetka postregla polže na putru s česnem pa petršila. Ne, ne,
3: spominjam.
4: Ja, no, mislim, se je bilo res malo nenavadane, ne, ampak pol so se nekak navadila, ne.
3: Ne, nismo.
4: Dobar, da Arniki so bili bolj živi všeč, ne.
3: Ja, meni so se smilo.
4: Ja, in sva tetko pol prosila, naj najlepšega zvrta prešpara za naslednjič, ko bova prišla, ne, in je začela skrbeti za njega pol. Puzi sva mu dala ime.
3: Puzi
4: rasu, ja, mi dva pa nisva imela pol sajta, da bi šla nazaj na izle dol v Francijo, tetka je bila počas že stara, ne.
3: Ja, in enkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom, da ne bo šla in da je svojo hišo prodala, pa gre potvrt tudi, če jo na pot pobere.
4: Sploh nisem jaz nemova, ne, čez dva meseca pa pozvoni na vratih.
3: Ja, in jaz odprem pred vrati pa tetka, jaz sem mislil, da ne bo kao.
4: Jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišju. Puzi bil ogroman, mislim.
3: Ja.
4: Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče, pol metra je imel dolge te tipalke.
3: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
4: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in tako se je potem...
4: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško,
3: super,
4: ne? To skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne? Kilo solate na 100 kilometrov, to ni nič.
3: Ja,
4: vse zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti noter spali.
3: Ja, vem, da imate celo nek semen polžji hišic, ne?
4: Mislim, se tazga materijala, kakor je polžja hiška, ni, a ne? To je ko porcelana. Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, mislim, porfido je za polžja pofol, a veš, to imamo vse, imamo z...
3: Ja, kaj pa je s samimi polži, mislim?
4: Ja, narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš.
3: A
4: boste enega, imam ravno tajan.
3: Ja,
4: Ljubo ga je prinesel, ga ni več potegnil, a ne, ga je pa narezal, perfekten, mehak str polž na putru, a veš.
3: Ne, hvala,
4: mislim,
3: res.
4: Mislim, če imate en teden časa, se pa lahko z najnim Puzijem do morja za plaste.
3: Nimam časa. Hvala. Ja, no, torej, če si kdo želi ježe s polžem ali potovanja v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
1: Hvala, Jure. Zelo mamljivo.
3: Zelo, zelo.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
5: Ja sem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: Živimo v časih hudih gužv, no, in zato se mi zdi, da bo gužva ki strašno pasal. Igramo se ga ob torkih in podeljujemo lepe nagrade med tiste, ki ste ujeti v gužvi na cestah, zato da vas malo razbremenimo, ker je pač čakati v gužvi bedno. Igramo se ga pa tako.
1: Svojem pred sabo vozniku vse sorodnike malo po...
2: Poprekleješ.
1: Po...
3: Tudi, imam že te poklicne izkušnje, obdolamo te zadeva.
1: Ok, koliko je tvoj avto čist od znotri od 1 do 10? Tako, 10 je zdaj najbolj čist.
4: 9,5.
1: Po kateri strani vozimo v Sloveniji?
5: Po desni.
1: Kolikrat pa ona vozi, ko sta skupaj v avto dejansko?
4: Ja, domov dosti krat.
0: Domov dosti krat. 0,5 na 300. Ker statistično je pa je vsakem momentu čez dan nekje v Sloveniji 20 različnih gužv.
1: Vsakem momentu?
0: Ne, to sem se zlagal, 4 zjutraj ni,
1: ne. Ne, ja, ampak takle cajt
0: v popodanskem cajtu, pa v jutranjem. Ja. Se pravi 20 različnih gužv, če si v eni izmed teh, mi samo javi lokacijo, da te zdalo pokličeva pa ti dava darilo. Hvala.
1: 0,5 na 300.
6: Vojna dosa zabave.
7: Samo na Radio 1.
6: Radio 1 Štajerska.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radijska mreža Radio 1. To je Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Ura 4.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkoršnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne zmere in računate na daljši čas vožnje. No, tudi hrvaško prestolnico pa je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stolnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Zaradi podrtih dreves je bil ponekod moten tramvajski in avtobusni promet. Gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih se zdaj ne poročajo. No, v Kanu pa danes razgrinjajo rdečo preprogo. 79. Mednarodni filmski festival bo do 23. maja znova pod žarometi združil najpomembnejša filmska imena z vsega sveta. Letos se za Zlato palmo poteguje 21 filmov, za največjo pozornost pa bo morda poskrbel Guillermo del Toro, ki se vrača z obnovljenim filmom Panov labirint, ki je pred 20 leti na istem odru dobil kar 22 minut stoječih ovacij.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Prej je bilo rečeno, da bo cel ten bedno, ampak zdaj pa se kar oblaki kadijo. Ne? Mislim, da še samo na severovzhodu je ostalo oblačno, pa ko se je to pa skadil, gledaj sonca, že vedno več sonca.
5: Vedno več sonca je, tudi do večera bi naj vse skupaj se še polepšal, po noči jasno in pol jutr, sicer zjutraj nekaj megle, ampak čez dan pa ja, dokaj jasno je tudi, kukor kaže, ne bo nekega dežja, temperature pa tam nekje, ajde
4: jutre,
5: do 18.
4: Jutraj mrzlo čez dan brejo.
5: Ja, dajte do 18.
4: Eto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poglejmo ceste.
8: Živjo, in še vedno na dolenjski avtocesti A2 prometni nesreči, ki ovirata promet proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever prometna nesreča. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Tam je bila tudi okvara vozila, so to zdaj odstranili. Pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. V Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami in pa med Limbušem in Laznico potekajo dela. Tam se čaka zelo dolgo časa. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
4: Hvala lepa.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
9: Šel do mama.
10: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
11: A lahko jaz danes vodim?
4: Veš kaj lahko ti? Sanjaš. Lahko pa vodiš pot do telefona, pa se javiš nekak telefon. To pa.
5: Wow.
4: Že en dan pa pol je znano, kdaj leto štarta dežela junakov, v sklopu katere bomo tudi leto zbirali sredstva za počitnice otrok na morju in upamo, da boste na začetku ali pa kje vmes, katerikoli postaj ali pa na koncu prišli pozdraviti junaka in pač s ekipo. Tako je bilo včeraj na razglasitvi.
12: Svene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
4: Vse jasno, nimamo še kraja, ker pač te stvari izvemo mi zelo pozno, ampak bomo pa zvedeli zagotovo pravočasno. Veselimo se, občutek imamo, kot da bo letošnja dežela onako drugačna, ampak še lepša in še srečnejša.
2: Šel domov. Radio 1.
6: In še več dobre glasbe.

0: Girsy, gužva z pláča, Roškarjev, gužva kvíz. Samo na Rádiu Ena. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Čau, Tina, Roškar, Zala, tu šel domov.
2: Aj, Silja.
1: Draga Tina, bi se grala z nama gužva kviz?
2: Ja, seveda.
1: To! Koliko ljudi imaš najrajš, da se vozi v avtu? A veš, koliko je tebi optimalno število ljudi v avtu, da si ti srečna?
2: Ja, sama. Da mi nobene se ni.
1: A si kdaj vozila več ljudi v avtu, kot je bilo registriran avto?
2: Sedem.
1: Glej, se nam opovedali nikomor, vse to policija zdaj ne posluša. Poslušaj, kje ste bili, kam ste se...
2: Po poljskih poteh.
1: Po poljskih poteh.
2: Ja.
1: Kaj pa je bil razlog, a ste bili ja, malo nacukani, ali je bila fantovščina, ali je bila poroka, a veš, kaj je bilo, kaj je bil razlog za to?
2: Šli smo iz žurke, pa nas je bilo malo preveč.
3: Ja, za one auto, pa sam en je bil trezen, ne?
1: Veš, kaj je problem, ja, iti iz žurke po poljskih poteh, da enkrat moš iti z polja dol, ne? Polje te ne vodi do doma, ne?
3: Lahko te, če si na makedamski cesti
1: oprostite.
3: Doma, veš.
2: Po
1: prekmurju
2: prideš vse po poljskih poteh.
1: No, vidi. Prekmurje je, okay. Zakon.
3: Kaj je najbolj nepotrebna stvar, ki jo imaš stalno v avtu? Ali pa večkrat?
2: No, trenutno imam pol litra bučnega olja.
1: Drugače, veš kaj, to ni nepotrebna stvar, ampak je ful tečo, če se razlije. Če se pa razlije, pa je konc.
2: Ja, trenutno ga imam na vratih, po moje že mesec dni, zato ker sem pripeljala prijateljici in ga še vedno ni vzela, ne?
1: Veš kak ti bo prav prišlo, ko boš veš kaj še enkrat nadela, v trgovino si šla po salato, po tisti prilivi so itak brezvezdni in si boš tak fajn to bučno olje gor vlila, pa si boš rekla glinc gleda prijateljico.
2: To pa res.
1: A si že kdaj pela na glas na semaforju, pa imela šajbe dol, pa si pa ugotvila, da te nalevila, pa na desni strani nekdo gleda, začudeno.
2: Ne, so me že gledali čudno, saj nisem imela šajbe dol.
1: Jaz te pa podobno razumem.
3: Ok, kaj si misliš, ko nekdo da zadnjo sekundo žmigov, smernik?
2: Poslala bi ga
1: nekaj. Ja, in veš kaj naredi, pošli ga. Srečno, draga Tina, dobila si darilni paket Radia Ena, te obvestimo podrobnosti, hajde.
2: Čau.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na nič pite na 300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu Ena.

0: Ta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Okna in vrata IM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: IM. Okna, vrata in senčila.
10: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
11: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
0: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: Menda je danes v nekaterih določenih delih Slovenije snežilo, jaz sem skoraj zihar, da je sneg pobralo takoj, ampak a je kdo zdaj ta trenutek nekje blizu snega, ki ga pa danes ni še pobralo? 0,5-1,300, ampak ne, zato najbolj ni mogoče, ne?
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo vas pozdravljam in tudi lep dan še naprej vam zaželim, Marjana Puhman. V Celju se začenja rekonstrukcija Popovičeve ulice. Ta poteka v sklopu evropsko podprtega projekta Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet. Obnova približno 350 metrov dolgega odseka bo trajala predvidoma 8 mesecev. Projekt vključuje obnovo cestišča, izgradnjo pločnika, ureditev kolesarskih pasov pa novo avtobusno postajališče ter posodobitev komunalne infrastrukture in javne razsvetljave. Dela bodo potekala fazno, v začetku tudi s popolno zaporo dela ceste, ob tem pa bodo zagotovljeni dostopi za stanovalce in tudi za intervencijo. Občane občina seveda prosi za razumevanje zaradi morebitnih motenj. Gre pa za del širšega večmilijonskega projekta, ki ga sofinancira Evropska unija in bo pomembno izboljšal prometno varnost ter infrastrukturo v mestu.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, malo bi vreme brala.
5: Ja, ponekud še malo pada, no. Tam Novo mesto vidim, da je malo oblačno, ne vem, če pada, pa Maribor še tudi malo tako tako. Drugo se je že pokazalo sonce, kar se tiče teh leh kamer, ki jih vidim seveda v studiu. Bo pa tako, da bodo večera posod ponehali, po noči dokaj jasno, pa pol jutro po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Tako da dejansko bo nekako lepše vreme, ko smo pričakovali med tednom. No?
0: Kaj je z občasno zmerno oblačnostjo?
5: Je to pa tam se bo pač malo bolj zoblačil, ne? Pa pol se bo spet malo zjasnil, pa bo spet malo oblaki prišel, okay. Pa se bo še bolj pooblačil, pa pol rekla, malo manj pooblačil.
0: Kaj pa če bi rekla, jutri bo občasno malo oblačno?
5: Kaj pa sem jaz rekla?
0: Vem, z občasno zmerno oblačnostjo.
5: Ja, ker bo pač različna, ne?
0: Kaka? Različna.
5: Včas bo bolj, včas bo malo manj, včas bo še manj.
0: Ja, sem tukaj malo oblačen za to.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Ceste, cesta.
2: Lep pozdrav in evo, dobra novica, prometne nesreče na Dolenjski avtocesti so odpravili in odstranili. Zdaj gremo pa na Ljubljansko severno obvoznico H3, kjer pa je še promet oviran zaradi nesreče proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana sever. Zastoj na Ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, pa na Ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova in pa na naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. V Celju je zastoj med Celjem in Polulami v obe smeri, pa v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami v smeri Hoč. Zaprta cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lastniču, tam tudi se je zgodila nesreča. Radar in kontrol niste sporočili, če bi se to spremenilo, nič 80, 22, 55 sred.
3: Kaj si rekla ti zdaj? Nekaj si mi rekla.
4: Da ti je bolj nekaj pokazala.
3: Pokaži mi zdaj. Staro lady imaš v...
4: Staro lady.
3: 8 let staro. Najdeli smo 8 let staro lady in ti zanotaj nekaj gledaš. Kdo nagi? Kjer je nagi?
4: Ne, zanimivo, mislim. Ja,
3: aha, nekdo najin poznan, skupni poznani, rečiva, da je to za izven etra, ne?
4: Za izven etra, ja, pa me nekaj spravljati v zadrego.
3: Dami in gospodje, to je naša Zala Perlič.
4: In te je čas, da ugasneš mikrofona.
3: Ki me čihtom bere stare trače. Da, Mitko, muziko. To je odlični Felix Jenin Pride.

0: Čez dobra dva tedna gre na pot letošnji junak. Obiskal bo deželo junako po dolgom in počest, vmes zbiral sredstva za počitnice otrok na morju. Za počitnice tistih otrok, ki prihajajo iz družin, ki si jih sicer ne bi mogle privoščiti. To pa delamo zato, ker na Radio 1 vsa ta leta verjamemo, da si vsak slovenski otrok zasluži počitnice in res komaj čakamo, da vidimo, koliko sredstev se bo zbralo s Cenetovim prevcem za volanom. Ma pa Cene v dobrih dveh tednih pred začetkom še eno zelo posebno nalogo. Spoštovana Zalika.
1: Ja, vse to akcije bo spoznaval take nevidne junake. Pač neke junake, ki jih ne vidimo, ampak brez njih življenje ne teče. Takšne iščemo. In glede na to, da je danes mednarodni dan medicinskih sester, je prav, da smo eno že poklicali.
2: Ampak pri nas niso prišli, k nam ne pridejo na krvičo, k nam pridejo, ki dejansko neki boli, ki so poškodovani, ki jih boli in potem so nesrbni že zaradi tega, mislijo, da je njihova obravnava najbolj pomembna, ker pač jih boli, razumejo, da so vsi zaradi istega razloga tam in ta delna, nesrbnost ljudi, nas je malo, pa se pa skup poveže, pa je ena slaba volja, ampak ok, se trudimo, vsaj jaz se trudim, da sem nasmejana, tudi če 12 ur delam. Pa pa to opazijo. E pa, tukaj bi, zdaj ste rekli, hvala za naše delo in to je meni, ok, in sem tako, oh, čudo, dan gledam lahko v nočno, še enkrat. Napravim. Še naslednjih 12 ur z veseljem.
3: Ja, no, vse je prav, da se en drugega malo opomnimo na to, da je treba biti najprej prijazen, pa dati človeku priložnost, ne pa takoj iz prve štartati z neko slabo voljo, pa z nesramnostjo.
0: Vse medicinske sestre ste absolutno enaki, tudi sveta zdravniki, kirurgi in vso medicinsko osebje. Če vas ne bi bilo, se bi svet ustavil, oziroma konc bi ga bilo dobesedno in metaforično. No? Tako da, vsaka posebej, vsaki posebej, vsakemu posebej smo zelo hvaležni za vse, kar delate.
1: Kdo pa je še junak iz ozadja? Teh je ogromen, ne? Prijavite svojo izbiro na nič 5 na 300 300. Lej, lahko čist na kratke. Tako je, zato ker. In to je to, en stavek. Nič 5 na 300 300.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika, Arjava s pricelju.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Šo domov.
0: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
2: Čas je za vznemirljivo bitko generacij, ker bomo naši mladi kolegici rojeni v tem tisočletju predvajali zanimive zvoke iz prejšnjega časa, torej iz prejšnjega tisočletja, ko je bila še naša draga mala Zala v Ateju. In se strašno zabavamo ob tem, ker ima ponadi rahle težave, medtem ko je nam zelo jasno, za katere melodije gre. Drage dame in gospodje, tudi to, kot bi rabil vašo pomoč, 051 300 300, v SMS-ih bi vas prosil, če mi poveste, katera znan napev se začne s tem kratkim delom. Potem, ko smo lani, prejšnji teden dvignili stvari na višji nivo, s tem, da smo zavrteli eno samo prvo sekundo ene pesmi, sem jaz še korak naprej in menim, da je pa za eno specifično melodijo dovolj, da zavrtim pol sekunde in jo boste že prepoznali. To je zelo predrzno.
1: Ti pa si predrzn, ja?
2: To je zelo predrzno, lahko pa tudi, da se motim. Preveril nisem pri nikomer, razen pri producentu, ki je rekel, Aroš, kar pomej se, sprehajaš.
1: A, da ne bo šlo?
2: Da ne oznal doben. Demo. Smo pozorni? Tukaj v tem primeru bi vas rad pozoril, če ste v družbi, ali pa v lokalu, ali pa v avtu, pa se pogovarjate. Dajte, jaz bi rad, zdaj zelo pomembno, da ta prvi del poslušate, ker mene zanima, ali bom dobil 3 SMS-e, 3, 50, 100,
1: jo,
2: enga nič.
1: Dej.
2: Gremo. Omega, ti veš?
1: Ja, upam, da je to za komati.
2: Ti veš?
1: Ja, a je?
2: Čakaj za malo, zdaj pa tak, če ti slučajno veš.
1: Aha, bom ti.
2: Pa da nama zdaj prehitro razkrila, ker me se zdi kot, jaz te poznam po reakciji, vem, kdaj si, kdaj veš, pa kdaj ne, ker ko ne veš, čudn gledaš. Jaz mislim, da je dobesedno dovolj pol sekunde, ampak če veš, bi te prosil, da zdaj ne poveš, zato da bodo, ker me zanima, koliko poslušalcev bo tudi to vedlo.
1: Debe, a daš nekak... sem še enkrat.
2: Kaj pa, če, da veš, kaj bomo tako rekli, nekak mi moraš dati vedeti, ali veš, ali ne. Pokaži mi fizično prvo črko izvajalca. Aha, veš, ja, ok, dobro.
1: Sej sem študirala, pokazala sem mu z uno abecedo, ker ja. Pač mi znamo iz osnovne šole in sem študirala. A Roškar izpred svojih 50 let sploh pozna to
2: mene
1: abecedo?
2: Zdaj si pametna. Mene pa zdaj zanima, jaz pa ne bi rad zavrtil še enkrat tega odlomka. Ne, jaz bi rad, mene pa zanima, ali je pri nekaterih močnih melodijah res dovolj pol sekunde. Kaj to je bilo pol sekunde, ne? Mislim, da je bilo celo malo manj, 0,4 sekunde je bilo.
1: Sam misliš, da ti bojo zdaj napisali?
2: Se so že, eni pa še bojo. Ma dobro, bom dal še enkrat. Ajde. Gremo.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Spoštovani kolega Matic Meško, novica Hvala, ko pričakujemo sledeče.
1: Ja, tudi o tem, da so eni danes morali kidati sneg 12. maja, pa tudi o tem, da ameriški predsednik Trump ima znova nove ideje o tem, kako bi znižal trošarine, pa znižal bo cene tudi hrvaški minister za turizem.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.

0: Ura.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženjem, drugod pa sodrom, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na Primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsikje tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova drži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočila za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezno blagajno stala okoli milijarde dolarjev na teden. No, tudi hrvaški minister za turizem pa je včeraj pozival k znižanju cen turističnih storitev za do 20%. Danes pa prihaja oster odziv turističnega sektorja. Hrvaški podjetniki opozarjajo, da je ob višjih stroških dela, energije in nabave enostavno ni prostora za popuste. Tudi Hrvaška turistična zveza meni, da nižanje cen ni potrebno, saj so hoteli in kampi za poletje za zdaj dobro zasedeni.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Oblaki se bodo malo od posod razkadili, kaj pa zdaj?
5: Ja, tam, ko se še niso, se še bojo do večera, jutri bo pretežno jasno, sončno, sicer zjutri malo megle, ampak čez dan se bo razkadila. Pol v četrtek pa tako, no, precej jasno, ampak popoldan pa zna že spet dežvat. Pa v petek spet mogoče malo dežja, pa daver, pustimo, no.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Gremo na ceste.
7: Ja, lepo zdrav, dve prometni nesreči ovirata promet. Najprej na Štajerski avtocesti, seveda v delovni zapori. Zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje, če se peljete torej iz Ljubljane proti Mariboru. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, tudi tam nesreča. Potem pa zastoji na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova in nato naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. V Celju med Celjem in Polulami v obe smeri in po Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami v smeri Hoč. Zaprta cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lasniču, tudi tam se zgodila nesreča. Parno na pot.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Poglejte, tukaj so Janja, Matic in Igor z naše firme in bi vas rabil pri eni zadevi. Namreč prejšnji torek sem predvajal en kratek posnetek, trajal, ki je točno eno sekundo od ene znane pesmi, zato ker me je strašno zanimalo, ali ljudje, vključno Zalo Perlič, ki je rojena v tem tisočletju, ta pesem je bila z prejšnjega, ja, lahko na podlagi ene same sekunde ugotovijo, katera pesem to je. Hmm. Moje izziv je bil, da bi najdel čim, da bi bila toliko prepoznavna in ogromno ljudi je pesem prepoznalo, to je bilo v prejšnjem tednu.
5: Poznam. Okay.
4: Ja. No, zdaj pa imam, jaz sem pa zdaj najdel pol sekundni zlomek ene druge pesmi.
5: No, da slišmo.
4: Vi bote mi zdaj povedali, če vi to prepoznate. Čakaj.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Jaz imam feeling.
4: Ja, jaz pa imam izkušnje s tem tvojim feelingom. In so slabe. Mela pa je Zala en dober feeling in lahko kar že zdaj povem, da je Zala prej prepoznala po tej posekundnikom. Mi smo si skiče.
5: Bravo!
4: Jaz ne moram verjetno. Mislim, to
8: prejšnji teden ni, ne?
4: To je...
5: Jaz sem prepoznala, sta pa čist vedla na slova.
4: Ona pravi, da je prepoznala, samo ni povedla, kjer je komad.
5: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Izvajalcev, vse vem.
4: Zdaj bi vas pa, tudi vas, draga publika, prosil, če malce se umirite. V smislu, umirite, da če se vas več pogovarja, se nehajte, ker vam bo to strašno zanimivo, ker mi boste polako na 05 na 300 povedali, če vi prepoznate tole. Lejte, to je tudi ena pesem znana in je dovolj pol sekunde, oziroma procent je celo rekel, da je to 0,4 sekunde. Slušte tole.
2: Ja. Itak. Kak ne poznaš tega?
5: A lahko še enkrat?
4: Janja.
5: Dej še enkrat, res.
0: Igor.
7: Ne.
4: Ne? Igor, ne?
7: V smislu, da je efekt kak. Ne.
4: Slušta, najprej bom delil big pulbo pa okay. Matko pa konci pa. Ok?
5: What?
4: Ne, res ni dost? Res
5: a ti veš, ne. Matic? Matic ve. Yeah.
4: Res ni dost? Ne, poslušte še enkrat.
7: Yeah.
5: A lahko saj tako ja, namik, a je to malo bolj modern komat? Ne. Ali, mislim, tako
7: a je govorim. Slovenska, sam to.
4: Slovenska.
7: Aha, a ja, vem. Je.
5: Slovenski
7: ja.
5: Komat je.
4: Ja.
7: Ok.
4: Ok. Ja. Dobro. Okay. Da ne bo Jani neprijetno, bomo dali samo še en mikro podaljšek, vredo?
5: Prosim. Aj, ja,
1: Show domov.
3: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Okay. Zala, kaj že moram jaz stisniti? Zakaj se, da pripravim sem?
1: Kva?
0: Odkud se to, zakaj se ta zvuk sliši, kaj ta? Aha, čakaj, malo to moram tu ujasniti. Veste, kaj ena tehnična stvar je, ki jo Zala bolj zna kot jaz, odkud prihaja ta zvuk? Gle, zdaj ga pa ni več. A pa zakaj ti tu stisneš pa daš escape? Kaj narediš to?
1: Nam tukaj je na tem ekranu.
0: Če pa ni na tem ekranu nikoli?
1: Ja, včasih tle, kaj klikneš.
0: A zdaj je bilo tu na desnem?
1: Časi daš pa tu ugasneš, pa se tu ugasneš.
0: A vidite, praktikantka celo eno stvar več ve kot jaz.
1: Ja.
0: Se pravi, no. Če boš tako nadaljevala, boš končala prakso do oktobra 2028.
1: Mm.
0: Čestitke. Zdaj vas je seveda več vedelo, katera pesem to je. Bi pa rad povedal, da čisto si pa tudi, ne? Nekateri ste ravno zdaj v teh zadnjih minutah napisali Oto Pestner ali pa Dan ljubezni, pepel in kri. Zanimivo pa je, da vam je ta kratek začetek dal dovolj informacij, da ste razumeli, da gre za staro pesem.
1: Staro.
0: Staro pesem. Niti to ni bilo dovolj.
1: Oh, kako nas ponese.
0: Ejoj, kak nas ponese.
1: Umrzle dni.
0: Meni je drugače kar malo žal, da je ne vrtimo tudi čez leto, ker ta pesem je klasika.
1: Šampanjičko mu
0: roki. Pač, škoda mi je, da je ne. Fuh, če smo čist realni, danes bi jo lahko glede na to, da pač je tako vreme, ne, kot je, ne, pa da je danes malo skesne žilo.
1: Dobro,
0: tamo se vemo, da še, vemo, da šefi ne bojo veseli. Dajmo mi da še daljši del. Tokrat Zala celo ne ogiba zaradi tega, ker...
1: Tokrat Zala ve!
0: Tokrat Zala je pogruntala že po pol sekunde, ja. Na tej točki pa ne dovolim več, da ne ve, tako je raje.
1: Zdaj pa dost. Tle pa je treba
0: vedeti. Tu pa se nijemo kaj zapogovarjati. Zdaj pa dost. Drugače pa ta, tista, ta prava rešitev.
2: Jaz pa bom ostal, vse bi zakopal, ta silvestrski poljub.
0: Bi pa rad povedal, da smo tole prej te zavrteli, a vidite, pol sekunde, gledajte to. Ha?
1: Pač, zdaj, ko
0: ha?
1: Si celo zavrtel in ko daš za nazaj, ja, je prav neverjetno, da veš tukaj.
0: Čestitke, Zala, danes si dobesedno tako ugotovila. Zdaj pa imam zate še en naslednji posnetek iz prejšnjega tisočletja.
1: Ja, veš, da ker ne mora izpaditi pametna. Ne,
0: sodelujte, ja. 051 300 300.

0: Absolutno si ti že stokrat slišala to melodijo čudovito.
1: Ja, itak.
0: Deželi ljubezni, v deželi san, dobrodošli v na, na, na svet.
1: Aha, tam je rešitev?
0: Ne.
1: A ja.

0: srce.
1: To je reklama?
0: Tako je. Reklama za kaj? Zala reklama za kaj? Če ne, zdaj tako je rekla, ne? Se mi bo snelo sket, ne? Mm. In bom ko Rottweiler začel tle vse raztrgavati.
1: Zdaj moram povedati.
0: Kaj veš?
1: Ne.
0: 051-300-300? A ja, ti si mislila, da ne bom zdaj vtel celo komada? Absolutno, da ga bom. Kaj pa mi bojo nadili, me odpustili? Ljudje, uživajte. Prijem pride šefi pa vgasnejo, se v komad že zdanje zapetel. Boli me, sem tu že 15 let na tem radiju.

0: tri srce.
1: Prij pogled, kaj je to? Reklama za kaj? Kak še ti tega nisi videla v trgovini? Na vsak špar ima, mislim, vsaka trgovina ima. Gle.
2: Kva?
1: To je bibita.
2: Ne.
1: To je bibita.
2: To je nek bingo, ali kaj?
1: Ja, mislim, to je bibita.
2: A ja ne, to je gaziran, ko
1: ja, tako ja. Ja.
2: A to zmešaš kaj, ali ne?
1: Ne, to je krpijača, to je tako sorodnica fante, no.
2: Slovensk?
1: Ja.
2: Ne, se prvič vidim.
1: Res? Ja. Bibita.
2: Bibita, bibita.
1: Ti, če nisi nikoli, niti, jaz znam, da nisi slišal te reklame, ker je res stara, reklama iz 80-ih. Tudi, če nisi videla, ti bibite nikoli.
2: Gumen pa si iz 80-ih.
1: Ljubica, previdno.
2: Takrat pa nisem bila v Ateju.
1: Ja, kje pa si bila?
2: Ja,
1: v Ateju.
2: Kjer?
1: V razvoju še.
2: Nikjer.
1: Takrat si še nastajala v celicah.
2: Nikjer.
1: To je bilo pa pestro.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: odstotkov ceneje na drugi kos. In jagode 40% ceneje. Lidl. Splača se. Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
0: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
3: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
0: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Tereziini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Ena.
6: Več dobre glasbe.

0: Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Celjska bolnišnica je lani poslovala z občutno manjšo izgubo in je znašala 306 tisoč evrov, leto prej 4,1 milijona. Prihodki so se povečali za več kot 14%, kar po oceni vodstva kaže na uspešnejše poslovanje zavoda. Okrepili so tudi kadrovsko sliko, a največji izziv ostaja pomankanje zdravnikov na nekaterih področjih, zaradi česar še vedno sodelujejo z zunanjimi izvajalci. Ob tem so skrajšali čakalne dobe ter izvedli več investicij, med njimi posodobitve oddelkov in uvedbo robotske kirurgije. V bolnišnici poudarjajo, da so z odgovornim pristopom izboljšali poslovni izid ter hkrati povečali tudi obseg dela. Lani so obravnavali več kot 32 tisoč hospitaliziranih bolnikov, opravili so 264 tisoč ambulantnih pregledov in več kot 24 tisoč enodnevnih obravnav.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zdala, mala boš vreme brala?
4: Ja, glede na to, da je skoraj že povsod sonce, ja, lahko rečemo, da se je pa že povsod saj malo pokazal, kar se tiče teh naših kamer. Upam, da tudi vi tam kjerkoli že ste, imate že malo bolj jasno ali pa vsaj brez dežja, ker zdaj se je pa fajn usipal. Se bo še sicer malo usipal ta teden, tam četrtek popoldan, pa v petek zna tudi biti dež, ampak vmes pa tudi jasno vreme sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
3: Cesta.
6: Lep pozdrav in gremo na štajersko avtocesto A1, zaprti vozni pas proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje. Tam torej nesreča, kar pa se zastojev tiče pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova in nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Snebarje. Pa še v Celju se čaka med Celjem in Polulami v obe smeri zaradi del, ki tam potekajo. Srečno in varno na poti.
7: Je šel domov izvedel za eno Slovenko, ki že desetletje dela izjemne stvari, pa zato nihče ne ve, pa se nam je zdelo, da pa... Kaj pa če bi kdo za to izvedel?

0: Pred začetkom letošnje dežele junakov, ko bomo skupaj junaško stopili in pomagali priti do sredstva za počitnice otrok na morju, se je junak Cene z našo pomočjo potrudil najti v Sloveniji tiste junake, mi rečemo nevidni, vse so vidni, ampak premalo ljudi ve, kakšna junaška delajo vsak dan, premalo ljudi ve, ali pa sploh nič skoraj ljudi ne ve, da spreminjajo življenje na bolje in zdi se mi prav, da jih spoznate.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
0: Kot veste, skupaj z Cenetom Prejocem in Deželakom iščemo tiste junake, ki pa delajo izjemno junaška dejanja, občasno, redno, vsak dan skos, pa doben za to ne vem, mi bi pa zelo radi, da bi mi za to vedeli, zato ker ste vzor vsem drugim. In Saša, povej mi, kaj pa ti počneš junaškega vsak dan?
2: Zjutraj pripravim tablete, pravim mračke, ja pač skrbim za Boža.
0: Kako je njegovo stanje napredovalo v 10 letih?
2: Kako je napredovalo? Prvo leto fantastično, seveda tako kot je, ali v možganski krvavički, pa se pa ustavilo. In pa se tudi on ustavil. To pomeni, iz planic, ko sem ga dobila domov, a ne, sem ga spravila v hojo, v vožnjo z avtom.
0: V vožnjo z avtom?
2: Impresivno. Ja, vozi.
0: Še danes vozi?
2: Ja, seveda, vsak dan gre na vožnjo za 1 uro.
0: Kako pa ti ljubiš tega človeka, ker to je moglo biti ful povezano s tabo in vsem tem, kar si ti zdaj naredilo, ja? In z delom in trudom in tem, da verjetno nisi nikoli izgubila upanja.
2: Robert, zakaj ti izgubila upanje?
0: Nismo si enako strajni, veš. Mar si kdo bi rekel, ne morem, ampak ti si pa rekla, ne, jaz bom se borila do konca, dokler ne bo hodil in vozil avto. Mi bomo naslednji nek razkrili točne lokacije z točnimi urami, kjer bo Cene za svojo karavano prišel in prepričan sem, da bo en izmed teh točk blizu tvojega doma, tako da prosim pridi s tvojim dragim partnerjem pozdraviti Ceneta, ok?
2: To pa absolutno bom.
0: Veseli smo, Saša, da si vsaj za par minut postala vidna junakinja.
3: Saša, zavedaj se, da ne glede na to, koliko je hudo, je zelo velika moč potrebna za to, kar delaš.
0: Saša, drži se. Se vidimo na srečanju s Cenetom, ok?
2: Hvala.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Sveč dobre glasbe.

0: Isto gostinčić v King večeru se bo mešalo danes.
1: Mislim, mešalo se bo kot vsak dan, ampak danes mogoče še malo bolj. Zdaj ne vem, če bo kaj prinesel, važno pa, da bo kaj povedal, ker bo najin ekstra gost med 9 in 10 uro, lahko boste spremljali tudi na Radio NTV in sicer Tomaž Fartek velja
2: državni,
1: svetovni junak vmešanja koktelov.
0: A slak sem pohvalil, da na mojem rosenevu pred dvema mesecoma vmešal koktele.
1: In?
0: Je bilo pač...
2: Wow.
1: Izven serijsko.
0: Je bilo pač... In tudi tisti, ko sicer so zelo pridni, niso bili več bolj pridni. Ne?
1: Aha.
0: Mi smo polo deseti, ker nekaj snemati videe, pa slikati pa nič.
1: Ja, ja. Ker ja. Se ne sme. Pač.
0: Ne, ja. Srečno.
3: Dvojna doza zabave. Samo na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Nakupujte v Pepco stilu. Širok izbor izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalu odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40 z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
7: Pepco. Začutite kakovost. Doživite ceno.
8: Radio 1 Štajerska.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Še par sekund in bo šest. Lepo zdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na predlog zakona, da bi žrtve povojnih pobojev pokopali na ljubljanskih Žalah, se je odzval tudi ljubljanski župan Janković. Pravi, da so

0: žale namenjene pokopu prebivalcev Ljubljane, zato bodo na občini pred morebitnim okrepanjem počakali na nadaljno obravnavo predloga. Predlagatelji zakona želijo tudi ponovno razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, medtem ko nasprotniki predloga opozarjajo, da gre za odpiranje občutljive ideološke teme. Močnejše nevihte pa so v Cerknem znova premaknile plaz v naselju Doleni Novaki. Prve hiše stojijo približno 3 metre nad strugom, po zadnjem zasutju pa je do njih ostal le še dober meter prostora. Kakšni ukrepi bodo sledili, se zdaj še ni jasno, medtem pa je burno vreme težave povzročalo tudi drugod po državi, predvsem zaradi močnega vetra, nalivov, sodre in poplavljanja meteornih voda. Medicinske sestre pa ob svojem mednarodnem dnevu opozarjajo, da jih v slovenskem zdravstvu močno primanjkuje.
1: Veliko pripomorejo k uspešnemu izidu zdravljenja, k večjemu zadovoljstvu in boljšemu počutju pacientov in njihovih svojcev.
0: Pravi Zdenka Mrak iz ljubljanskega UKC-ja, kjer trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester. V zadnjih 4 letih se jih je tam upokojilo skoraj 500, v prihodnjih 3 letih pa naj bi se jih še več kot 270. Zato opozarjajo, da sistema brez ukrepov ne bo mogoče vzdrževati.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ja, počasi se bo posod razjasnilo, veter se bo polegel, jutri nas čaka dokaj sončna sreda, bo pa zjutraj ponekod slana, ker bodo izredno nizke temperature, in sicer od minus 1 do 3 Alpske doline in tudi planote Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Čez dan se bo malenko segrelo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bomo štartali najprej s precej jasnim nebom, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala in popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale že nove krivne plohe in posamezne nevihte. Poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji. 6 Majšperk in Novo mesto, 7 Cerklje ob Krki, 8 Črnomelj, Maribor, Celje in Puconci, 9 Vrhnika in Ljubljana, 16 Koper in tudi Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Igor Kukovec, kako je na cestah?
6: Zaprte vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneber je tam se zgodila prometna nesreča. Zastoji še ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, občasno med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob. Nekaj zastojev je še vedno tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Pa še radar ste sporočili v stari Novi Vasije. Srečno in varno pot.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Vedno v najboljši družbi.
7: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
3: Danes imava ekstra torkov pogovor, povej, kdo si, govorili bomo o pijačah, v studio pride eden največjih, če ne največji mojster v Sloveniji, če ste prej zamudili, kdo je to, boste slišali čez par minut.
8: Spremljali bomo tudi dogajanje v redni Stožice, prejšnji teden se je dogajalo na polno Beogradu, danes po Stožicah.
3: Točno tako, Klepač ima za nas eno lušno zanimivost o naravi in vremenu in mene res matra, če ima kdo še kakšno podobno izkušnjo, gre pa za navezavo kosov, torej ptičev in nižjih temperatur.
8: In pa poklicala bova tudi Boruta Andrejaša, ki kljub slabšemu vremenu raziskuje Slovenijo.
3: Ker se to da početi, ker imamo veliko takih lušnih zadev. Ogromno se bo dogajalo, dejte se udobno namestiti, lahko tudi pred ekran z vklopljenim Radio 1 TV-jem.
2: In še več dobre glasbe. Aha.

0: Kanadski rockeri Nickelback i Try Not To Love You na Radio 1, 12 je čez 6, danes je Pankraci. To ni lih neko ime, ki bi bilo v sodobnem svetu popularno, ampak vseeno vsi vejo, da obstaja.
1: Ja, obstaja pa še kup drugega dogajanja, recimo danes je 12. maj in poleg vremenskih težav imamo tudi nekaj prometnih, morskih, pa tudi športnih. Pa
2: če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, dejmo paziti vsi.
0: Začela se je nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo trajala do nedelje, organizirajo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, namen pa je jasen. Torej večja varnost kolesarjev in tudi vseh ostalih udeleženih v prometu.
1: Kajti lani namreč umrlo 8 kolesarjev, 238 se jih je huje poškodovalo, 971 pa lažje, tako da...
0: Ja, tako da bom jaz kar nadaljeval, dejte preveriti brezhibnost kolesa, zdaj so te lepi dnevi, ja. Vem, da boste vse dali ven iz garaž in kleti in tako naprej, dejte preveriti zavore, gume in vse ostalo, predvsem pa čelada ljudje, čelada rešuje življenja in ni dovolj, da jo date na glavo, dejte tudi zapet in sicer tako, da ne opleta oziroma da ob trku ne bo zletela z vaše glave in dejmo paziti eden na drugega.
1: Sicer pa srečno in uživajte v kolesarju.
0: Tako.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Oklahoma je v NBA končnici še neporažena, kar po današnji nočni tekmi samo pomeni, da je Los Angeles že na počitnicah. Luka Dončić pa je sporočil, da zaradi družinskih obveznosti žal v letošnjem poletnem oknu ne bo zaigral za reprezentanco Slovenije.
1: No, ostajamo pri košarki. Cedevita Olimpija bo probala danes v četrtfinalu ABA Liga izsiliti tretjo tekmo s Crveno zvezdo, ki je na prvi tekmi zmagala. V Stožicah se bo spektakel začel ob 19. uri, ni tak, da ga bova spremljala.
0: Tako imate tudi še dovolj časa, da mogoče skočite na tekmo. Toni Vodišek pa je z veliko težavami začel svetovno prvenstvo Formule Kite, po prvem dnevu je komaj na 51. mestu.
1: Številka ena. Sezonska scena.
0: Ja, medtem ko lastniki namestitev na Hrvaškem politikom odgovarjajo, da ne bodo nižali cen oziroma da ne rabijo tega početi, ker imajo dovolj rezervacij za prihajajoče mesece, imajo očitno dovolj oziroma preveč tudi invazivnih vrst v morju. Na področju nacionalnega parka Mljet poteka pravkar boj proti zloglasni rdečemorski plamenki, ki se je začela izredno širiti v zadnjih letih po Sredozemlju. Gre za strupeno plenilsko ribo, ki tukaj nima naravnih sovražnikov.
1: Kako že pravijo po svetu, kaj lionfish.
0: Lionfish, ja. Yeah. Je tudi fajn lušno, če jo vidiš, ko se greš potapljati, ampak doma je od vzhoda Afrike do sredine Tihega oceana, pri nas pa lahko naredi veliko škode pri rušenju ekosistema.
1: Ni že se porušeno.
0: Ampak kam mora biti še bolj porušeno? Ne rabi biti.
1: Ja, to ti drži.
0: Hvala, Klepač.
1: Ja.
0: Hvala za razumevanje. Dobre glasbe. Na Radio 1.

0: je bila Nika Zorjan, Čilsno Masaja, Kliše, 18:06, spoštovani in spoštovani. Zdaj pa tako, Tomaž Fartek, ime, ki ga pri nas praktično samodejno povežemo s koktejli. Trikratni državni prvak, svetovni viceprvak in šov, ki pravi, da je dober koktejl kot cvet orhideje, lep, uravnotežen in malenkost tudi skrivnosten.
1: No, na Gobavici nad Mengšem ima pri svojem lokalu pri Fartku, že leta dokazuje, da mešanje pijač ni trik, ampak da je to zgodba in očitno jo zna povedati zelo dobro, oziroma zmeša zelo dobro.
0: Tako, najin gost bo med 9 in 10, ekstra torko gost, uživo bomo tudi na Radio 1 TV, je pa Tomaž tudi čisto svež zmagovalec mednarodnega tekmovanja barmanov, kjer je pred par dnevi osvojil 2 prvi mesti in če imate zanj kakšno vprašanje, torej danes bo praktično 1 uro v studiju, nič petena, 300-300. Kaj ga moram vprašati, če obstaja kakšen koktejl prav Slovenija?
1: Točno.
0: Da bi ga, ne vem, mogoče na mednarodnem prizorišču poznali, tako kot poznal Manhattan, pa...
1: Da bi prav Slovenija
0: delo. Ja, Slovenija, da narediš nek trademark, ne?
1: Ja, to je dobra ideja.
0: To je bilo kar lušno. Dobra ideja je tudi nadaljevanje glasbenega popodneva oziroma večera prihaja Sixpence, Non the Richer in Kiss Me Kmalu.
1: Mene pa matra tisti Top Gun, ko si je pil, ko je bil popularen Top Gun.
0: Ja, to je voda pa limonca.
1: Tako pa let, če je to res koktejl.
0: Ja, a si je to nekdo zmislil, pač, ker ni bilo denarja.
1: Ja, ampak dobro fora je to.
0: Ja,
1: Kaj si rekel, Sixpence, Non the Richer?
0: Ja, seveda. Okay, ja.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
13: Okna in vrata AM.
14: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
13: In cene dostopne.
14: Ker strokovno svetujejo.
13: In poskrbijo za montažo.
14: AM. Okna, vrata in senčila.
15: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
17: Hala Tivoli, 19. oktober.
16: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
18: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
16: Vstopnice na eventim.si.
2: Pivski večer od 6 do 10.
3: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič. Radio in...
2: Več dobre glasbe.

0: Raymond so bili na Radiu 1, 32 čez 6 je, vreme se umirja, se rihta, tudi veter se bo polegu, jutro nas čaka dokaj sončna sreda, zjutraj pa bo ponekod slana, zelo nizke temperature, marsikje bo tudi pod ničlo, čez dan pa od 14 do 18 stopinj Celzija, vmes bo tudi nekaj oblakov, četrtek štarteli bomo krasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala in popoldne, predvsem na zahodu spet nove krajevne plohe in tudi posamezne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, izvoli, gremo še na ceste.
3: Ja, lep pozdrav. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkoma Domžale in Sneberje, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi, med razcepoma Malence in Zadobrova. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi, med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova in nato naprej še po štajerski avtocesti A1 do priključka Šentjakob. Ste pa opazili tudi radar v stari Novi Vasi. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
2: Ja, na N1 sem videl naslov, začenja se kontroverzni glasbeni spektakel Brez Slovenije. Nas kdo pogreša? Torej govorimo o Euroviziji. Ja. Tako, danes je prvi polfinale, tudi prinosa letos nimamo in cela Evropa nas pogreša. Sem bral forume, kje je Slovenija, zakaj letos ne bo Slovenije. Cela uzbona.
5: V bistvu smo prisotni, sve smo.
2: Ja.
5: Preko Luksemburga.
2: A ja. Ja, tam imamo neke slovenske korenine, ne?
5: Ne, sploh Slovenka je.
2: Prav, mislim, ja, prav Slovenka je.
5: Ja,
2: slovenskih staršev, ja.
5: Ja. Tako da nekako smo zraven.
2: Ja.
5: Kaj pa?
2: Tej forumi noben nas ne pogreša. Nikjer nas noben ne omeni.
5: Ne. Kako lepo je to znišalo. Ampak res bi bilo dobro. Ne bi se jim gremo midva pisati na forume.
2: Da piše, na polno se aktivirava.
5: Da se pogrešava.
2: Maš ti ful časa preveč?
5: Ne.
2: No, vidiš. Okay, tako bo ostalo pri tem.
1: In še več dobre glasbe.
5: Gremo posebno spomin na Eurovizijo. Joke it out in Carpe Diem.

Ne bo. Da ne bo kdo pozabil, 10 let praznujejo Joker Out z mega open air dnevnim dogodkom Karneval, ki bo v soboto 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Vstopnice na eventim.si.

0: Country X in Golden na Inki 20 je do 7, mi da so Klepač in Gostinčič, lepo zdrav King večeru.
1: Lepo, da smo tudi danes skupaj, zdravo.
0: Ja, Klepač se je v teh dneh spomnil na eno starejšo vremensko zanimivost.
1: Ja.
0: In dejmo si vzeti zdaj malo cajta, dej ti to razloži Sloveniji, ker mene res matra, če je kdo skozi leta opazil kaj podobnega. Namreč, to ni zadeva, ki bi mi jo zdaj povedal prvič, ampak vedno gre tako mimo. A ja, spet se je zgodilo to, a to res drži. Kaj se dogaja?
1: To mi je Nona vedno popravila, ko smo bili. Ona živela pod Kraškim robom.
0: Dobro.
1: Vemeno povedati, mogoče za mikrolokacije in tam živim pač jaz. In rekla je, ko so se kosi pojavili...
0: Govorimo pod vioduktom Črnikal, tako, po domače povedano. Tako, ja.
1: Ko so se poletje ali pa pomladi kosi prikradli prileteli hiši,
0: ja.
1: Kos, oranžen kljunček,
0: ja.
1: Rekla, a jutri pojutrišnji bo mraz. A pripeka sonce.
0: Ja.
1: In jutri pojutrišnji je bil mraz. In zdaj enako, ko je bilo to toplo vreme, vidim jaz na mojem treningu zadnje zabajtanih 5-6 kosov, kako veselo je zoba češnje, ki so že zrele. In se kakšno mraz bo, valjda prihajali ljudje možje. In glej, kaj je prišlo.
0: Glej, ga ti zlomka, ne? Ja. Za celo Slovenijo, ja. Ne samo za tvoje mikro območje. Ne?
1: Vsako leto. In tudi poletje zna biti kakšen dan, ko se kos pojavi. Ker drugačih pa ni.
0: Ja, ok, jih ne opaziš okrog bajta.
1: Ne opazim. In poletje zna biti kakšen dan, ko se pojavi kos in se kaj bo zdaj? In ohladi.
0: Torej, a kdo vidi črne ptičke z oranžnim kljunčkom? Ta ptiček je kos. Preden, kaj, en dan ali pa dva dni pred ohladitvijo?
1: Načeloma tako, dva do tri dni.
0: Dva do tri dni pred ohladitvijo. A kdo po Sloveniji še opazi kose okrog bajte, ki jih sicer recimo ni?
1: In potem še to je imela Nona. Ko je šla ven, pogledala oreh, imamo je velik oreh, pogledala, a letos bo švok zima. Vse, ko pogledaš oreh, ja, ima malo orehov.
0: Če je malo rehov, je švok zima.
1: Če je dosti rehov, je potem huda zima. In zaenkrat je še to držalo.
0: Dobro, dejte nam sporočiti na nič 5300, če kdo opaža podobno. Zdaj, pustimo zdaj orehe, dejmo se osredotočiti. Mene zanimajo te kosi in ledeni možje. Nič 5300. Radio 1. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Alenka Godec, vsak je sam. Danes sem poslušal Denis Audi Show in so s poslušalci debatirali, kako je veliko situacij v filmih drugačnih od realnosti, čeprav ne gre lih za znanstveno fantastične filme. Ne? In če smo že pri takih filmih, lih prej sem prebral, da je Vin Diesel napovedal, da bo saga Hitri in drzni dobila serijo.
1: Ma se mi zdi, da bo počasi in nič kaj drzno šlo pozabano.
0: Ja, če bo šlo tako naprej, sigurno ja, serijo, to, ja, pa serijo. To se zgubi po mojem tisti čas.
1: Še spin-off. Ja. Bo zgodba o drznem kolesu.
0: Pa v Kremenčkovih.
1: Pa o motorju. Kam bo se šli?
0: In potem bo šlo, ja. Aha, in Take on Me, še kakšno dodajamo pred novicami.
1: O ja, napolno, Jana Pestenjaka.
0: In pa Matic Meško s svežim dogajanjem pri nas in po svetu.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Radio 1 Štajerska.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in Afterglow. Sedem je, lepo zdrav na Enki.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vreme je danes po Sloveniji kar konkretno pokazalo zobe. Država je prišla izrazita hladna fronta z nalivi, sodro, močnim vetrom in ponekod celo snegom na okoli 800 metrov nad morjem. Ali so

0: zaradi sunkov vetra, ki so ponekod presegali 70 km na uro, izdal oranžno opozorilo, po državi pa so gasilci odstranjevali podrta drevesa, črpali meteorno vodo in posredovali zaradi posledic neurij. Največ težav so povzročali veter, lokalne poplave in plaz v Cerknem, proti večeru pa se bo vreme umirilo, a bo sredino jutro zaradi dotoka hladnega zraka zelo sveže, ponekod tudi slano. Madžarska pa ima zdaj tudi uradno novo vlado pod vodstvom Petra Madžarja. Ta je danes tudi uradno zaprisegel kot predsednik vlade. Kabinet bo sestavljalo 16 ministrov, za katere Madžar pravi, da so strokovno usposobljeni in pripravljeni prevzeti odgovornosti že od prvega dne mandata. V nagovoru poslancem je poudaril, da bo vlada delovala pregledno in z jasnimi pristojnostmi, njen cilj pa bo povrnitev zaupanja v državo in njene institucije. Pa še k našim severnim sosedam, kjer se nocoj začenja 70. pesem Eurovizije. Slovenija leto zaradi bojkota RTV Slovenija na tekmovanju ne sodeluje, zato prenosa na slovenski javni televiziji ne bo mogoče spremljati. Slovenski gledalci bodo lahko dogajanje spremljali prek tujih programov ali uradnega eurovizijskega kanala na YouTubeu. Svoje favorite pa bodo lahko kljub temu podprli prek spletnega glasovanja, glas pa bo romal pod kategorijo Preostali svet.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
2: Torej, kar se tiče glasovanja za Eurovizijo, Meško, ti hočeš povedati, da smo se borili za to, da bomo druga Švica, zdaj smo postali tretji
0: svet. Razredna država, ja. Tako je.
3: Drugi svet smo.
0: Tretjega sveta, tako je.
2: Drugi svet smo, ja.
3: Drugi svet smo.
2: Druga Švica smo hoteli biti, smo postali za drugi svet. Leta 2026. Dobro, kako je z vremenom? Najprej temperature po Sloveniji, 7 Velike Lašče, 8 Maribor, Novo mesto, Cerklje ob Krki, Vinica, Jesenice, Radenci in Ptuj, 9 Celje, Ljubljana, 13 Ajdovščina in 16 stopinj Koper. Vreme se bo veter bo tudi pojenjal počasi, jutri pa nas čaka po večini sončna sreda, nekaj oblakov bo vmes, kar konkretno nizke temperature in možnost tudi slane, čez dan pa od 14 do 18. V četrtek najprej jasno, potem nekaj več oblakov od zahoda in predvsem po podanskih urah na zahodu že ponovne krajevne plohe in posamezne nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prika si.
2: Igor, še skok na ceste.
6: Lep pozdrav, nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkoma Domžale in Šentjakob, proti Celju pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Nekaj malega zastojev tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi, med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova. To je to, srečno in varno pot.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Je vsake toliko tudi malo pokukamo, kakšni mednarodni dnevi so danes in danes je svetovni dan odometra. Vemo, kaj je odometer? Odometer?
1: Ja.
0: Kaj je odometer?
1: To je merilni sistem, ki označuje moč nekoga, ko nekomu pove odo. Oda v istoku, oda v istoku, gostinčičku.
0: In če je dobra, ti odometer več izbir.
2: Ja, tako pesniško je.
1: Ja, recimo, tako. Tvoj odometer, klepač, če povem kaj o gostinčiču, je recimo 12. To je največja stopnja.
0: Krasno. Ja. Sicer pa je ime sestavljeno iz grške besede hodos, ki pomeni pot oziroma cesta, jaz hodim.
1: Dobro.
0: Hodos. Ja. In pa metron, ki je pač mera. In to je števec kilometrov na avtu, je odometer.
2: Ja. Lepo.
1: Super, nekaj novega sem se naučil.
2: Na odometru mi je pa kar pokazalo danes.
0: Ti je, ne?
2: Ja.
0: In ko presežeš recimo 500 tisoč, mu lahko še odo.
1: Jaz sem na svojem odometru, je glih pravi kilometr za servis včeraj. Ne?
0: No, koliko imaš že?
1: 40 tisoč.
0: Na odometru.
1: Tako, ja, na odometru.
0: Zdaj vemo se.
3: In še več dobre glasbe.

0: Connells in 74-75. 12 je čez sedmo, Miro Saklepač in Gustinčič, in kot vemo, lepši dnevi so pred nami. In nekdo iz familije, sem prepričan, da bo praktično vsak vikend dobil kakšno idejo ali pa dal kakšno idejo za izlet ali pa kakšne mini počitnice. Enkin šef prometa Borut Andrejaš raziskuje našo prelepo deželo.
1: Ja, in nisi nalih zaključujo z današnjim prvim dnem, še eno etapo ima, jutri pa demo kar preveriti.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Na Radio 1.
0: No, to pa je uvodnik. Borut Andrejaš je na terenu na študijski turi s slovensko turistično organizacijo Idrija, ja. Cerkno, Škofja Loka. Potem te čaka Dvorec Visoko, Gorenja vas, Poljane, kulinarična delavnica Drobovnjakovih štrukljev, Brdo in tako naprej. Borut, kaj ti bo najbolj ostalo v spominu čez en mesec?
4: Lahko rečem, da sem zelo, pa imam nekaj kondicij, ampak sem ga res zatopihal. Prišel sem namreč iz jame Divja Baba, kjer so najdli prvo neandertalsko piščal, staro, reci piši tam 50-60 tisoč let, iz okostja divjega medveda. Tak da, verjem mi, bilo je lepo iti dol, malo težje pa gor. ampak zelo vredno in zelo priporočam, lebo to bi bil en tak biserček današnjega dneva.
0: Ok, torej na piščal verjamem, da niste smeli zapiskati, so ti pa piščali na nogah zapiskali, ko ste šli navzgor.
4: A veš, da mi je pomagalo malo, da sem pretekli vikend prehodil krok okrog Ljubljane, ja. In se je tale kondicija tudi kar malo poznala, tak da, ampak lej, vredno, kot rečeno. Sicer pa ja, zelene zgodbe in trajnostne destinacije nam Slovenska turistična organizacija na tej študijski turi predstavlja, ali če se malo bolj angleško izrazim, outdoor turizem, torej turizem zunaj, in zelene destinacije, pa z njo povezano tudi trajnost. Tako da to, veliko bo kulinarike, tukaj vedno dobro jemo, kar se veste, tam, kjer je kulinarika, je tudi Borut, ne?
0: Absolutno.
4: Jutri se veselim izjemno delavnice priprave štrukljev na žup, ki so lokalna posebnost konca Poljanske doline.
0: Te vse destinacije, ki ste jih obiskali, bodo tudi letos aktualne v poletni sezoni 2026, predvsem pa niso samo poletne, ampak so čez celo leto.
4: Zagotovo, ja. Mogoče katere tudi malo podcenjujemo, a veš, rečeš, ja, to pa bom šel tam poleti, ko je lepo vreme. Ne, ravno nasprotno. Kakšne od njih so res vredne obiska tudi po zimi?
0: Dobro, vi pa skočite kaj na spletno stran Slovenske turistične organizacije, tam so res razno razni predlogi za vse možne variante, za iti obiskati sami, v paru, družinsko, za en dan, več dni, vse boste našli. Borut, ti pa prinesi nazaj še veliko lepih vtisov.
4: Zagotovo, neki dam tudi stvari v prihodnjih dneh na Instagram osebni, tako da vse zadeve bom dal tudi pod highlights, tako kot vedno, oziroma osnutke, si lahko kakšen namik vidite tudi tam. Izpostavi tudi hashtag, ne? Moja Slovenija, I feel Slovenija, tako da brez tega seveda ne gre. In hvala Slovenski turistični organizaciji, da se trudi slovenskim novinarjem predstavljati te krasne zelene zgodbe in trajnostne destinacije.
0: Hvala lepa, Borut, vi pa dajte podpreti slovenski turizem, letos bo še veliko, veliko priložnosti.

0: Bruno Mars, Uptown Funk na Enki. Mira se Klepačin Gustinčič, lepo zdrav v torku.
1: Zdravo, dobrodošli.
0: Naši prometni strokovnjaki že napovedujejo nove frke avtocestne, predvsem pa tudi na mejah zaradi novega prazničnega paketa in sicer vnebohoda, ki ga praznuje kar nekaj evropskih držav, ki so nad slovensko-severno mejo. Lahko že jutri, še bolj pa v četrtek pričakujemo povečan promet z avstrijske strani proti Hrvaški, v nedeljo pa za Rikverc. Lih tako, da boste šli pravočasno od doma, če se boste kam odpravili oziroma spremljali dogajanje na Radio 1 in pa na ostalih portalih.
1: No, mi pa nadaljujemo z več dobre glasbe, ne gremo v Rikverc, ampak gremo samo naprej. In sicer kukamo v 10. in 12. julij.
0: A seveda, prihaja Pivo in cvetje številka 61.
1: Kmalo.
0: Tokac in Maja Kevc.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek Pikasi.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
9: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
12: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
13: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
14: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
15: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
16: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je... Si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ porta. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: Pivski večer. Od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
3: Več dobre glasbe.

0: Phil Collins, You'll Be In My Heart in pa vreme, ki bo v naslednjih dneh še vedno v znamenju ledenih mož in pa tiste Zofije, ki jo vsi poznamo z inkontinenco. V glavnem, jutri bo sicer kar precej lepše, bo pa konkretno mraz zjutraj, ponekod tudi slane temperature bodo marsikje pod ničlo, potem pa v četrtek, ko bo vreme še nekako zdržalo, od zahoda pa potem proti večeru oziroma že v popodanskih urah prihaja nova pošiljka ploh in neviht.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor Kukovec, poglejmo še kaj na cestah.
3: Ja, lepo zdrav, najprej gremo na Dolenjsko avtocesto A2, zaprt je počasni pas proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, okvara vozila. Previdno pa tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Postojna in Unec, tam pa je predmet na vozišču. Srečno in varno še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, Klepač je prepovedal, da je že babica, ko je videla kose na vrtu, mu predala zgodbo, da je takoj vedela, da bo prišlo do ohladitve. In ti, Klepač?
6: Tako je, pred temi ledenimi možmi jih je veselo 5-6 poplesavalo in skakljalo po pred oknom se, aha, bom las in so prišli ledeni možje.
0: In očitno to nekako drži. Ja, ja. Vesna je pisala na nič 5-1-300-300, a podobno pažaš tudi ti, kako je pri tebi?
7: Tako, da smo v soboto res videli na vrtu kosa, ki ga že ene dve letni. In nisem niti pomislila, da je to kakšno vezoma.
0: Torej boš zdaj malenkost bolj pozorna, ne?
7: Bom. Ne sam zato imam, zato, ker ima tudi češnje in me zanima, če se bojo jih lotil.
0: No, bomo videli. Vesna, hvala lepa, drži se.
6: Čau.
7: Enako, čau.
0: Čau.
5: In še več dobre glasbe.

0: Langley in Choosing Texas na Radiu 1. Ja, prej sem že omenil, danes so vas poslušalce v Denis Audi Show spraševali, kaj vas moti pri filmih, kaj je v filmih takega, kar se v resnici ne dogaja, pa to konstantno spremljamo in na televizorih in potem v realnem življenju.
1: Mi še cimo mene moti. Pač v filmih ne hodi nikoli na WC. Če že gre na WC, je tako je potem frka. Veš, se mu nekaj zgodilo. Nikoli pač normalno ne gre na WC in ne pravi normalno potrebe.
0: Ja, jaz sem si to večkrat predstavljal, da je to zaradi tega, ker nekdo že gre na WC, ampak pač kamera
1: ne gre z njim.
0: Tako, ne spremlja tega, spremlja drugo dogajanje.
1: Recimo, ne jejo v filmih. Glavne vloge dosti krat ne jejo. Tudi, če so v kakšnih restauracijah, imajo na mizi recimo hrano in držijo vilce nož in ko, da bo da usta in pove. Da bo da in pove.
0: Seveda, ker ne bo govoril s polnimi usti, ne? Ja, ampak ponavadi človek, da neki noter, majhen košček pa neki ješe, ne?
1: In parking dobijo, vedno.
0: Seveda, normalno mora dobiti parking. Si misliš, da zdaj, da je bil film in on ne dobi parkinga in 7 minut spremljaš, kako on kroži po parku?
1: Naj vidijo, kot to zgleda.
0: Ja, vidiš. Dajmo slišati, kaj vse ste vi danes povedali in kaj so povedali prijatelji. Naše, vaše, tvoje najljubše jutrne zabave, Denis Avdičova.
2: Se vam ne zdi tako, filmi so tudi vsi politiki pametni. Tako res znajo. Imajo tudi empatijo, želijo rešiti svet. A veš, tako ljudi. Ja. Spoznajo se pa tako zelo dobro na vsa področja. V resnici pa derajo en čez drugega, veš, tako.
3: Ja, kot v vrcu. Ja.
2: Pa tako, vsi Kitajci znajo karate. Vsi se zna. Jaz poznam Čanga. Čang pojma nima. Jaz Čanga razpijem kadrče.
3: Kako še te pa presenet, kaj pa veš, pa jo to v krvi.
2: Jaz Čanga res namaham. On po moje ne zna. Ne zna tega. Pa najbolj hude ženske, te mislice, a ne? Vse delajo v nekih laboratorijih. Pri nas bi recimo Maja Kjevc.
3: Ja.
2: Maja Kjevc ne bi bila pevka, veš, kaj bi ona delala?
3: Kje?
2: V mrtvašnici, pa obdukcije bi delala. Asistirala bi pa in Ines. Te dve bi rezale trupla, veš kako. To je Denis Audi
4: Show, Radio 1. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Radio 1.

0: Somber in Andres na Enki, dobrih desetih manjka do osmih četrtfinale košarkarske lige ABA. Olimpija se je v Beogradu Crveni zvezdi prejšnji teden odlično upirala, na koncu izgubila, danes pa mora v Stožicah zmagati, če hoče izsiliti še tretjo tekmo v Srbiji.
1: Poglejmo trenutni rezultat, pa ob polčasu 51-40 za Crveno zvezdo, torej tekma še zelo odprta.
0: In bomo spremljali še naprej, kaj se bo dogajalo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš v usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika, Arjava s pricelju, Italko Picasso, Itak.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Alja in srce za srce je vreme danes povzročilo ogromno težav po Sloveniji, no v naslednjih minutah praktično bo že vsega konec. Tudi veter se umirja, pa vidim, da je sonce praktično po vsej državi. 6 stopinj Kočevje, 7 Novo mesto in Krško, 8 Semič, Ljubljana, Maribor in Hajdina, 9 Divača, 15 stopinj imamo v Kopru. Jutri nas čaka konkretno mrzlo jutro, temperature bodo marsikje pod ničlo. Po nižinah v notranjosti bo nastalo tudi nekaj megle, mogoče bo tudi ponekod zjutraj slana. Čez dan bo 14 do 18, v četrtek najprej jasno, potem pa bo oblačnost od zahoda spet naraščala in spet lahko nastajajo krajevne plohe in tudi posamezne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, a nastaja kaj na cestah ali imamo mirno?
2: Lep pozdrav. Načeloma je kar mirno, no, je pa na cesti Bled-Bohinj. Previdno tam, torej promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Tako da to je to. Srečno, varno, previdno pa še naprej.
3: Alora, ne rabiš

0: poti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
3: Ker imava danes v gosteh od 9 do 10 Tomaža Fartka, se bomo zdaj soočili za nalušno zadevo in zaradi tega, ker boste slišali, verjetno ne boste nič boljše spali, ali pa mogoče tudi odvisno, kaj bo danes pojel Klepač v večerni King zanimivosti.
4: No, pa gledamo, teh dneh ste veliko slišali, oziroma smo veliko slišali letalih, ker smo pač pred viškom sezone.
3: Tako.
4: Zato je na mestu vprašanje za tiste, ki ste že bili pač na letalih, zakaj imajo letalska okna spodaj majhne luknjico? Zdaj, če ste kdaj sedeli ob oknu na letalu, ste jo morda opazili, taka čisto majhna luknjica v spodnjem delu stekla, ni napaka, ni razpoka, v bistvu to pomaga izenačevati pritisk med plastmi okna in zmanjšuje rosenje. Zato lahko zunaj gledamo oblake, ne pa meglene kroge plastike.
3: Ja, mislim, jaz si vedno ogledam to luknjico podrobno,
4: ja.
3: Če nima kakšnih dodatnih razpok, vedno mi malo strah, ne?
4: Jaz, ko sem prvič videl, mi ni bilo prijetno.
3: Ja, sej ni, sej ni.
4: In potem sem prav vprašal in so mi rekli, da to je okej. Okay. In sem videl, da imajo vsi se kao okej.
3: Okay, okej, okay. Če ima Branko pred mano, imam lahko tudi jaz. Ja. Ja,
4: če pade on, padem tudi jaz, tako da je vedel.
3: Ali pa pač gledaš na drugo stran proti sredini letala.
4: Ja.
2: In še več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio 1 9 je čez 8, Miro se Klepač in Gostinčič. Dobro večer, družba.
1: Še vedno lepo, dobrodošli, lepo, da smo skupaj.
0: Zdaj tako, se vemo. Že če smo mlajši, je problem. Natrpan urnik, pa svoje leta, pa tema, ki te v bistvu ne zanima očitno in hitro se ti zgodi to, kar se dogaja ameriškemu predsedniku. Don je včeraj v Beli hiši, ko so govorili o ukrepih proti neplodnosti, spet zadremal. Po svojem govoru je med poslušanjem drugih govorcev večkrat zaprl oči za dlje časa. Potem, ko se je posnetek pojavil ponovno eden od mnogih na spletu, je Bela hiša pojasnila, da je predsednik le mežikal. Trump bo imel sicer konec maja nov zdravniški pregled tik pred svojim 80. rojstnim dnevom.
1: Ampak to se že večkrat zgodilo, ne?
0: Ja. In več teh posnetkov je prišlo že okrog po spletu. Državna služba za stike z novinarji, torej z Bele hiše, konstantno ponavlja, da on samo vmes malo počiva.
1: Ja, ne? Početniški počitki.
0: Ja, ampak je buden,
1: ja.
0: To moram poudariti, buden je. V tem primeru zadnjem je pač očitno mežikal, dolgotrajno mežikal, zakinka pa ne, on pač ne zakinka nikoli.
1: Ampak dobro se pravi, mi ki vidimo na teh posnetkih, da kinka ali pijaloci, ki pravi, pač pravijo, da dolgo mežika oziroma ga branijo.
0: Mislim, lahko bi rešili zelo enostavno celotno to zagato.
1: Ja.
0: V naši letni akciji Rojstni dan Radija 1, ko gledajo ljudje filme 48 ur,
1: ja,
0: imajo zeleno in rdečo luč. In morajo vmes dvigovati roke, ali levo, ali desno, ne? Ali se primiti za nos, ali nekaj takega. In lahko bi to končno vedli na vseh teh konferencah, ki je prisoten Donald Trump,
1: ja,
0: pač dali dva reflektorja.
1: Če se pojavi lučka, obela.
0: Tako, ali dvigneš, ali ne dvigneš, ali kinkaš, ali ne, da bi bilo končno enkrat jasno.
2: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Luka se je še kinipke, največja napaka, še en kratek potop v glasbeno zgodovino je pred nami v Kingu Čiru na Enki. Olimpija se približuje Crveni zvezdi v druge četrtfinalni tekmi ABA lige in sicer 54-55 trenuten izid na polovici tretje četrtine.
1: Tako je, denni izid je 14-4 za Olimpijo.
0: Ok, naj se nadaljuje v tem stilu. Zdaj pa poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan, 12. maj.
1: Super komad smo dobili na današnji dan. Leta 65 se je kitarist Rolling Stones, Keith Richards, sedem noči prebudil z idejo za kitarski del, ki mu ni dala miru.
0: Okay.
1: Vzel je kitaro, jo posnel na kaseter in zaspal nazaj.
0: Mislim, jaz se ponavadi prebudim, ko sem žen ali pa lačen.
1: No, on, ali on, pa je imel, on je bil priblisk.
0: Ja, okay.
1: In ko je trak poslušal kasneje, da ne vem veliko nekaj kitare in precej smrčanja, ampak dobili smo pa to. Teden dni potem, ko je sanjal, ko je posnel na kaseter, so potem Stonesi v Hollywoodu posneli Satisfaction in ostala itak zgodovina.
0: Kmalu Rollingi tudi v King večeru na Radiu 1. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radiu 1. Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Kemoplast, svet tajnih oblog.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Samski, onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
13: Kraljevski večer.
14: Od 6 do 10.
13: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.

Πάτρικα. Ράδιο 1.

0: David Guetta, Alfa Vili, Never Max, Forever Young, to mislim, da bomo doživeli v naslednji uri in pol. Tomaž Fartek, naš torkov gost, je prinesel ledeno torbo. Tako da očitno bomo tudi kaj probali, ne? On je mojster koktelov in večkratni prvak.
1: Gosti sok zadnjsko treba probati, bolj to hlajeno.
0: Absolutno. Torej, kar se tiče vremena, tudi bo hlajeno, jutri konkretno, lahko bo po kotlinah nekaj megle, predvsem pa marsikje možna tudi slana, ker bodo temperature marsikje pod lediščem. Čez dan pa se bo malenkost sagrelo, ampak smo seveda v obdobju ledenih mož, jutri bo čez dan od 14 do 18 stopinj. V četrtek bomo štartali najprej s precej jasnim dnem, čez dan se bo oblačnost od zahoda povečevala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih že nastajale nove krajevne plohe in posamezne nevihte in tudi v petek in soboto bo pretežno oblačno, žal z občasnim dežjem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec skrbi danes popoldan za promet. Bomo tudi rekli kakšno besedico žal ali je vse v redu?
3: Ne, načeloma je vse v redu, mogoče, ajde, če že moramo uporabiti besedo žal, na cesti Bled-Bohinj promet poteka izmenično enosmerno na Bledu, tam se je udrla cesta. Srečno, varno in previdno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: lige ABBA. Danes mora Olimpija v Stožicah premagati Crveno zvezdo, da bi prišla do tretje tekme in možnosti napredovanja. Končala se je tretja četrtina, ta trenutek 61 Olimpija, 67 Crvena zvezda, torej je še čisto vse odprto.
1: In držimo pesti in vas bomo obvestili, ko bodo zmagali naši.
0: Tako, naj pa povem še to, danes je pomemben dan.
1: Zakaj?
0: Kaj ti jutri bo še bolj? Kaj ti?
1: Kaj ti?
0: Še dva tedna do Deželjaka junaka in Dežele junakov. Oh, ja.
2: In še več dobre glasbe.

0: Magic in Root. Tako, 20 let do 9, čas je za prvi ugriz v gankarsko jabolko, ki mu na Radiu 1 rečemo King Izziv. Na polno se igramo ob sredah, v torek pa vedno dobite že par sekund.
1: Torej, dve uspešnici zmešani skupaj, obe se gotovo poznate, od ene vzame vam melodijo in na melodijo zapojeva besedilo druge uspešnice.
0: Tako, prejšnji teden sem jaz pel in združil Adija Smolarja, melodijo Bog ne daj, da bi crkl televizor, zraven pa sem zapel besedilo od Big Hoot Mame, Mala nimfomanka. Slišalo se je tako.
2: Lepo se vede, lepo se obnaša, v šolo hod kreteno ne prinaša, dviga nos, do konca je ošabna, pravda je, sem zvezdam uporabna, hoče biti na višku, hoče biti povsod, vedno pol na sebe, z lahoto se pohod, mimiko z lica prenesla je na bok, na smeh za pes drobiža pobrala od otrok, le zakaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, ne morem več od tebe nazaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, ne morem več od tebe nazaj, mala, mala, mala nimfomanka, dober ve, da in nič ne manjka, mala, mala, mala premetanka, dober ve, da je nič ne manjka.
1: Evo ga, to je to.
0: Ja, tako se slišalo prejšnji teden, ta teden je na vrsti Klepačko, kaj si pripravil?
1: No, v bistvu bomo pomagali jutri, okay. Da vam pa lahko zaposlušati par sekund že danes, to pa ja. Bo pa težji ziv.
0: Ja, bo ja, težji?
1: Ja, ja, mislim, da ja.
0: Dobro, jaz ne vem, za kaj gre in kaj si združeval, dajmo slišati.
3: Si ja in beda, drag zlato, v žepih ni to, kar imaš.
0: Ja, besedilo mi je kristalno jasno, melodija, smo daleč od tega kristala in od jasnega vremena. Kaj lahko še enkrat, prosim?
1: Ja, lahko, lahko.
3: Sija in beda, drag zlato, v žepih ni to, kar imaš.
1: To en komad lahko pomagam, v 90 bomo šli s komadom.
0: Čakaj, samo v 90 in jaz ne poznam melodije po 5, 7, 8 ja, sekundah.
1: Tako komad smo ga na radiju zavrteli enkrat.
0: Ampak je splošno znan?
1: Ja, bi mogel biti, jaz ga poznam.
0: I ga poznaš?
1: Ja.
0: Dobro, dobro. Torej sem prav začel, da bo to jabolko,
1: bo,
0: v katero bo treba ugrizniti. Ok,
1: tako.
0: Jutri se bomo igrali. Zmenjeno.
4: Od enega besedilo, od drugega melodija.
5: King Izziv in sredina glasbena ugankarija.
4: Kraljevski mashup na Radiu 1.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. 10 do 9 upam, da si bodo upali tudi fantje Cedevite Olimpije. 75-77 v Stožicah, ko manjka še dobre 3 minute do konca tekme proti Crveni zvezdi. Torej, 4 točke razlike, vmes je bila tudi 1 točka. No,
1: tudi 21 jih je bilo.
0: Ja, tudi mislim, da vsi, ki so šli si uživo gledati tekmo, uživajo v res velikem spektaklu.
1: No, bomo mes povedali to tudi med tem, ko imamo nocojšnjega gosta, ekstra torek, Tomaš Vartek pride super barmen na obisk, oziroma tako, že tukaj.
0: Od 9 do 10 se bomo družili z njim. Torej, zakaj barmen, zakaj koktejli, kakšni so trendi, zakaj v bistvu vse. In tudi, če imate vi, ki je zaprašate SMS nič pete na 300-300, gre pa za večkratnega slovenskega med...
1: Vice prvaka svetovnega.
0: Tako in mednarodnega prvaka v različnih kategorijah. Res bo lušno, res bo zanimivo. Pred nami je super nadaljevanje današnjega torka. King torka na enki.
2: Ko vsi umirijo tempo.
3: Mi dva šele začneva.
4: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 Štajerska.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobro.

0: Danilo Kocijančič in prijatelji, pogum na Radio 1, 9 je ura, temperature po Sloveniji nizke, Kočevje 4, 5 Maribor in Novo mesto, 6 Brestanica, Bled, Celje in Pragersko, 7 Beltinci, Semič in Ljubljana, 8 Slovenj Gradec, 12 Ajdovščina, 15 Kozina, jutri nas čaka lepa sreda, bo pa kar fajn mraz zjutraj, kakšna slana, neke megle temperature, marsik je pod ničlo, čez dan po 14 do 18 stopinj. Klepač, kaj se veseliš?
1: Še en koš so dali.
0: Naši, torej Olimpija,
1: 87.
0: Blizu je zmaga.
1: 10 minut oziroma še par sekund do konca.
0: Tako, ABA liga, četrt finale, košarke, kot rečeno, Olimpija, Cedevita Olimpija proti Crveni zvezdi, to tekmo morajo zmagati, da probajo.
1: Tako, očitno bo še na tekmo v Beogradu igrali.
0: V Beogradu igrali, ja. Bomo videli, kaj bo. Ok, špica, gremo naprej.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, če se kaj dogaja na cestah, če kaj novega, če imate kaj težav na svoji poti na Štajerske avtocesti, je zaprt prehitevalni pas med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. In pa na cesti Bled-Bohinj še vedno promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi vdora ceste, torej je nekaj težav vreme povzročilo tudi na naših cestnih omrežjih. Previdno, varno in strpno še naprej.
1: Bi samo še to dodal, ker se tekme tiče, se že 83, 87, če vedno noče je ugasen, če vedno noče nehat. Naši so zgubili že za 21 pik in so prvič povedali v 38 minuti tekme, tako da držimo pesti, da jim rata
0: tako.
1: Do konca. No.
0: Še par sekund in mogoče bomo dali zadevo ad acta, še 16 sekund do konca.
1: Je.
0: 16 sekund.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Bistro Vina in ribe. Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
2: Dobrodošli v naši družbi, to je ekstra torek. Zakaj ekstra? Ker imamo vedno odličnega gosta oziroma odlično gostjo z odlično življenjsko zgodbo. Vse dosedanje pogovore, več kot 60 jih je, lahko spremljate oziroma si zavrtite nazaj na YouTube-u, na podcast platformah. Smo pa tudi v živo, kot vedno, na Radio 1 TV.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
0: Povej, kdo si.
1: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
2: Nocojšnji King večer bo malenkost drugačen, ker bo malenkost zadišal po različnih okusih, po citrusih, po ingverju in vsem ostalem, kar obstaja in kar si lahko naša domišljija predstavlja. Zraven bo nekaj ledu, predvsem pa dobre zgodbe. Z nami je človek, ki večino življenja preživi za šankom, kjer pijača ni samo pijača, ampak ogromno znanja zadej, pa večerno razpoloženje, pa pravi trenutek in srečanje ljudi, ki morajo biti na koncu zadovoljni.
6: Tako je trikrat državni prvak v mešanju koktejlov, zmagovalec mednarodnih tekmovanj, svetovni viceprvak, ustvarjalec številnih avtorskih pijač in lastnik svojega koktejlvara.
2: Je nekdo, ki tudi zelo dobro ve, kaj ljudje radi pijejo, zakaj to pijejo in kaj se zgodi, recimo v baru za šankom, pred šankom, ko pade večer. Povej, kdo si in kaj počneš.
7: Lep dober večer. Sem Tomaž Fartek, prihajam iz Mengša in veselje me je danes, da sem z vama tukaj.
6: Nama dvema tudi.
7: A ne da?
2: Ja. Odlično. Vsakič te je lepo videti, ker si vedno nasmejan, ker si vedno dobre volje, a je to odlika človeka, ki dela v gostinstvu?
7: Ja, to moraš biti to. Jaz pravim, da tist človek, ki je za to poslan, mora biti vedno dobre volje, srečen, pa tist, kar delaš, delaš rad, ne.
2: Ok. In kako bi nekomu, ki ni nikoli delal v baru, razložil, kaj je delo barmana?
7: Delo barmana?
2: Ja, recimo, zakaj se imaš ti?
7: Navaden. Jaz barman, bova rekla tako, da je to ena tretjina samo tega.
2: Ok.
7: Ja, ker je še vedno več je drugega vodenje lokala, doma, potem investicija, apart hotel delam, tako da še kaj drugega hodam po svetu.
2: Animator.
7: Pedagog, učim na srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani, tako da še kaj drugega, ja, veliko.
6: Wow. Deva potem se začeti drugače.
7: Ja.
6: Tukaj si zmešal tri pijačke, vsakemu svojo namenu.
7: Tako je, ja.
6: In bomo vmes lahko klepetali in srkli, tako da bomo tako. Pač tako, ko se spodobi za pogovor. Kaj si to namešal?
7: Ja, tako da imava tukaj dva različna. Aperitiven koktel, tale zeleno jabolko, melona.
6: Ja.
7: Aperitiv, potem je druga varianta, je še potem malo taka, jaz imam raje še bolj slajšo varianto, da je močna alkoholna pijača, potem jaz imam zelo rad ingver in pa amareto.
6: To je malo zdrave, ingver je dober, ja.
7: Ja, ingver, ja. Predvsem ingver, ja. Pa tretja varianta je še brezalkoholni koktel, ne?
6: Bez
7: koktel. To je pa zdaj v bistvu nek trend, ki se pojavlja na raznih barih, da so mok kokteli zelo popularni in pa meni je zelo tako, da bom rekel, kar dober mo koktel narediti kar težko, no.
2: Okay. Kaj pomeni mo?
7: Brezalkoholna koktel. Mo koktel.
6: Zakaj mo? Rečeš mo.
7: Tako je v svetu.
2: Tako je to. Mo se reče, mo koktel.
7: Ja.
2: In to pomeni,
7: da je brezalkoholna. A niste še nikoli na videla ali pa tam napišeš noter.
2: V Googlu.
7: Ja,
2: mo koktel.
6: Nekaj novega smo se naučili danes.
2: Dobro.
6: Recimo, ko si za šankom, ne? Koliko je tam za šankom moreš ti animirati, koliko moreš, koliko je resnice in koliko je predstave?
7: Pa, bo rekla tako, da zdaj odvisni kašni je, potem te strežno osebje je, ne?
6: Ja.
7: Pri nas je predvsem, da te strežno osebje vpraša, dobiš liste, ki narediš in odneseš, potem greš do mize lahko čecajt, ker pri nas je več kot 200 koktelov dejansko na listi.
6: Aha.
7: Dejansko, če dele prideš, jih lahko 200 dobiš.
2: In koliko ljudi v tvojem kolektivu zna narediti teh 200 koktelov?
7: Sej sva zaposlena, sem dva.
2: Aha, in oba znata narediti 200 koktelov?
7: Ne, imamo plank listek v zadi.
2: Ja, obvezno. Ja.
7: Ja.
6: To je, ampak ste jih pa že vseh 200 naredili. Koliko časa imaš pri fartku?
7: 13 let.
6: 13 let?
7: Ja.
6: Dobro, to niti ni tako. Mislim, je dosti, ampak za 200 koktelj to bi se kar dalo.
7: Zato, ja, ker ja. Do tega smo pa prišli zaradi tega, ker predvsem v karti so noter,
6: ja.
7: Vse te koktelji, ki so kdaj bili, kje dosegal prvenstvo,
6: ja.
7: In potem v spodi napišeš, pač kje dosegal in potem ta nov proizvod, nov koktelj dodamo notri.
6: Seveda, po koncu konca moraš imeti pa zame še tiste klasične stare, ki so
7: tako
6: večne. Večni,
7: ja, Rob Roy, Manhattan, old fashion pa to.
2: Tako, železni repertoar.
7: Vedno.
2: Recimo, ja.
1: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje ime.
3: Povej, kdo si.
0: S Klepačem in Gustinčičem.
2: Z nami torej ostaja Tomaž Fartek, barman, ki zelo dobro, odlično pozna večere iz prve vrste. Mene bo v nadaljevanju tudi zanimalo, kakšna razlika med aperitivom in digestivom. A je to vse ista pašta ali gre za druge vrste?
6: Že ime ti pove drugače.
7: Ja.
6: Kot učitelj, kot profesor.
2: Mi lahko to pove, ne?
6: Ja.
2: Mislim, a gre čisto drugačen alkohol v eno stran ali v drugo stran, tako da ostanite z nami, če imate vi kakšno vprašanje. Nič petena, 300. 300. 300.

0: Ale Farben in Baby Goodbye. 13 je čez 9, to je Ekstra Torek. Z nami je Tomaš Farte, kuking večeru barman, ki pravi, da ima vsak dober koktel dejansko svojo zgodbo in kar precej zgodovine.
1: Tako je.
2: Lepo pozdravljeni.
3: O, moj ime je.
4: Živjo sem, povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, rekel si, da si naredil nek aperitiv, nek normalen koktel in nek ta mo, ki je brezalkoholen. Ampak kakšna razlika, a bi lahko jaz aperitiv spil tudi za digestiv?
1: Če boš ti tako rekel, lahko. Lej, če gost reče, da bi rad to, bomo naredili.
0: Ampak je razlika samo v tem, kaj je glavna sestavina, da nekaj smatraš za aperitiv in za digestiv.
1: Pa ne,
0: torej, pred jedjo in za
1: tako,
0: jedjo.
1: No, aperitiv ponavadi je grenek, da ti spodbudi tek, je od 7 do 12 centilitrov, ne bi bil maks. Ne?
0: Torej manjši, po količini.
1: Manjši, ja, okay. tako. In da je, da ni sladek, a veš, da te ne že takoj ne zabije. Zato imaš tipu tak aperitiven, jaz v bistvu imam bolj digestiven, pač meni všeč recimo močna alkoholna pijača, amaretto, malo sem dodal ingvarja in potem še dolil.
0: Torej po jedi rabimo nekaj, da nam prebavi.
1: Pa nekaj rabimo, da se ti uleže, da se ti lepo naredi in da se pač uživaš, ne?
6: Ok. Zdaj me zanima, kako se imenujejo te napitke, te lekoke?
1: To sem za danes. Jaz vsakič, ko pridem...
6: Nariš nekaj novega?
1: Ja. Okay. Vsakič imate nekaj, pač imena bi se lahko svoje izbrali, ne?
6: Torej, Gostinčič, da, tvoj?
1: Kako bo? Evo, vprašaj ga.
0: Ja, ne vem, glede na... Bom razmislil za nadaljevanje, glede na to, da ima neko olivno barvo, bi mu jaz dal... ime sredozemska poezija.
6: Super. Jaz bi rekel moje dobro.
0: Moje dobro.
6: Moje dobro.
1: Jaz imam pa Havana.
6: Havana? Me.
1: Ja, Kuba. Bil sem na Kubi.
6: In veš, kako to je.
1: Ja.
6: Zdaj, koliko je, prosim, tlemi, koliko je pomembno ime pri koktelu?
1: Zelo veliko.
6: Ja. Mora biti preprosto, razumljivo, ali mora biti tačno, da si lahko nekaj predstavljaš, da ustvariš neko že pred zgodbo, že samo z imenom.
0: Ja,
1: da si
0: s tem narediš okus v glavi.
1: Zdaj, če govorijo o tem, da zdaj, če mi primerjate kot tekmovalnega barmana, potem ime preštudiramo, kam gremo, na kjer kontinent gremo. Jaz sem bil na Kubi, sem imel ime koktela Oshun.
6: To je?
1: Boginja lepote, erotike, ljubezni,
6: okay.
1: Svetlolasa, ženska.
6: Moraš malo popihati na dušo domačinom.
1: A veš, malo preštudiraš, ne?
0: Ja.
1: Veš, ne? Ker to je zgodba potem, ne? Kad se odvije.
6: Ampak je to, kako se rekel, da je ime boginji?
1: Oshun.
6: Oshun. Torej, če jo pije ženska, se počuti kot boginja, če jo pije moški, pa...
1: Lepa.
0: Srka boginjo.
6: Srka boginjo, ne?
0: Ja, dobro. Ampak, ko si štartil, zdaj, ti imaš vse naštudirano, verjamem, da približno že veš, kako se bodo skladali okusi. Ampak vmes, ko si štartil zgodbo, si začenil pri okusu, si začenil pri ideji, zgodbi, kako se dela koktejl sploh?
1: Najprej, ko sem štartil, še hrbtenica, ne? Vedno koktejl, jaz pravim, da ima hrbtenico, tudi poučujem tako, da najprej neka osnova je potem močna alkoholna pijača, če gre govorimo o tem, potem dava kakšne likerje, da povezuje to zgodbo, potem pireje, sirupe, pa sokove.
0: Kaj so pireji?
1: Pireji so, to je to recimo, da razložim po domač, ne?
0: Ja?
1: Jagode doma na vrtu speseraš, daš.
0: Aha, to pirejček.
1: Tak,
0: Ja, v redu.
1: Lahko pa kupaš, ne?
0: Ja.
1: Ampak doma je pač vedno boljše. To in na koncu pa še dolivaš lahko mineralno oziroma kakšne mehurčke, da dvigneš koktel, ne? Za long drink.
0: Mislim, da ga podaljšaš, ali ga tudi dvigneš z okusom?
1: Dvigneš ga, lahko narediš rahuga, ali pa pač v kozarcu se pač večja količina. Ja.
0: A če bi nekaj bilo s koktelom narobe, bi ga lahko popravil s soljo ali pa s cukrom, ali pa s čim?
1: Ja. Skriješ vse.
6: Aha, se pomoči, okay.
1: se da skriti, ne, si veste sama, da ali dodaš cukor, pa ti čist drugače potegne, ali pa sol, ne, kaj je emulgator.
6: Ja, ali pa samo zgodbo poveš drugačno.
0: Ja,
6: pa se reči, da boginja imela gre nek dan.
0: Ja. Ampak, a imajo kokteli tudi sol?
1: Bo rekla tako, da sva leta zdal ta solni cvet, iz Primorske smo dal noter v koktel, ki je šel moj brat na svetovnega v Kolumbijo, in da je naredil, dvigne ti, sol ti naredi sladkost. A ste daj to probali?
0: Ja, ker...
6: Ojačevalec okusov,
0: ja. Tako, ja.
1: Sveta. Tako. No, okay. To smo šli mi.
0: Dobro. Kdo plača ta tekmovanja, mi poveš? Torej, tudi tvoj brat je v tem, ne?
1: Tako je. Zgodbi, ja? Najprej moramo vedeti, da smo mi člani Društva barmanov Slovenije,
0: ja?
1: Ki imamo pač na državna prvenstva in potem smo te člani, potem si pomagamo, delamo tekmovanja in zmagati moraš na državnem prvenstvu, članarino plačaš v Društvu barmanov Slovenije in potem zastopaš samo eden na svetovnem prvenstvu. Tako, ne? Vsi ostali pa potem se plačamo sami, svoji sponzori so to, no. Aha. Meni pač lokal plača.
6: Pa imate simpozije barmani?
1: Velikci jih...
6: Pa probavate.
0: Eden od drugega.
1: Ja. Ne.
0: To je bilo zelo zabavno, veš.
1: Drugače na tekmovanju, veste, kaj ocenuje, moraš vamplunt.
0: A ne, je kot pri vinu pač.
1: Ja, pač.
0: Ja, so normalni degustatori in pljune ven, ja.
1: 30 jih probat, kako bo prvo in te 30, kako me boš oceno?
0: Kot pri vinu, kot pri oljčnem olju, kot pri vseh pijačah.
6: Seveda, ja. Okej. Pije vodo.
0: Pije vodo.
5: Radio 1. Klepač in Gustinčič. Ter...
4: No, povej, kdo si.
0: Mednarodni priznan barman, predvsem pa Slovenec, deluje pri nas in zelo rad pride v goste. Govorili bomo še o trendih, on je Tomaž Fartek in on ve, kaj se da skupaj v kozarec, kaj se zmeša. Ostanite z nami.
6: Malce glasbe, Jubel in Dancing in the Moonlight.

0: Žubel in Amy, Dancing in the Moonlight, 21.9, to je Radio 1 in King Extra večer. Povej, kdo si, lahko nas spremljate tudi na televiziji, torej Radio 1 televizija pri svojem najboljšem, najljubšem TV operaterju. Z nami v studiju pa je Tomaž Fartek, Extra, svetovno prepoznan barman.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Le, koliko koktelov sta s bratom probala, da sta našla pravega za iti na svetovno prvenstvo, kjer moraš imeti ogromno samozavesti, da greš ti, ne vem, na Kubo ali pa nekam drugam predstaviti nekaj, za kar si prepričan, da boš zmagal, ker če ne, niti ne greš tja.
6: Tako je, ja, tako.
0: Koliko jih narediš in probaš?
6: Za svetovno prvenstvo je čist neka druga zgodba, no. Ponovat ga poderem.
0: Kaj ne? To pomeni?
6: Poderem, to pomeni, da grem iz začetka. Ne?
0: Ja,
6: okay. Ker tam so sponzorske pijače, ki si pač moraš uporabiti.
0: Aha.
6: In začneš na novo. In ponavadi tako naredimo ene dva predloga. Pokličemo kolege iz Društva barmanov Slovenije. Se dobimo, probadejo. Vsak pove, pač reče, to je dober, to ni dober.
0: In
6: se popravi. Ja, ja, se popravi, aha, se popravi. Ker recimo mi zastopamo Slovenijo. Ne? Mi smo društvo in smo tim. Ne?
0: Sveda.
6: Recimo na koncu je vedno, ok, ti si na odru sam, ne? Sam si gor, 400 ljudi je dol, vsi so te gledajo, tako kot vidva dele mene,
0: ja, ja.
6: Sodnika dva za sabo imaš, cajc je umejen, to je prešer.
7: Ma, ti moraš tudi govoriti, tam moraš animirati.
6: Ja, ja, seveda, ti moraš zgodbo povedati, ne?
0: Ja.
6: Zato je zgodba, aha, potem tista minuta, ki jo imaš na voljo v angleščini, ne?
7: Ja.
6: Zato je pomembna, ne? Dobiš točke, ja, seveda, zato je bil shun moj, pač, ja, ja, koktel, ki sem šel na Kubo, sem imel shun, povedal sem zgodbo o neki lepotni ženski, da sem sedel, jaz pa Aleš, sva sedela na klopci in sva, in je najo prišla neka taka huda, svetlolasa, ženska in tako rečeva, se potrebno pa rečeš, wow, this is a shun, what? V Južnji Ameriki je to, ko sem rekel, boginja lepotne, ja, bezne, ja, erotike, ja, in re, wow, a ne? In pol koktel je isto zlate, rumene barve bil, z zlatimi takole notraj eno dodatek imel.
7: Kdo je bil sponzor?
6: Viski sem imel jaz notar v koktelu.
0: Okay. Dobro. In zdaj, ti pač zmagaš tam ali pa si vice svetovni prvak.
6: Ja.
0: Kaj ti to prinese? Samo diplomo,
6: ja,
0: in greš domov.
6: Ja.
0: To je to.
6: Ja.
0: Ni neke denarne nagrade,
6: ne.
0: Prav imaš tam celo občinstvo, ja, in nekaj na svetovnem nivoju.
7: Čast in slava.
0: Ja.
6: In potem pride v Slovenijo in pridem na radijo.
7: Mislim, ti boš iti v Kolumbijo zmagat, da te pomagam biti na radijo.
0: Ja.
7: Se
0: ja, ja. Ja.
6: Tako je.
0: Ampak si prišel na najbolj poslušen radijo.
6: Ja.
0: No, tako. No, tako.
5: Radio 1.
8: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
9: Moje ime je
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Mojster koktelov in mešanja pijač Tomaž Fartek ostaja. Katere koktele bi moral poznati vsak, ki se ima za ljubitelja klasike? Se da klasike sploh še izboljšati? Kaj ljudje naročujejo? Kakšni so trendi? Vse to v nadaljevanju.
4: Gustinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10. Zvečer. Na Radio 1.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
12: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Pača in Gustinčiča.
5: Od 6 do 10 zvečer.
4: Radio 1. Več dobre glasbe.

stvari se mnar. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari se mnar. Je sem nor, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: ker sem ubogi, bogi, bogi, bogi.
1: Adi Smolar in Radio 1, jaz nor, mi nismo nori, imamo pa enega norca v studiu in sicer Tomaž Fartek Ekstra, večkratni svetovni, pa mednarodni prvak v koktelih. No, on ostaja z nami še dobrih 20 minut, tako da ste tudi vi dobrodošli s kakšnimi vprašanji, oziroma nas lahko spremljate v živo tudi na Radio 1 televiziji. Sicer pa, kar se vremena tiče, jutri bo kar mraz, marsikje je pod ničlo, tako da je možna kakšna slana, pa neke jutrne megle, čez dan pa bo lepo, prijetno, od 14 do 18 stopinj, potem pa se spet nadaljuje malo bolj kislo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dve težavi na naših cestah ostajata. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. In pa na cesti Bled Bohinj promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi vdora ceste. Varno, strpno, srečno in previdno še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
2: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
1: Katere koktele bi moral poznati vsak, ki ljubi klasike?
8: Tiste, ki so zdaj otroci, dijaki tekmovali na tekmovanjih, oddelek je bilo,
1: ja.
8: Mednarodni, to so tisti osnovni, Cuba Libre, Mojito, Pina Colada, Rob Roy, Manhattan.
9: Nobenega moja vmes.
1: Nobenega moja.
9: Nekega moja vmes.
8: O, ne.
1: Ne.
9: A čekaj, greva k tem dijakom. Ti učiš na kateri šoli?
8: Na srednji za gastronomijo in turizem.
9: Ok, in te tvoji dijaki so še ne tekmovanje.
8: Tako je.
9: Ti si njihov mentor.
8: So mentor sem bil, ja.
9: So mentor. In vi pripravite enako načrte, tako. In pošljate fante nekaj leta tja.
8: Skupaj vadimo, ja. Oni so se mogli naučiti, tako. Tako je šolski proces, najprej se moraš nekaj naučiti, potem to preveriš in potem spiliš.
1: Ok, ampak oni delajo klasike ali jih vi že dvigujete na višji nivo?
8: Klasika, potem pa drugi del je bil sestavljen tekmovanje tem, da so svoje kreacije postavili še.
1: Iz teh klasikov ali čisto
8: klasike
1: svoje?
8: Klasike posebej, potem pa še svoje.
9: In prosti, kakšna je prihodnost barmana oziroma...
8: ja, nekaj procentov recimo se
9: je,
8: lahko izvrši.
9: Je kašen, bo kašen, ki tako rečeš, ima stil.
8: Ja. Te, ki so, recimo, ja. Ki si on že odločne, vi morate vedeti, imate učni proces, ki je v šoli do 2 popovdne in potem po dveh popovdne do 5
9: prije mešati koktel.
8: Prideš še se učiti.
9: Okay. Ja.
8: Teh, ki recimo je zelo malo. Ne?
9: Ja.
1: Ampak kdaj ti vidiš, da si dober v mešanju? A je dobro že, da doma zmešaš, ne vem, multisolo, pa date, pa radensko, pa že vidiš, da ti nekaj uspe v pravem razmerju, ali kako vidiš, da si mogoče dober v temu?
8: Da recimo, da so otroci dobri v temu, vidiš tako, da se ni važen, kakšen je koktel, važen, da on uživa.
1: Okay.
8: To je čist, če je ona smejan, bova rekla temu, koliko smo se pogovarjali, da je to otrok, da je nasmejan, pa da rad dela to, je zgodba klukca.
9: O, lepo.
1: Ja. Potem gre samo po stopničkah.
8: Ja, ker bo sam hotel.
9: So kakšni trendi v svetovnem merilu, kar se tiče koktelov? Ali ti postaneš trende?
8: Molekularna, predvsem v svetu sem zdaj videl, da je bilo predvsem pena gor, potem molekularno malo, potem, da se neke sestavine namakajo, potem dajo v, če ste videla, ki imajo v lokalih smetano, ne?
1: Ja.
8: A veste te bombice?
1: Ja.
8: No, te so zdaj moderno to, da ti pač namočeš neko svojo pijačo,
1: okay.
8: Liste, meto, daš noter to,
1: ja.
8: Predsediš, kuhaš, ohladiš, daš noter v to, daš bombice noter in nabrizgaš na koktel. To je zdaj recimo nekaj.
9: To je in.
1: Torej, gremo že malo spajanje kulinarike in, ja. In barmanstva, ja. Ampak kaj pa neka obična zadeva, a hodijo ven gin toniki pa Aperol šprici, ali to še vedno ostaja?
8: To še vedno ostaja. Res. To ampak, še vedno ampak, ostaja.
1: A ti opažaš po tolikih letih, da tudi zgodovina oziroma prihaja nazaj moda?
8: Ja.
1: Ker veš, gin tonik je bil popularen, ko so imela s Klepačem, jaz ne vem, 17.
9: A to spok je koktel?
8: Ja.
1: Veda, vse je koktel, ja, vsaka mešanica pijač, po mojem.
8: Ja.
9: Tem bela kava tudi.
1: Bela kava, je bela kava koktel?
8: Bela kava,
9: ja,
8: mlečni topli napitek.
1: Aha, ok,
9: dobro.
1: Smo postavili ločnico, ja. Torej, prihaja nazaj.
8: Ja.
1: Je kakšna pijača, ki ima trend, da bo prišel nazaj?
8: Pri nas delek je bilo, ne vem, kresovanje je šlo veliko pelinkovca.
1: Pelinkovec je že prišel nazaj, ja, ampak, ne da prihaja, se mi zdi, da je že prišel nazaj.
8: Jaz ga ne vem, ne pijem, ampak... Ja. To nikoli se ni tok pilko, ker se zdaj pelinkovec. Ne vem zakaj, vidva povejta.
1: Mislim,
8: ne vem.
1: Relativno dobro nam gre in rabimo neke grenkobe v lajfu.
9: Lepo, lepo. Kaj smo, pelinkovec je digestiv ali aperitiv?
8: Aperitiv.
1: Aperitiv.
9: Lačni smo, lačni smo.
8: Ja.
2: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
7: Travom.
9: Moje ime je...
7: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
1: Ali imamo koktejl, ki se imenuje Slovenija? Tudi to v nadaljevanju z nami je Tomaš Fartek, svetovni viceprvak v mešanju koktejlov in avtor številnih svojih pijač.

0: je glasbeni trend, ki se vrača nazaj, torej zgodovina se ponavlja, Bruno Mars, I Just Might, in to so pa trendi v sestavljanju pijač. V King večer ostaja Tomaš Fartek, barmen, ki tudi tekmovalne naslove prenaša in prinaša v prakso za šankom in v Slovenijo.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: Dve kratki, Tomaš. Če smo že pri zgodovini, a trendi prihajajo od gostov, tekmovanj ali družabnih omrežij?
6: Deva rekla tako, da trendi predvsem bom jaz raj gledam internet. Ja.
0: Internet, ja, dejansko je
6: zato,
0: tam.
6: Zato, ker imam veliko, recimo, kolegov iz tujine, ne? In te potem kolegi so barmeni, ki mešajo v tujini in potem, zdaj, ne vem, odkje oni dobijo ta pač trend, ampak jaz ponavadi tujino pogledam.
0: Meni se zdi kot ten bager, až ko nekaj štarta, ko ti premakneš zemljo, to se kar vali.
7: Ja, kar gre.
0: Kar gre, ne?
6: Samo moram povedati, da je Slovenija zelo, zelo tako počas. Počas, ja, ne?
0: Počas izprijemamo, ne?
6: Ja.
0: Se ti zdi, da pijemo zdaj drugače kot pred 10 leti ali pa pred 13, ko si ti začel? Predvsej, zakaj? Kje?
6: Manj.
0: Manj pijemo.
6: Ja.
0: Ampak imamo radi pa bolj ekstravagantne pijače, ali
6: yes.
0: To pa ja. Ok. Potem, če gremo naprej, kateri okusi so tisti, s katerimi ta trenutek ne moreš zgrešiti, če se doma odločiš, da boš nekaj zmešal za svoje frende?
6: Jaz, če bi zase delal, meni všeč sladko.
0: Si bil pri kolegu Roškarju in je rekel Roškar, da nisi zgrešil. Torej veš, kakšen je približen okus nekega preseka množice. Štima?
6: Zato jih pa narediš ene 5 različnih, a pa 6.
0: Ja.
6: Ne? Pa proba.
7: Moraš gledati.
6: Ja, in potem vidiš, kako pol to deluje.
0: In nadaljuješ v tisti smeri nekako?
6: Ja,
7: ti lahko spoznaš karakter človeka, potem kakšen koktejl pije.
6: Ko jih spije nekaj, se potem vidiš. Brez skrbi.
0: Ni okus, je samo časovna komponenta tukaj. Ne?
6: Ja.
0: Dobro.
6: No?
0: Obstaja kakšna kombinacija, ki bi se zdaj ta trenutek slišala čudno, pa v resnici preseneti?
6: Ja, mogoče, ja.
0: Da, veš, ti si tam, na svojem mestu, opravljaš svoj poklic.
6: Ja.
0: In rečeš, ti bom jaz zmešal nekaj takega, takega in takega in reče, o ne, dej, probaj. Pa boš videl, da je dobro. Kaj recimo takega, s čimer najbolj presenetiš?
6: Da recimo vsak zdaj misli beljak. Ne?
0: Ja?
6: Da to je fuj, va.
0: Ne? Jaz mislim, da je to fuj, va.
7: Jaz ne. Nadaljuj.
6: Vrhunsko.
0: Kam?
6: Skušči. Ja, vidiš, ali?
7: Ja. Če to je problem, ne? Da ostane z beljak, kaj ne z tega beljaka narediš?
6: Vrhunsko. Ta beljak ti naredi neko trdo penco.
7: Ok.
6: Ki ti lepo naredi neko belo zgodbo zgore na vrhu kozarca. In jaz s tem beljakom zelo povečam koktel, naredi lepo skorico.
7: Ampak s čim reagira ta beljak?
6: Zdaj imaš lahko ali jajce,
7: okay.
6: Beljak, ali pa v bistvu mi imamo že tako na kapilaro, v bistvu pokapljamo noter 3 kapljice, sedaj kupati že pri nas v Sloveniji se posod. In potem to zmešaš, trdo zmešaš in ti naredi tako penco. In zdaj, mrzdo bi mislil, beljak, pa ne vem, vodka, take pijače, ne, vodka. Sej, beljak pa viski mogoče gre skup, ne, ampak za vodko, pa tekilo, to pa mrzdo ne bi rekel, beljak pa tekila, no.
7: Ja, no. Ne bi šlo, ampak mogoče pa moraš...
6: Gre, ne, sej, sigurno gre, zato, ker imaš recimo v koktelu, imaš 6 vrst, lahko daš not, ne. Koktel je sestavljen lahko iz 6 sestavin.
7: Aha, temu se je tvoj koktel.
0: Čakaj, to je največ?
6: To je največ, ja.
0: A ja, nisem vedel tega. Ne moreš dati 12
6: sestavin? Ne. Ja, to je uradno, to je maks.
7: No, veš, eno stvar sem se naučil danes. Ja. Kljukica, pink.
0: Kljukica,
7: hvala, profesor.
6: Tak, torej, no, in v glavnem najprej...
0: Eno vsek je lahko beljak.
6: Tako. In potem imaš recimo tekila, daš potem pomarančni liker, dava en, potem dava noter pire, sirup in pa potem dava lahko noter pomarančni sok in na koncu še 3 kapljice beljaka, zmešaš vrhunski koktel.
0: Okay. Torej, res naredi razliko, ampak ta beljak je kaj začinjen s cukrom ali čimerkoli, čisto običajen beljak.
6: Običajen beljak.
7: Jesi, ko ga znatiš, se pač potem speni.
0: Ja.
7: Zdaj, tle, ko te poslušam, ti poznaš verjetno en kup pijač.
6: Trendi so, skozi se razvija, ja.
7: Mislim, recimo, ti recimo, poveš, ti recimo točno veš, med viski, kaj naredijo, poznaš viski, je verjetno različne.
6: Tudi.
7: Poznaš različne vodke, poznaš različne džine.
6: Moram jaz računati.
0: Ja,
7: se to pravi,
0: različne sirupe, različne soke. Ja?
6: No, ja, tako, ampak tukaj morava vedeti, da vsak proizvajalec vleče na svojo stran.
0: Ja. Normalno.
6: Ne? Veš, vsak lokal ima tudi potem določene
0: dobavitelje,
6: tako, ja. Ki je zavezan k temu, ki potem dela s tistimi dobavitelji. Ne? Zdaj, pireji, sirupi, v Sloveniji so 3-4 dilari, zdaj odvisene. Imaš pa tudi med samimi, noter recimo veš, ki je ter pire ali pa sirup, od katerega je boljši. Ne? Aha. Recimo zelena melona, vem, da je pač od enega boljši kot od drugega. Ne?
0: Preden zaključimo, kje lahko nekdo, ki ima neko letno kuhnjo, kupi barmanske koktejle? Kje?
6: Barmanske koktejle?
0: Ja, samo na spletu ali prodaja tudi kakšna trgovina?
6: Narejene.
0: Mislim, ne koktejle, sorry, sirupe.
6: Aha, sirupe,
0: de, posod. Razno barne.
6: Ja, tu imaš kle v raznih večjih
7: marketih.
0: Imaš vse?
6: Ja, da nava dela reklama, ampak ja. Imaš kar nekaj.
0: Okay.
6: Kaj v Ljubljani jih imaš?
0: Dobro.
7: Zdaj veš pravo.
1: Ja, Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
2: Moje ime je...
1: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Tomaš Fartek je lastnik bara Klasika. Nikoli ne izgubi vrednosti, čeprav je naredil že milijon svojih različnih variant in bo še nekaj časa z nami.
7: Še malo smit, stay in zaključimo.

0: Mal Smith in pa Radio 1, še par sekund, pa bomo rekli čau. Tomaž Fartek, trikratni državni prvak, svetovni viceprvak, telesnik bara je z nami. Govorimo o barmenstvu, govorimo o koktelih. Ostanite tudi vi še par sekund z nami.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Tomaž, imamo koktel z imenom Slovenija?
6: Imamo.
0: In kakšen je, kaj ima noter?
6: Slovenija, to je bilo par let, mislim, da gospodarska zbornica je...
0: Ok, so imeli neke take variante. Imamo Triglav koktelj.
6: Evo, da se me spomnil, lahko nekaj bojem?
0: Ja.
6: Da sem po moje edini barman, ki sem delal koktele na Triglavu. Jaz sem edini barman, v bistvu, ker vem, da sem prav gor delal na Aljaževem stolpu koktelj. Za, pač, za eno energijsko pijačo.
7: Ja. Najprej si bil šerpa, da si znosil
6: stvar. Ne, šerpa so bili drugi. Ja, valjda. Jaz sem komi gor prišel.
0: Ti si bil koktel šef. Ja, dobro.
6: Res.
0: Se spomneš kakšnega večera za šankom, ki ti je res ostal v spominu, kakšen poseben gost? Kaj je izven serijskega, kar mogoče rad poveš na kakšnem pikniku?
6: Tega je velik.
0: Je?
6: Okay. Ja, res. To je še prej, ko sem bil menedžer v Ljubljani. Vsako noč je bilo nekaj.
0: Dobro. Kaj te po vseh teh letih še drži za šankom?
6: Nekaj novega, da hočem biti v bistvu razvijati.
0: Inovativen, ja.
6: Tako. Pa biti drugačen od drugih, to, kaj smo se pogovarjali.
7: Jaz bi še nekaj tle vprašal. Čisto takšno koristno vprašanje. Če bi nekdo vstopil v nek koktejl bar po svetu, malo bolj tako na višjem nivoju, kakorkoli.
6: Ja.
7: Kaj naj naroči, da ne spade idiot? Oziroma, kako naj naroči?
6: Klasika, najprej si ne. Deva najprej tako vljudnostno, da se mi sploh znamo obnašati. Ne. Najprej se pozdravi, ne. Jaz učim, da se najprej pozdravi.
7: No, se starca to zanima, že.
6: Potem se osede in potem pride gospod natakar in te vpraša in reče za meni in potem pogledaš, kaj priporoča. In potem, ne vem, najbolj klasika, old fashion, martini, karkoli, neke osnove. Ne se pa delati nekega frajera, da znate mešati koktele zato, ker ste doma delali na pikniku.
0: Dobro, ampak a obstajajo kokteli, ki so samo za ženske ali pa samo za moške?
6: Ne.
0: Ali lahko vsi pije vse?
6: Zato, res, lihto, da te kremasti kokteli, ki jih imamo mi, bi predvsem mislil, da prijajo ženske, poletne avanture.
0: Seks on dobiti, če moški naroči, se mi zdi malo čudno. Ampak...
6: Pa ne, vse naroči, vse, vse. Ja, zakaj ne? Če mu je všeč?
7: Ja, pa če je okus, všeč, ko
0: se pa vse. Ampak veš, meni se zdi, da... Da je nekaj rezervirano bolj za ženske, pa ni. Torej, vse je unisex.
6: Ja. Kako kak ingver, ne? Ingver, a ti všeč, a ti pa nija, ne?
0: Ja.
6: Lej, malo popeče dol, pač meni všeč, ne?
7: Maš pri tebi, pri Fartku gor, po tvojem baru, možnost, da ti pride nekdo in si sam naroči in naredi koktejl? A la carte?
6: A la carte.
7: Ja.
6: Če sem jaz zraven, seveda.
7: Ja. Ja. Si že ti nekdo naroči in se rekel, pred tega prosim te ne mešati skupaj?
6: On je vse zmešal skupaj.
0: Je kakšna sestavina, ki ne gre skupaj?
6: Ja, seveda.
0: Kaj
6: je? Še jaz sem jo naredil na tekmovanju celo, sem naredil, sem vzel vodko, gozdni sadeži, ampak napisal sem recept gozdni sadeži vodka, tam sem pa vzel iz steklenico, ki je bila gozdni sadeži barvita unat.
0: je kakšna sestavina, ki ne gre skupaj?
6: Ja, seveda.
0: Kaj
6: še jaz sem jo naredil na tekmovanju celo, sem naredil, sem vzel vodko, gozdni sadeži, ampak napisal sem recept gozdni sadeži vodka, tam sem pa vzel iz steklenico, ki je bila gozdni sadeži barvita,

0: Ja.
1: Črna za CO kanal.
0: Tako, taka, no.
1: Ja. Ja. C0 kanal, ja. Mm. Dobro. In pa, če bi danes začel naredil koktejl iz današnjega pogovora, kaj bi vseboval?
0: Kaj bi vseboval? Ene tri močne alkoholne pijače, take elegantne, že vem, 12-letne, pa na koncu samo v bistvu, tako kot imam jaz, kakšna mineralna voda, pa kakšna citronska, v bistvu gor poškropiš z eteričnimi olji, pa se sedaš dol, pa rečeš, wow, klukca.
1: To je bilo to. Klepač, poglajšal te je, samo 12-letno pijačo bi ti dal.
2: Super.
1: Lepo.
0: Še.
2: Ne, veš, kaj bi še to moramo dodati?
1: Ja, kar izvoli.
2: Poleg vseh tistih naslovov, ki smo jih omenili, si zmagal se pred kratkim še v nekem tekmovanju, ne?
0: Na Bledu, ja.
2: Ja, tako, mednarodno.
0: V glavnem mednarodno. Poleg mojih dejakov, ki smo jih gor imeli, smo potem naslednji dan še mi tekmovali, profesionalni barmeni. Dobil sem strokovno delo, best work. Potem prvo mesto za after in pa prvo za long.
1: Maš ki razstavljene vse te tvoje naslove?
0: Seveda.
1: Ja, doma? So na...
0: V lokalu.
1: So vsi na vidnem
0: mestu. Vitrini, steklena vitrina.
2: Tvoj lokal si, da pripeš?
0: Ja, lahko peš, lahko z avto, lahko pa z posankam.
2: In dol se zliješ lepo lahko.
0: Tako, peš v dolino, naročiš in potem greš peš.
1: Tomaš, hvala za nocoj, za zgodbe, za okuse, za občutek, da je tudi bar lahko prostor srečevanja, ne samo naročanja in predvsem preizkušanja.
0: Ja, pa varno. Pa po pameti, pa naj rečem še to, da vsem tisti, ki boste probali, naredite, upajte si to, kajti to vi delate za svojim srcem, pa tist, kar boste naredili, tudi če drugim ni, to ste vi naredili in vam bo všeč.
1: Ampak je, samo to, preden ti zaključiš, ja. Kepačko, sem poslušal en podcast pred časom o žar mojstrih.
0: Ja.
1: In je rekel ta človek, da vsi, ki ste kolegi od nekoga, ki je žar mojster, dejte človeka pohvaliti, da bo imel voljo zadelati naprej.
0: Ja.
1: A je tako tudi, če naredimo domač piknik, dejte pohvaliti. Pa...
0: Res je. To je vedno dober slišati. In to je res, no. Tudi v šoli, pa tudi, če jim daj naspe, dejte pohvaliti svoje otroke, dejte jim narediti tist, rečite, wow, super je, za njih, oni so naredili to, kar je pač zase najboljši, ne.
1: In so naredili vse, kar znajo, so
0: tako,
1: dali
0: ne?
1: Sebe, ne.
0: Ja,
1: sebe,
0: ja, ampak to je dejansko tist produkt, ampak kasneje bodo pa probali še boljšega narediti. In to nič ne košta.
2: Vsi te poznajo, da dobro mešaš koktele, ko te vabijo na žurke, kaj potem tam mešaš, ali lahko sploh žuraš?
0: Ne. Ko mešam, lih jutro odhajamo na eno veliko pač zgodbo. Ko delamo,
2: ja.
0: Ko žuramo.
2: Ok, torej ko žuraš, ne mešaš ti.
0: Tako.
1: Okay. Vse dosedanje ekstra torkove pogovore lahko poslušate in gledate na Enkinem YouTube kanalu, na radio1.si, na podcast platformah, tudi na nocojšnji bo kmalu gor. Do takrat pa lahko na domačem televizorju do naslednjega torka zavrtite Radio 1 TV program nazaj. In za konec še minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. Hvala lepo vsem. Lahko noč.
0: Hvala lepo.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje

0: jutranje kroniki.
1: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
2: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
1: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
2: Ja, in tako se je potem...
1: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, a ne.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kažem klivec?
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Štajerska.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Rádio Ena Štajerská.
1: Minuta za jezik.
2: Lapsus lingue je govorna ali pisna napaka, ki ne nastane zaradi neznanja, ampak zaradi trenutne raztresanosti. Je pa res, da včasih nastanejo takšni spodrsljaji tudi zaradi neznanja in pretirane želje po uporabi tujk, ko želimo z uporabo le teh dajati pametnejši videz. Eden najpogostejših lapsusov je beseda afekt, ki označuje zelo močno, a kratkotrajno čustvo. Velikokrat pa sogovorec namesto afekta uporabi besedo efekt, kar pa je posledica kakega dejanja ali dela, uspeh ali učinek. Zato je kar smešno, ko se nekdo naredi pametnega in pravi, da je nekaj storil v efektu. Bolj efektivno bi bilo, če to stori v afektu.